0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetest suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus eesubranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Nopole oluline. Enne restorani laval, silmis laige kaval, aamoin.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: kuulad suvel Elmarit , süüta selle märgiks jaanilõkke . uue DAB pluss raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut .
1: vahel on maailm täis valu ja tuju on null . heidan siis mündi , ei tea , kas on kiri või kull

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

0: juhtub.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Elmar stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
3: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellised päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikke teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilvi tõenäoliselt lahti lammutanud.
2: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis katkustel

0: kokad olid võib-olla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhkehetke.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häve, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
3: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
4: Tere hommikust! Tänasel reedel on Eestimaal selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma ja puhub läänetuul kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 16.
5: Hetkel 12 graadi Tartus, 13 Tallinnas, 14 Narvas ja 15 Pärnus.

0: Kuningriigikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ja hüva reedet!
2: Tere hommikust kõigile, kell on 6.01, on 19. juuni ja kuivõrd on reede, siis on kohal jälle Tiiu Sammer ja Lauri Herman.
1: Vaevastus tuleb peale, on pean oma allergiatabletti ära võtma, kui et ole hea, räägi.
2: Jaa, ma räägin sellest, mida ma kohe hommikul juba nägin, tulin üle mõne aja autoga tööle, sest olgem ausalt, ka mina sain oma auto hooldusest, remondist, tont ja millest kätte, nii et päris mõnus on ja parkisin ära täna hommikul ja... Ja vaatan, et vaata see tagurduskaamera on ju.
1: Yeah.
2: Mis asi see on seal taga? Mis asi? Mis see on? Ja läksin siis välja, kui olin ära parkinud ja see oli trafikviitung.
1: Trafikviitung?
2: Et keegi oli ära sõitnud parklast, kas eile õhtul, täna varahommikul niimoodi, et tema kviitung oli maha jäänud. Igal juhul ma otsustasin, et ma ei jäta seda oma auto taha, kuigi ma mõtlesin, et äkki saaks seda kordus kasutada, et hiiliks nagu sellest trafist ära, et paneks omale ise selle sinna vahele, et olen juba saanud. Hoiakse paar eurot täna hommikul kokku, eks ole, parkimistasu ja siis läheks sirge näoga ja võtaks selle parkimise asja ära. Olgu, ma ei teinud nii, aga ma ei jätnud seda ka maha vedelema, nii et üks, ma ei vaadanud numbrimärki, aga tegu oli BMW-ga, kelle omanik oli saanud 30 eurot trahvi B-tsoonis, et siis panin selle pingi peale sinna parkla serva.
1: Kui ta oli teadlikult maha jätnud, siis oli tegu Bemmi vennaga, sest Bemmi omanik on ju noh, neid, kes usaldavad lihtsalt asjalikku autot kui BMW-d ja on neid, kes on nagu ongi Bemari vennad.
2: Jah, ei tea.
1: No on!
2: Mina tean, mul on sõbranna, kes on kõva Bemari mees.
1: Ei no hea, aga auto isenesest aus ja hea.
2: Absoluutselt. Absoluutselt.
1: See, no.
2: Ei tohi siin stigmatiseerida.
1: Huvitav, kui palju kontrollivad parkimiskontrolörid, kui nad käivad oma piirkonda läbi, et no võt, seal juba on see silt no võt, seal vahel.
2: Ma just mõtlesin, et ma ei julgenud panna ka, et need, ma jääks vahele kindlasti.
1: Piirkonnad on ju ära jagatud ja kui sa lähed mõtled, et ma ei ole jätnud täna siia seda ja sa hakkad kontrollima.
2: Ma jõudsin ka seda mõelda juba hommikul vara, et ootad, kindlasti neil on mingid omad ringid ja siis ta mõtled, aga ma ei ole siin ju veel käinud.
1: Et kuidas siin saab
2: aga juba samas, olla? Eile ta võis ju käia. Ega ta... Kas ta siis hakkab kontrollima?
1: Kui on väga tihe selline parkimisala, kus väga tihe liiklemine on, et siis võibolla ei mäleta tõesti, aga sellised spetskohad, ma arvan, neid nad ikka mäletavad.
2: Ja see ikkagi kehtib lase mind, aga uksest välja ja kohe hakkab juhtuma.
1: Kohe juhtub, jah. No nii, aga siis vaatame veel tänasele päevale otsa 19. juuni ja täna on Garfieldi päev, ehk siis ilmus koomiks siis esmakordselt 19. juunil just nimelt ja ikka päris palju aastaid tagasi.
2: Jah, Garfield on meist 2 aastat vanem, Lauri, vaata nüüd.
1: Mis ta siis nüüd kokku
2: keegi
1: teeb?
2: Keegi on meist vanem ka, see on
1: 48?
2: Tore. 48?
1: Sai neli...
2: ära,
1: no,
2: räägi,
1: täna sai
2: ära
1: Gar... räägi. Ei, Garfield sai täna 48.
2: Ja, just, Garfield sai. Täna on käekellapäev.
1: Ei pannud hommikul käe peale, aga mul on alati kotis kaasas, sest...
2: Käe, kell kotis?
1: Mul on
2: esimest
1: kaasas,
2: korda kuulen.
1: Mul on alati kaasas, sest vahepeal, kui on sellised tegevused, tulevad mingid töötegevused, eriti kui ma ürituse satun, siis mul alati peab olema... Mul on mitu käe kella. Üks on alati kaasas, sest kui üritus teed, siis on jube hea käe pealt vaadata kelle. Ma ei pea seda telefonist kisku, taskust telefoni kiskuma, et vaadata, mis see kell näitab.
2: Minu Bemmi vennast sõbranna naerab siia maani, kuidas
1: ütleme minul... ära, et Sirts.
2: Sirtsul on, see naerab siia maani, kuidas minul on vahepeal käekotis käekott.
1: Käekotska.
2: No, väiksem kott on suurem, minu meelest täiesti loogiline. Aga ma pean tal ütlema, et sul on seljakotis käekell. Seda ma pole veel...
1: Poekott on mul küll kotis.
2: No, see on normaalne.
1: Selline õlakas, mille saab õla peale tõmmata.
2: Jaa, täna on lonkimise päev. Minge, kõndige, sihitult uidake, tehke tervisele head esiteks, vaimule ka.
1: Ilus ilm, soe vähemalt küll lubatakse kuni 24 graadi, saabki pikema tiiru. Täna isenesest ei ole ka kiiret, et meil ka siin saab töö nädal läbi.
2: Mm-hmm.
1: Võib võtta pikema poogna ja lihtsalt lonkida. Kiirustamata
2: ma tulin ju autoga täna vaata.
1: No jaa.
2: Ma lähen longin auto.
1: Sa võid teha autoni selle hästi pikka tiiru, et lähed siin.
2: Võin küll, jah.
1: Hästi pikka tiiru.
2: Sparkimisega mul ju muret ei pruugi ju olla.
1: ja veel on ka koledaima koera päev. No nii, kurb on öelda seda, et valitakse mingisuguseid koledeid koeri ja nii edasi. Nad on omamoodi nunnud, isegi need pildid, mis postitatakse nendest nii öelda koledamatest koertest on minu arust omamoodi ikkagi sellised nuntsud.
2: Ja aga hoolimata sellest, et seda on raske välja öelda, siis suure rõõmuga igal aastal Kalifornias Petaluma linnas valitakse seda maailma kõige koledamat elukat ja see on juba 70-ndatest alanud ja ausalt öeldes, ega siin on ka hea külg sellel valimisel ja sellel tiitlil, sest nad on just kui saadikud kõikidele nendele loomadele, kellega on läinud nii nagu on läinud, eks ole, et kõiki nende ristamistega või muude asjadega, et nad on saadikud nendele elukatele, kes on võib-olla jäänud tõesti ka varjupaikadesse oma valimuse pärast ootama oma sõpra pikalt-pikalt.
1: Eks inimene käsi ole ka ikkagi mängus
2: ja
1: üritatakse just aretada sellist eriti vaeseid ja väeteid, et nad vajaksid ilmtingimata inimese hoolitsust, et üksi ei saa absoluutselt hakkama.
2: Ja aga siin on statistika ka ikkagi ära tehtud, et kõige rohkem on võitnud seda koleda ma koera tiitlit, et Hiina harjaskoerad, kohe tuleb meelde see pool kiilakas ja mõned karvad, eks ole?
1: Jaa, siis siin keelga ripub välja siit küljele.
2: Mehiko karvadeta koer, tiire toort õlge palun vabandust siin.
1: Kus see on kortsud näha? Et...
2: Chihuahua, tihti peale ka ristunud teiste tõugudega või ise ristunud, eks ole? Ja mastiff.
1: Kui sa praegu niimoodi räägid, siis mul tulid jah, need kiilakad koerad, et need tõesti
2: ma katsusin need nägusid ka selle
1: tehasid. Mõned tõukoerad samamoodi, need ei näe ilusad ju välja.
2: Ilu on sellised, vaate
1: kiilakad, silmades. Sellised kortsusnahk on kõik näha ja no kui nüüd päris aus olla, siis ega noh, kõik beebid ka nagu ilusad ja nunnud ei ole ju.
2: See oli praegu julge avaldus.
1: See oli julge avaldus.
2: Katsusid kuidagi edasi minna.
1: Öeldakse ju, et näevad välja nagu krimpsus vana inimesed väiksed.
2: Ma panen oma nokka kinni, ma siit ei julge edasi minna.

Kui teil on põhjust soovida, siis meil on põhjust mängida. Soovide aeg. Laupäeviti kell 14. Uus Elmaris.

0: Natukene veel ja kell on 6:18, aga täna on 19. juuni. Ajaloosõbrad Sommer ja Herman räägivad nüüd mõned sündmused teile ära, mis on seotud just tänase kuupäevaga.
1: 1885 saabus New Yorki prantslaste kingitud vabadussammas, äärmiselt oluline maamärk üleüldse ja tegelikult see pidi saabuma juba varem. Kus ma näen seda nüüd, ma just
0: see oli vist selleks iseteisust deklaratsiooni sajandaks aastaks oli vist mõeldud kingitusena.
1: See oli 1876 ja kogu Prantsusma rahvalt siis kingitus Ameerika Ühendriikide rahvale, aga no jäi natuke vinduma see teostus.
0: Aga paras pirakas on küll see kaunitar seal, et koos selle aluse ja selle postamendiga nii-öelda pidi olema peaaegu 100 meetrit.
1: Ja 93 meetrit kuju kõrguseks on eraldi võttes 46 meetrit.
0: Ja pool on siis nii-öelda see pjedestaali osa seal.
1: Jah, peaaegu küll ja on tõesti.
0: Igal juhul, kes vähegi Ameerikas ära käib, tahab käia New Yorkis ja tahab käia kindlasti vabadussamba juures ja ma arvan, et siis mis seal veel võiks olla, Empire State Building kindlasti.
1: Valge maja.
0: Valge maa, no siis tuleb minna teisele radikule siit. Või see jääb ikkagi samale siin idapoole, aga ikkagi tohutud vahemaad on seal. New York muidugi, ma arvan hea, et öeldakse, et maailma pealinnaks peetakse ka ja siis ikkagi see vabadussammas seal. Aga täna veel siis 19. juuni saame meenutada sellist sündmust, et 1889 Toris asutati Eesti esimene karskusselts.
1: 1936 aga oli Eestis esimest korda raadiost kuulda otse reportaaži spordivõistluselt. Nimelt Felix Moor ja Oskar Lõvi kommenteerisid kahe päevast Eesti-Soome maavõistlust kergejõustikus.
0: Ja siis veel üks aastaarv välja tuua, see on juba päris värske aastaarv ikkagi. Sellest on nüüd mitu aastat? 8 aastat?
1: Jaa.
0: Hommikune automaatika. No aasta 2018 USA-s registreeriti 10 miljones patent.
1: Võimas.
0: 10 miljonit.
1: Võimas. Ma jäin mõtlema, et kus need kõik võiks olla registreeritud ja mis aegadest, et osad on kindlasti sellistel paperkandjatel veel ürikutena, eks ole. Et kuskil peab olema ju see arhiiv, kus kõik need on alles ja kirjas ja olemas ja keegi peab teadma, kust kartoteekist mida leida. Oi. Ja väga raske on ju leiutada midagi uut.
0: Aga mõned, kes ikkagi omal ajal sattusid õigele ajale jällegi, kui oli leiutamise aeg ja kõik see tehnika areng ja et siis targad olid, kes registreerisid ja seal on ikkagi mõned väga edukad nimed, Edison näiteks olevat ikkagi tohutus koguses asju patenteerinud, isegi mitte ainult enda leiutasi.
1: No jah, Eestis on ka järjest rohkem nagu hoogu läinud ja moodi läinud see, et tuleb ära kaitsta oma kaubamärk näiteks. Eks ole, Singer Vinger siin viimati oli, tuleb meelde kohe, kes ikkagi...
0: Kui sa oled originaalse nimega välja tulnud, siis kindlasti, aga kui seal nime sees, näiteks kui koosneb mitmest nimest, kus läbi käib näiteks ka mingi, ma ei tea, Eesti leib või midagi sellist, et need on nii üldised, et seal juba tekib väga suur selline konk sisse, et kuidas seda asja ikkagi läbi ajada, sest Eestit sa ei saa patenteerida ja nii edasi, et... Olen proovinud ise ka üht koma teist, et katsetanud lihtsalt, et kas läheks läbi või läheks.
1: Kas Lauri Herman on patenteeritud?
0: Ma arvan, et mitte.
1: Arvad, jah.
0: Et miks peaks? Enda nime, kui see ei ole kaubamärk, siis ei ole ju põhimõtteliselt mõtet patenteerida.
1: Ära sa ütle, aga Nublu on ju.
0: Nublu on, aga ta on nagu esineja nimi.
1: Tõsi.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell nüüd 6:30 ja vaatame ka ilma ja ilmajaam.ee andmetel on 13 kraadi Keilas ja Kehras, 14 on Tallinnas, Rakveres, Jõhvis, Narvas, Jõgeval, Raplas, Kundas, Otepääl, Põltsamaal, Räpinas ja 15 on Võrus, Põlvas, Elvas, Kuressaares, Kihnus, Viljandis, Heltermaal, Türil ja Paides, Tõrvas, Valgas ja Mustvees ja Tartus ja Pärnus ja 16 on Virtsus ja Haapsalus.
2: Täna tuleb selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, rannikul kohati 16 kraadi.

0: täna on meil mitut väga tuntud sportlast, õige oleks öelda isegi, et spordilegendi tervitada sünnipäeva puhul. No on siin üks talisportlane, üks korvpallur ka ja...
1: Üks on sinu venna teisik, jah?
0: Üks on minu venna teisik, jah.
1: Või seda siis vastupidi?
0: Ei, no pigem ma arvan, et kuna siin vanuse vahe teatav on, et ikkagi minu vend on noorem siis. Temast, siis ilmselgelt peaks ikkagi vist niimoodi olema, et oleks aus öelda.
1: Olgu, olgu. Kõigest õige pea juba lähemalt.

0: Aga homsid õnne soove on võimalik täna südaööni jätta meie Elmari koduleheküljel elmar.ee. Ei pea hakkama kuskile helistama, ei pea isegi e-kirja saatma. Lähete lihtsalt, praktiliselt, anonüümselt meie kodukale, vaatate ära, kas need asjad teile sobivad, kas need kellaajad, mille ette loetakse sobivad. Ja siis jätate selle õnne soovi sinna ära, nii-öelda täidate lõngad ja maksate pangalingi abil ära ja ongi tehtud. Ja tegelikult üks hea boonus on ka, et kui te nüüd arvate, et oh, ei tea, et kas hommikul nii vara ikka noh, nädalavahetusel näiteks 7.45 inimene õnnesoovi kätte saab, siis meil on hea uudis, kõik hommikuprogrammi tunnid on järel kuulatavad nii Playeri appis, player.ees kui ka kus veel? No, no koduleheküljel meil ka.
1: Kui googeldad, siis annab kohe kätte, kus saab järel kuulata või siis chatu ütleb kohe ära, et mine sinna.
0: Ja kui te kellaaega umbes teate, siis ei ole raske seda täppi sinna 3:08 peale ka panna näiteks või 3:07 peale ja siis te tegelikult saate saata selle õnnesoovi inimesele.
1: Ma toon ühe boonuse veel välja. See on esiteks, ta võib asendada suurepärast sünnipäeva kingitust. See võib olla inimesele elu parim kingitus üldse. Ja see ka, et kui sünnipäelaps ise ei sattu kuulama, siis nii palju kui mina tean, keegi alati tutvusringkonnast on kuulnud ja maininud siis sünnipäelapsele, et ma kuulsin hommikul raadiost Elmar kõlas õnnesoov. Et see on juba nii selline lege asi lihtsalt inimeste seas, et see jõuab sünnipäelapseni välja. Vähemalt need, kes minu tutvusringkonnas on olnud, ütlevad alati, et oo, ma kuulsin, mulle öeldi, et te õnnitlesite.
0: Ja täpselt sama hea sõna levib ja olen ka kuulnud sellist asja täitsa oma perekonnast, et kuulsin, et siin hommikul õnnitleti, tuli ise ka kohale.
1: Tore, igal juhul tänased õnnesoovid siis juba umbes 5-6 minuti pärast meil eetris ja siis tervitame need sportlased ka kindlasti ära.

0: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul...
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
2: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu vali, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
8: Adrenaliin, kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
9: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Kell on 6:47 minutit, täna on 19. juuni, aeg õnnesoovide ja kui me ütlesime ka, et Raadio Elmar õnnesoovide on selline legendaarne selline rubriik, mis on juba inimestele nagu nii sisse sööbinud, siis meil on üks legendaarne mees ka, keda tervitame kohe.
1: Jaa, täna on sünnipäevaline ajakirjanik Marko Reikop, nii et palju õnne.
0: Näitleja Janek Joost, palju õnne.
1: Laulja Tatjana Mihailova-Saar, meie jaoks lihtsalt Taania.
0: Ja TalTechi korvpalliklubi spordidirektor ja meeskonna abitreener Gregor Arbet, palju õnne.
1: Laias maailmas on ka tuntud sünnipäevalisi, ehk mäletate veel laulja Paula Abdul?
0: Rush oli minu arust tal üks ilusamaid lugusid, aga siis oli veel seal selliseid funkilikumaid asju ka. Aga siis välja tuua veel Briti ex-peaminister ja endine Londoni linnapea, minu arust mees samamoodi, kes oma soenguga, sellises asipea soenguga paistis silma, ehk siis Boris Johnson.
1: Veel Norra suusataja, 8-kordne olümpiavõitja, 9-kordne maailmameister Björn Dahlie.
0: Paljud mäletavad kindlasti, kuidas leiutas ka, kuidas jälle võimalikult palju showd pakkuda inimestele ja siis tuli selge ees, näiteks tuli üle finishi joone. Aga siis välja tuua Saksa profi korvpallur aastal 1978 see mees sündinud, ehk siis ei keegi muu kui Dirk Nowitzki.
1: Ja nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Kallis Maret Rojo Rojult. Radu on käidud ja tammikuid tallatud. Hetki on olnud nii nukkraid kui vallatuid. Aastad, kui linnud on tulnud ja läinud, aeg oma käimisi nõnda on käinud. Olgu su tänane juubeli sünnipäev täis päikest, naeru ja häid sõpru. 80. sünnipäeval õnnitlevad Maret ja Pille.
0: Taavi Reintal. Jätkugu sul karu jõudu, suure tamme tugevust, elumerel pikka sõudu, kõike, mida vaja just. Õnnitleme sünnipäeval tädi Tiiu ja onu Ants peredega.
1: Kallis Aime Asu Kilingi Nõmmest. 55 aastat, kui kaunis number. Täis elatud hetki tarkust ja soojust. Olgu su päev täis rõõmu ja naeru, südames rahu ning silmis sära. Palju õnne 55. sünnipäevaks soovib Kilingi Villa kollektiiv.
0: Palju õnne ütleme kõigile tänastele tähtpäevalistele ka meie Raadio Elmar tegijate poolt.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Randall Uni, Melanie C, Dieter Bolland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipseääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
3: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit. 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis, Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Katrina Lehis tuli vehklemises Euroopa meistriks. Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsus edetabeli tipus. Ukraina mitme rahvuseliste vägede staab sai juhtiv riigid. Donald Tuski sõnul on edusamme USA alalise sõjaväebaasi rajamise osas. Ilm on selge või vähese pilvisusega, ida pool tuleb ka kohati hoovihma, soojam päeval 16-24 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Katrina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsel EP-turniiril kuldmedali. Hommik ei alanud Lehise jaoks ladusalt, alagrupis kogus maailma edetabeli liider, kuuest matchist enda kohta tagasi hoidlikud, neli võitu, mis andis tele põhitabelisse 30. asetuse, kuid tugev töö tõi kuldmedali. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Juunis Emori koostatud erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud vahendab ERR. Edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa 23,5%, teisel kohal oleva 21,5% toetusega Keskerakonna ees. Kui ses võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest vastajate seas. Kolmandal kohal püsib Sotsiaaldemokraatlik erakond 16,2% suuruse toetusega, EKRE 13,4% ja Reformierakond 12%-ga paiknevad vastavalt neljandal ja viiendal kohal. Parempoolsete toetus on võrreldes maiga sisuliselt muutumatu, ulatudes 8,7%-ni. Valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus oli 2,1%. Oma eelistust ei osanud juunis välja tuua 23% vastajatest. Ühendkuningriik hakkab alates juulist koos Prantsusmaaga ühiselt juhtima Ukraina mitme rahvuseliste vägede staapi. Kaitseminister Dan Jarvis teatas pärast Ukraina kaitsekontakti gruppi kohtumise lõppu, et Ühendkuningriik võtab järgmisel kuul üle Ukraina mitme rahvuseliste vägede staabi juhtimise. Minister kordas ka varasemat teadet, et Ühendkuningriik annab 150 000 Ukrainas toodetud drooni ning enam kui 350 õhutõrjeraketti ja radarit. Pakett väärtusega 750 miljonit naela tarnitakse aasta lõpuks ja seda rahastatakse ERA laenuprogrammi raames külmutatud Venemaa varadelt saadava tulu arvelt. Poola peaminister Donald Tusk ütles, et Varssavi on saanud Washingtonilt positiivse signaali USA alalise sõjaväebaasi võimaliku rajamise kohta Poola territooriumile. Brüsselis kõneldes kommenteeris Tusk USA kaitseministri kirja, mis puudutas väljavaateid luua Poolasse Ameerika alaline sõjaline kohalolek. Tuski sõnul jäi ta dokumendi sisuga väga rahule ning oli meeldivalt üllatunud Washingtoni reageerimise kiirusest ja toonist Poola otsusele alustada ettevalmistusi USA baasi võõrustamiseks. Kuuba peaminister Manuel Marrero avalikustas suure hulga vabaturu reformidest koosneva paketi, mille eesmärk on päästa riik USA kütuse blokkaadiga seotud rängast kriisist. Marrero andis parlamendis peetud kahetunnises kõnes üksikasjaliku ülevaate 176 reformist, mis hõlmavad kõike alates pangandusest, palkadest ja ettevõtete omandist kuni välisinvesteeringute ja põllumajanduseni. Ja veel elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib elektri keskmine hinde eilsega võrreldes 20,3% jõudes 75,44 euroni megavatt-tunnist. Ebatavaliselt oli päeva kalleim hetk kohe südaööl, päeva soodsam elektr on seest pärast lõunal, kella 3:02 ja 2 vahel, mil hind langeb 9,99.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
3: Aitäh Siirile, värsked uudised käes ja nüüd ka värsked ilmauudiseid. Täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma ja puhub läänetuul kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 19-24 kraadini, rannikul kohati kuni 16 kraadi.
4: Tallinnas on praegu 14, Narvas 15, Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ja head reedet teile, kallid sõbrad!
2: Tere hommikust kõigile, kell on 7.05, siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Lähtusin eilsest ilmateatest ja mäletasin, et neljapäevast hakkab üles poole liikuma ja kruvima ja et siis tänaseks juba päris palju lubatud ja on lubatud kuni 24 graadi ja tulin tõesti, no vaadates praegu aknast välja, tulin ikkagi nagu ilparakas, ehk siis ma pole täna, no võin öelda, et nii vähese riidega veel tööle tulnud.
2: Oota, ma vaatan, ülemist poolt näen, ma vaatan alumist ka.
1: No ülemine on siis...
2: Lühikene püks lause, ära ütle.
1: Ja see ei ole selline põlvini, see on veel lühem. Ja. Et nagu päris niimoodi lühikese püksiga. Aga et see, et siin ikkagi lubatakse täna, et võib ka olla tühedamaid pilvi ja ei ole ainult päikesepaiste ja soojakraadid. Isegi vihma lubatakse nii, et...
2: Ei ole vaja.
1: Vaatame, mis siin saama hakkab.
2: Ei tule vihma.
1: Koju minek siis tuleb. Kas me saame täna siis tähistada seda lonkimise päeva, et niimoodi longiks mõnusalt pika ringiga koju?
2: Vihma ei tule kindlasti. Mina lähen täna õhtul Viljandisse vaatama Kondase etendust. Ma tahan näha, kuidas Otsepas saab vanamees. Seda number üks. Ja ma tahan head tuju saada ja ma ei taha sääski. Ma olen juba kõik välja mõelnud, mis ma kaasa võtan, eks ole? Sinna istumise alla ja siis võibolla peale, kui jahedaks läheb. Ja mul on plaanid kõik tehtud, ma ei taha neid ümber teha. Ma olen eitusfaasis praegu.
1: Jah, lähme siis niimoodi sellele päevale vastu.
2: Et... Mõistlik mees ei vaidle ka.
1: Ei, absoluutselt, ma ei ole hea ilma vastu. Kindlasti mitte. Mm-hmm. Et võiks need olla küll, sest väga pikalt on olnud ikkagi vihma. Ma tean küll, et see öeldakse, et ikkagi see on väga kehv jutumees, kes räägib ainult ilmast mm-hmm. või et siis nagu tõesti mitte millestki pole muust rääkida. Ei, ma lihtsalt arvan, et ilma teema on nagu see, mis kõigile pakub huvi. Et number üks, et kui sa isegi hommikul rammi kuulad, siis sa isegi, kui sul on nii palju muid tegevusi seal hommiku kõrval, siis sa kikitad kõrva sellel ajal, kui saatejuht räägib sulle ilmast. Et mis ilma lubab siis ilmataat või taimipaljak, et kas tuleb soe ilm või kas lubatakse vihma või mitte.
2: Ma oleks pidanud sulle siis hommikul ikkagi helistama. Ma vaatasin ka tükk aega seda oma kraadiklaasi, mis näitas 14 kraadi sooja. No muidugi hommikul ei saa ju mitte midagi aru, mis seal õues täpselt toimub ja ma otsustasin ka, et ma ei pane jakki peale. Ma tulin täna vesti väel. Ja sina oled süüdi, kui nüüd jamaks läheb.
1: Ei, no vähemalt sul on oma see kraadiklaas, mida siis vaadata, oma
2: seda
1: termomeeter.
2: On, ja.
1: Et sa võid siis mulle teha sellise spetsiaalse Tiiu Sommeri infoliini hommikute ilma kanal.
2: Sa ei taha seda.
1: Et tuleb hommikul mulle see päris temperatuur, sest üks on see, mida ilmateade ette meile annab, teine on see, mis päriselt Tiiu Sommeri akna taga on.
2: Nii ta on, ja. Aga meil on täna nimepäevaline siin oma ridades ka. Uudiste toimetaja Siiri,
1: täna hommikul nimepäevaline kupatatud tööle.
2: Absoluutselt nii on, ja.
1: No tubli, et ta tuli ikka, et ei öelnud, et mis asja, et mul siin
2: sellise täna tehistamist suurel pühal. Jaa.
1: Sellise suurel pühal nagu nimepäev.
2: Aga lisaks on nimepäevalised ka Sigrid ja Siivi. Teile kõigile palju õnne.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7:16. Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatavad nüüd Delfit ja kui me siin just mõned minutid tagasi kergelt moodi nagu ikkagi nagu ilkusime, et ei ole päris seda päikest, mida tahaks, et siis selle peale tegelikult tuli, kus juures päike välja meil siin Elmari akna taga ja et asub ikka sinna kosmosesse saata oma soove küll, aga me räägime sellest, et võrdõigus voliniku hinnangul ei tohi tööle värbamisel kandidaatide vahel valimiseks kasutada numeroloogiat või horoskoop, et siis nagu just kui tohiks neid küsimusi sinna kosmosesse saata.
2: No see artikli peakiri ütleb konkreetselt ära, et ei tohi kasutada nõiakunsti. See on tohodillae nüüd siis. Ei tohigi.
1: Ilmunud on üks aastaraamat, see on siis täpsemalt öeldes võrdõigus voliniku aastaraamat, kus on muu hulgas kirjeldatud erinevaid juhtumeid, millele andiski volinik möödunud aastal oma hinnangu ka ja seal välja toodud muide pöördumine, kus siis volinikult küsiti, et kas tööandja või värbamisprotsessis koostada võib kandidaatide kohta horoskoope kasutada numeroloogiat ja valida töötajaid nende alusel, nii et ikkagi on konkreetsed pöördumised selle teema
2: ja,
1: kohta.
2: Ja kuna on konkreetne pöördumine ja infopäring, et siis nagu väga täpset infot ei tohigi siit edasi anda, eks ole, sellest võrdõigus voliniku kommunikatsioonibüroost ja aga tuleb välja, et ei ole üldse mitte haruldane Eestis, et kus on ikkagi sellised olukorrad, et kus värbamisel on viidatud horoskoopi numeroloogiale ja muudele sarnastele meetoditele. No mis meetodid sa veel tead, Lauri?
1: Ma ei tea, viskame näppe, et kui me võtame. Ma arvan, et seda kulli ja kirja on võibolla ka visatud, et kui ongi, ütleme, see kaks juba... juhatuse, kui on kaks juhatuse liiget ja siis nad ütlevad, et meil on kaks nagu ülikava kandidaati, aga me peame tegema valiku ja nad ei jõua võibolla selgusele. Ma arvan, et sellist asja on tehtud küll, et visatud kulli või kirja või siis näppe või kivipaberkäärid näiteks. Me oleme isega otsustanud siin mingite mängude, ütleme, vastuse osas, kus me peame mingi vastuse leidma, et no kumma me nüüd lukku paneme.
2: Samas inimsaatust üle me ei ole otsustanud, et selles suhtes meil on hingekesed puhtad, mm-hmm. aga no see läheb juba sinna ennustus- ja hasartmängude valdkonda, aga jah, siin nõiakunstis, noh, ma julgeks välja tuua võibolla kaardid isegi, tarot ja kõik muud kaardid, eks ole, aga jah, tõesti, et aga miks siis ei tohi on küsimus õhus, et numeroloogia põhineb inimese sünnikuupäeval, ehk asjalul, mida inimene ise muuta, mõjutada mm-hmm. ei saa. Et kui nagu selle põhjal hakatakse värbamisotsus tegema, siis see võib tuua näiteks kaasa kohe vanusega seotud ebavõrdse kohtlemise. Ja vanus on võrdse kohtlemise seaduse alusel kaitstud tunnus, nii et selle põhjal ei tohigi värvata.
1: Mm-hmm. Aga välja on siin toodud see Delfi artiklis veel ka see, et ka näiteks usutunnistus ja veendumus kaitstud tunnused ja siis ka numeroloogia ja horoskoopide alusel värbamine võib olla ikkagi diskrimineeriv. Et see võib numeroloogia või horoskoopide kasutamise värbamisel põhjustada olukordi, kus siis kandidaate kohaldakse ikkagi ebavõrdselt nende isiku omaduste tõttu ja mis ei ole üldse ju, noh, tööks vajalike oskustega, kompetentsidega.
2: Päris lõbus tegelikult, vabandust, see tundub mulle nii lõbus, et olgu, et saabun värbamisele näiteks. Ei, aga enne CV-d vaatame, et mida need kaardid ütlevad.
1: Tõmmake palun siit kaardifakist üks kaard.
2: Just. Aha, surmakaard.
1: Saatuse sõrm.
2: Ja vabandust, teil on küll magistrikraad, 10 aastat kogemust, aga noh, nüüd tuli see kaart ja me ei liigu siit edasi. Nägemist, et see on küll päris hull. Aga samas mõtle, kui küsitakse selline kaval küsimus ka, et aga noh, räägid ikka ju endast, kui sa lähed uude töökohta või niimoodi ja palutakse rääkida. Aga öelge oma täpne sünni kellaaeg ka, et antke nagu täpne minuti asukoht ja siis vaatad, et keegi klubistab sul mingit sünnikaarti teha. Või? No,
1: ma tean, et seda on ju küll öeldud, et mis ajal sa sündinud oled, et see annab näiteks selle kohta infot just kui, et mis moodi sa hommikul ennast käima saad, et mina olen kell 11 enne lõunal sündinud, öeldigi, et mul, ma siis armastan hommikuti kaua magada, nii. Et ei saa õigel ajal tööle.
2: Ei vasta tõele,
1: et ongi, et täpselt mina oma näitevaral võin küll öelda, et need kaardid ja see mingi neitsiks olemine kõik ja on küll mingisuguseid isikuomadusi, mis lähevad täppi, aga kellel siis ei läheks, et vaatad horoskoopi ka. Ma olen julgelt välja öelnud, et ma horoskoopi usu, kuigi me igapäevaselt siin hommikul tööl olles loeme horoskoopi, aga ta selline vahva meelelahutus minu jaoks.
2: Nii ta on, aga kuule, kui värbamisel on kasutatud kõiki neid asju, siis mis sa arvad, et töölt lahti laskmisel ei ole või? Raudselt on.
1: Kelle lasen lahti?
2: Nii, Lauri, me siin ladusime hommikul kaarte, tuli välja, et see torn nüüd kukkus ja noh, teie ka paraku peate nüüd lahkuma või midagi sellist. Või siis, et keegi, ma ütlesin, kaksikud ei sobi raamatupidamissena.
1: Jaa, täpselt ei sobi. Kes sobi? Ühed, et teil on kohustus, personali osakond, otsustage, et 10 inimest tuleb koondada, et mille järgi seda teha ja siis hakatakse vaatama, et mis tähtu kellega kokku. Kaksikud ei, need ei sobi neitsiga kokku, et võtame siit need, tõmbame maha.
2: Päris hull.
1: Kui lõvi ja neitsi, kuidas sobivad kokku, me oleme ikkagi siin juba, meil läheb varsti, hakkab 10 aasta jooksma siin juba ja ma küll ei kurda. Nagu.
2: Raske on vaielda, jah. Tuleb jah, et värbamisjuhid, et teil võib siin olla ikkagi no ka vesi ahjus varsti, et tuleb kaardimoor ja võtab teie töö ära.
1: Hea, et sa vähki ei ole, võibolla öeldakse, et neitsi ja vähki ei sobi kokku või
2: ma ei tea,
1: kalad näiteks.
2: Ära diskrimineeri siin midagi.
0: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee. Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Arbuus vaid 98 senti kilogramm. Tallegi broileri kintsulihasaslõk tomati marinaadis. 700 grammi, kõigest 4,58 €. Hea, aga odav. Prisma.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
8: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saadama vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Boland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
15: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
16: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorsti Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
17: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.com

0: Liiklusest nüüd kell on 7:32 minutit ja Harju maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla teel Laagri ja Ääsmäe vahelisel lõigul tehakse geoloogilisi uuringuid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 km tunnis.
1: Võrumaal Tallinna-Tartu-Võru-Luhama teel Vastseliinas on Vastseliina maarahva laada tõttu kiiruspiiratud 50 km tunnis ja kehtib peatamise ning parkimise keeld. Ja laada tõttu on veel ka Vastseliina kirikumäe teel, Vastseliina koolimaja teel ja Rõuge Vastseliina tee ühel lõigul suletud, ümbersõit märgistatud kohalike tänavate kaudu.
2: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Nüüd värsket ilma ja ilmajaam.ee ja hetkel on 14 kraadi õhusooja Rakveres, Jõhvis ja Keilas, Narvas ka ja 15 on Kundas, Otepääl, Räpinas, Tallinnas, Võrus, Mustvees, Kihnus, Viljandis, Põltsamaal, Kehras, Valgas, Põlves, Raplas ja

0: Mida kinkida kooli lõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
2: Hinnavaling Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
3: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 €, Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 €. Osta ka kaarauta.ee.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
7: Sest ma tulin uuendana.
8: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
10: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Jalgratas Hawaii Expressist.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
13: Karklas.

0: Kell on nyt 7:30, Sommeri Herman on pere ja kodu lahti löönud ja me räägime teile nüüd Helgast ja Itast. Ei mitte vanaema Helgast ega vanatädi Itast, vaid hoopiski üks on 4 ja teine on 6. Ja nad on suured ettevõtlusubilised ja nii otsustaski siis nende ema Krõõt, et aitab lastel mõista, mida see endast tegelikult tähendab ja kuidas luua äri, mis vastaks just laste vanusele ja võimetele.
1: Ja nad panid koos kolmekesi siis ühe korraliku startupi püsti ja tuli nüüd natukene turguurida ja vaadata, et kus me parajasti oleme. Me oleme lõpetamiste hooajal ja mis on veel lastele jõukohasem kui korjata lilli ja joonistada. Ja nii nad hakkasidki tegema kimpe ja sinna juurde ka lõpetamise puhuks kohe kaarte. Ja et kõik oleks kohe nagu väga äge, siis hangiti sellised korralikud, sellised tugevamast paperist materjalid, väga säravad erksad akvarellid vesivärvid, eks ole. Ja see tulemus näeb väga uhke välja.
0: Muide siin tuuakse välja üks selline juhtum ka, kus keegi olla lastele maksnud piltidest 5 eurot, et see on lapse jaoks ikkagi suur raha ja sees lapsed lihtsalt omavahel tülli. Kus juures ma eile just sõitsin mööda ka siit kaubamajast ja nägin, et seal oli ka ikkagi korralik herilase pesa kõik sumises, et seal, kus need lilletädid müüvad oma lillekesi, et ma olen sattunud ka sellisesse olukorda, kus käid ühe selle laua juurest, vaatad lillekesi, mis seal on vaasis, siis lähed liigud edasi ja siis nad oma vahel lähevad ka nagu veidi niimoodi vahepeal, et hei noormest, tulge siia.
1: No ikka.
0: Ja siis kes meelitab, kuidas meelitab selline oma vahel on sellega teinedesi üle trumpamine käib.
1: Ikka.
0: Selline varjatud nagu võitlus just kui, et otse nagu halvasti ei ütle, aga et tahaks saada kliendi enda laua juurde.
1: Aga Helgal ja Ital on suurepärane ema, kes tegi eeltöö ära ja tema vaatas lausa järgi ülikooli lehelt, et millal need aktused toimuvad, et see müügiperiood täpselt nagu ajastada õigesse kohta, sest olge mausad, kas see terved päeva ei jõua 4 ja 6 äri ajada. Ja igal juhul lilled said korjatud, külluslikult on ju praegu põllu lilli. Me võime rääkida siin lupiinidest, mida otsitakse taga, mis on endiselt moes, juba teist hooaega nagu nii moes, et hästi ei kujutagi ette ja no tuli need kimbud ära teha ja kimbud läksid ka kenasti müüki selline 2 eurot oli kimp, no see on no palun vabandust, täitsa ilma eest ju saadud.
0: See on ikka väga odavalt saadud, sest need tädikesed ka müüvad ikkagi. Mis nad on? 8, 9, 10 on mingisugused kimbud. Aga et
1: küsige ikka järgmine kord rohkem, ütlen ma.
0: Kindlasti. Täna kindlasti ka. Ma tean konkreetselt ühel tuttaval tütar lõpetab ka. Ja. Et siis väga targalt lähenesid, nad siin ikkagi väga põhjalikult läbimõeldud projekt on ka, et erinevate hindadega tulla ka välja, et mõni kimpeks maksta 3 eurot, mõni kimpeks olla 2 eurot ja mõne kaardi hinnaks ainult 1 euro ja väga targalt osati siin nutikalt kaasa võtta siis ka tindib liiats, et vajadusel saaks ka kaardile kohe sisse kirjutada.
1: Väga nutikas, väga kliendisõbralik ja alguses oli vaja küll lapsi kliendisuhtluse ja rahaga aidata, aga varstised tüdrukud asja ise käppa ja mina ütlen, et kui mina suureks saan, siis mina hakkan ka Itiks ja Helgaks ja hakkan ka kõvaks ärinaiseks.
0: Ja kui ma ka suureks on kunagi. Ma Itiks ja Helgaks ei hakka, ma hakkaks mingiks Kustiks ja Mardiks.
1: Iti ja Kusti.
0: No, tänase päeval panakse väga ilusaid lihtsaid nimesid taas.
1: Väga kena. Aga tõesti, 40...
0: Ma tean väikest Pauli ja väikest Intsu. Ints on Indrek, et minu klassis käis Indrek ja nüüd pannakse jälle Indrekult nimeks.
1: Väga vahva. Aga tõesti, äri tuli teha 40 minutit nendel neidudel seal koha peal ja nad teenisid oma esimese ettevõtlusega 21 eurot, mis on nende vanuses juba väga suur raha. Neil on järgmised äriideed juba soolas või õigemini külmas, sellepärast, et äkki lähevad külmarbuusi müüma randa. See on täitsa üks variant. Niimoodi lõigatud arbuusi topsi sees ja igasugune põnev tootearendus juba käib. Võibolla hakkavad küünlaid tegema, mine sa teha. Ma räägin, ma tahan ka olla nagu Iti ja Helga.
0: Tõesti, turg ootab kuule, nii et hakka ka pakkuma. Aga mul siin enda kodus ka võtta üks näide, et siin 11 aastane, mitmeid aastad on nad juba siin sõbrannadega ka. On näiteks muffineid küpsetanud ja igal aasta ajal, vahet ei ole, mis aasta aeg on, läinud tänavale ja lihtsalt pannud mingi laua püsti ja hakkanud müüma. Ja siis suvisel ajal on nad teinud ise limonaadi, karastusjooki ka.
1: Aga mina nüüd palun kõik ametniku onud ja tädid, et suhtuge nüüd normaalselt nendesse noortesse ettevõtjatesse ka, et ärge minge kohe piinama.
0: väga mõistlik. Aga et on neid, kes ka ikkagi pingutavad ja isegi üle tunde teevad, et siin eelmisel nädalal saime Romi Hasaga rääkida ka meie riigikogulaste mammut istungist ja see teema vääris ka põhjalikumalt tähelepanu. Ma väga loodan, et meie riigisatsal ikkagi on praegu mugavalt ennast riidesse saanud, sest mammut istung neil praegu, et me arutseme siin täna hommikul ka, et huvitav, kes võiksid kuulata nii vara hommikul või kes juba tööl võiksid olla nii vara hommikul, et tuleb välja teile lõunas saati, siis 12. saati on jah, isamaa siis edukalt venitanud ja nimetati seda mammut istungiks. Kõige maksim mõtlema, miks see nagu seal see nagu mammut istung on, et mammutud on ju välja surnud, et see asi peaks olema ammu läbi siis juba ju.
2: No ma arvan... Ja võibolla viidatakse ka sellele, et see on selline, et ei vii kuhuga või et nii-öelda surnult.
0: Surnult punktis.
2: Pigem ma arvan, et see nimi ikkagi puhtalt tuleb ikkagi sellest mahust ja sellest, et ta on nii suur. Minul tekis hoopis küsimus, et kuidas sellises olukorras toimivad need nii-öelda tugiteenused? Kas see riigikogu kuulus, ma ei tea, mis ta siis on kohvik või puhvet? Kas see on siis ka ööpäeva ringselt avatud? Kus nad kohvi saavad seal?
0: No pidid olema need tellimused, et kohale tuuakse mingisugust pitsased ja asjad tellitakse.
2: Jalgratturid sõidavad Toompea mäest, muhinad ülestrevöö.
0: Pidid olema seal ümber kaudselt mingid toidukohad, pidid ikkagi päris hea teenistus saama, kui sellised pikemad mammut istungid on, kuigi ma pakuks välja, et võibolla kirjeldaks seda protsessi paremini. Näiteks ma ei tea, kilpkon või tigu. Tigu on veel parem.
2: Tigu
0: istung. Kõik saaksid aru, et venib ja kuhugi välja ei veni.
2: Ma arvan, Lauri Herman, sa lähed ajalukku selle termini välja mõtlejana. Riigikogu tigu istung.
0: On ju parem kui mingi mammut. Mammutit ei ole ammu olemas, keegi teab, mis see mammut kujutab endast.
2: Tigu istung ka kirjeldab, ma arvan, selle istungi sellist kulgu paremini.
3: Hommik Elmaris.
1: Läksid siis ajalukku, Lauri või?
0: Kust ma tean, keegi, ma ei ole kuulnud, et keegi kasutaks sellist
1: kuulnud.
0: Mõistet nagu tigu istung.
1: Aga jätame meelde, jätame
0: venib,
1: meelde.
0: Venib, noh, ja ei veni nagu kuhugi välja nagu.
1: Aga aeg jaanipäevani kulub küll maru kiirelt, tuleb hakata hop plaane tegema, muidu
0: ei saa venida. Võid ilma jääda, kes ESM ees, aga siin paremad kaubad ja ostetakse ka lettidelt kiiremas korras ära ja pärast lähed ja on ainult riismed.
1: Nii ta on. Ja kindlustage endale korralik kinkekoite nõolihatööstuse tooteid tänasest hommikumängust. Siin on, ma arvutasin kokku, 4 kilo kõige paremat kraami ja mitte ainult liha, vaid näiteks ka grilliustu, aga jah, liha on ikkagi kõige rohkem igasugused vorstikraamid, grillribid, siis juba šašlõkk, siis juba kanaliha ja nii edasi.
0: Rääksime tublist neljasest Helgast ja kuuesest Itast. Oli Ita või Iti? Itaalika. Et siis nendele mõeldes ka, et ma tean, et lastele väga need snackerisnäkid meeldivad. Mm-hmm. Kõigile meeldivad olenata vanusest. Näiteks ma olen siin mitu korda öelnud, et autosse ja kaase võtta, kui mingi pikem sõit on. Aga et ikkagi nõu on pereettevõtte ja väga palju on mõeldud ikkagi laste peale ka, et just sellised toidud, mida sa julgeksid ka lastele ette anda, et nõu kasutab oma retseptides ja toodetes võimalikult palju naturaalseid maitseaineid ja komponente ja vähem oluline pole ka fakt, et üheski nende tootes pole sellist jalajat nagu E621, see on siis maitse tugevdaja, puhas keemia.
1: See on väga oluline ja kvaliteetsest lihast on kõik nõo grilltooted tehtud ka, et ei ole kunagi seda üllatust, et kui sa paki lahti teed, see marinaad on tihti peale ka ju värviline, eks ole, kui me mustikast näiteks räägime või siin ka midagi tomatist, eks ole. Ega sa ju uuri läbi selle paki ei lõpuni selgeks, et kuidas see lihameister siin käitunud on, aga nõos on kõik väga kvaliteetne, šašlõkkiliha lõigatakse tükkideks käsitsi, marinaadid valmistatakse koha peal ja liha suitsutatakse ainult lepalaastuga.
0: Vägev värk, ma ütlen selle asja peale. Nii et meie hommikumäng saab olema ka kindlasti vägev ja juba uues tunnis. Milleni on minna veel vaid 7 minutit siis juba eetris tänane nimepäevaline. Täpsemalt öeldes siis Siri Mikkelson.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Maal on õhkuma.
4: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
9: Teised ütlevad, lähme poodi, aga meie Keilas ütleme, lähme rõõmu. Juba 30 aastat on see maja meid hoidnud. Siit on saadud esimesed jäätised, tossud, kingitused ja ka lihtsalt hea tuju. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspilled ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
12: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
16: Katrina Lehis tuli vehklemises Euroopa meistriks. Kristen Michal taunis Euroopa ülemkogu eesistuja kontaktide otsimise Venemaaga. Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsustabeli tipus. Venemaa pommitas Harkivit. Ilm on selge või vähese pilvisusega, ida pool on tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Sooja tuleb päeval kuni 24 graadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Katrina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsel EP-turniiril kuldmedali. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Heeleri tulemusega 15-10. Tegemist on lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Eesti peaminister Kristen Michal hoiatas, et Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa püüdlused avada diplomaatilisi tagakanaleid Kremliga võivad õõnestada ühenduse toetust Ukrainale. Poliitiku hinnangul on tegemist seni kõige karmima hukkamõistuga sellele sammule. Michal ütles välja andel, et Euroopa Liit ei saa nendel läbirääkimistel vahendaja rolli võtta. Ta rõhutas, et igasugust diplomaatiat peab juhtima Kiiev. Pahameele torm puhkes pärast kinnitust, et Costa mõjukas kabineti ülem võttis ühendust kõrge Venemaa ametnikuga. Erinevad Euroopa Liidu riigid väidavad, et neid plaanist ei teavitatud. Euroopa Liidu liikmesriigid hoiatasid, et Moskva on oma agressiooni teel sama kindel kui üle 4 aasta eest, mil alustati täiemahulist sissetungi. Juunis Emari koostatud erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud, vahendab ERR. Edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa 23,5%, teisel kohal oleva 21,5% toetusega Keskerakonna ees. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest vastajate seas. Kolmandal kohal püsib sotsiaaldemokraatlik erakond 16,2% suuruse toetusega. EKRE 13,4% ja Reformierakond 12%-ga paiknevad vastavalt 4. ja 5. kohal. Parempoolsete toetus on võrreldes maiga sisuliselt muutumatu, ulatudes 8,7%-ni. Valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus oli 2,1%. Oma eelistust ei osanud juunis välja tuua umbes veerand vastajatest. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning riigi tugiteenuste keskus avasid toetusmeetme suuremate linnapiirkondade arendamine raames lisavooru, kus saab toetust taotleda kuni 28. septembrini. Toetatakse digilahenduste väljatöötamist ja arendamist, digilahendustest teadlikkuse tõstmist ning sellega kaasnevaid tegevusi. Voorumaht on 2,66 miljonit eurot ja tegevusi rahastab Euroopa Liit. Seekordne toetus annab Narvale, Sillamäele, Jõhvile ja Kohtla-Järvele võimaluse arendada uusi digiteenuseid, et inimesed saaksid vajalike teenuseid kasutada lihtsamalt ja mugavamalt. Samal ajal aitab see linnadel paremini valmistuda tehisaru kasutusele võtuks ja tugevdada küberturvalisust. Venema pommitas öösel Harkivit juhitavate lennukipommidega põhjustades purustusi ja esialgu on teateid 6 ohvrist. Plahvatustest kahjustati ühes linnaosas maju ja inimohvritest on samuti teateid. Venema ründas Harkivit ööjooksul umbes 30 korda. Ühendkuningriigi tööpartei veteranpoliitik Andy Burnham võitis ajaloolised järelvalimised kindlustades koha parlamendis. Tsentristliku vasakpoolse tööpartei 56-aastane pikaajaline juhtfiguur on annud mõista, et esitab raskustesse sattunud peaminister Keir Starmerile väljakutse erakonna juhi ja peaministri kohale. Burnham pidi otsustava tähtsusega valimised võitma, et olla positsioonis, mis võimaldaks tal sellise võitluse algatada.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
17: Tere hommikust ja aitäh Siirile uudiste eest nüüd ilmast ja täna on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma. Puub läänetuul kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini, rannikul kohati kuni plus 16.
18: Narvas praegu 15, Tallinnas Tartus 16, Pärnus 17 graadi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Kell on 8:05 ja ma ikka siin mõtlen uudiseid kuulates ka, et mõni ikka oskab. Et Lehis sai kätte juba oma 7. tiitlivõistluste medali ja nüüd siis kuldse jällegi.
2: Võimas maailma, naine.
1: Maailma edetabeli liider oskab seda asja ja Eesti on mõõga rahvas. Ma tean, et mitmed riigid peavad tunnevad meid, et teil on seal kõvad need vehklejad.
2: Tere hommikust kõigile. Nii ilusate uudistega on tõesti kena ärgata. Kell on 8:05. Kena on ka liikluspilt linnas. Tallinna summistab ainult natukene praegu Peterburi teel, natukene Tammsaare teel ja natukene Harku järve kõrval Pikaliiva tänaval. Muidu on niimoodi, et minge, kuhu tahate vaid.
1: Tartus sama lugu, et ega siin väga ummikut ei leia, isegi kui ma luubiga vaatan praegu siin, et mul on päris hea nägemine kus juures. 45, aga mul on täitsa hea nägemine. Olgu, tegelikult lähedalt tuleb veidikene küll, et kätt tuleb ette poole.
2: Käed hakkavad lihtsalt lühikeseks jääma, nägemisega on kõik korras.
1: On ju. Et siis ei ole praegu, jah. Mida ma tahtsin öelda on see, et ei ole praegu Tartus ummikut.
2: Aga minna tasub? Tasub näiteks nädalavahetusel Pärnusse minna. Pühapäeval võtab Pärnu vastu järjekordselt suvepealinna tiitli ja pidustused algavad juba kell 11. Et ärge siis laupäev õhtud pikaks tehke. Rannahoone Seen rõdul, seal toimubki suvepealinna tiitipidulik üleandmine. Terve päev on linnas möllu, peredele, täiskasvanutele, kõigile, kes vähegi tahab. Ja õhtul on siis jahtklubi laval tasuta kontsertid, muuhulgas Taukar on seal kohal.
1: Aga meil on nüüd siin samas eetris kohal Tuberkuloitid ja nende kõige värskemalt välja antud singele, mis kõnab pealkirja Maa peale tagasi ja tubekud ka siin ikkagi suvel päris palju liiguvad ringi tulevad näiteks Rockfestile Tartusse ja jälgige neid kindlasti ka näiteks Instagramis.
3: Pilvede loojuva päikese kuma

0: väike saatanja Ines, kell on 8:14 minutit, Sommer eile avaldas, et ta on oma elus mänginud kunagi karu.
1: Jaa.
0: Ja
1: jää karu kui täpne olla.
0: Mina oma pika ja igava elu jooksul olen ainult mänginud Alexis Kivi tegelast ühte seitsmest vennast, joodikust ja laaberdajast Laurit. Aga et ma mõtlen, et kelle peale nagu võibolla tahaks pea asetada, kui tahaks niimoodi mõnusalt armsalt tuttu jääda, et kindlasti mõmmik on võibolla selline mõnusam ja pehmem padi.
1: Samas Jaan Pehk. Bonso. Toredad inimesed, rahulikud, oskavad laulda. See oleks kaks ühes, unelaul ja padi.
0: See sobiks ka päris hästi ja oleks variandiks ainult. Aga meil on nüüd sõnasaamas Mart Normet, kes rääkiski, et tema on oma padjana kasutanud.
1: Kas see on tõde või vale, see selgub õige pea.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Väiteid tuleb veel juurde ja järgmise kaardi loeb loosimasina tahtel ette Mart. Ole hea.
4: Gerd Kanter on kasutanud mind padjana.
5: Padjana?
6: Siin peakski küsima sellise statementi peale. Aga kas olid pikali ise kuskil või madalas olekus nüüdama?
3: Ei. Aha. Terve öö.
5: Ta ei olnud madalas olekus.
6: Et sa olid istuli või püsti? Või...
3: Istuli.
6: Aha. Ehk siis ta toetas oma pea sinu õlale?
3: Kule, sa oled seal kõrval või? Aga sa ei näinud. Aga ühesõnaga, jaa. Jaa. Täpselt jäligi.
5: Ta toetas, Gerd toetas oma pea sinu õla peale. Täpselt kus nii. Kohas see siis oli?
3: See oli Tallinn-Dubai otse lend, siis okay. Kui ta siin käis vahepeal. Vägilane tahab puhata, kõrvalt mees enam vähem.
6: Jaa, ja. Mul on õlg.
3: Jaa. Mida sina tegid seal Dubais, kui saladus ei ole? Mida Gerd seal võis teha?
4: Me käisime oma prouaga seal nii. Ja Gerd, ma ei tea, mida Gerd tegi, ma ei tunnud teda siis. See oli enne, kui ma tegin taga saadet. Gerd istus aknal, mina istusin keskel, proua istus mul ääre peal. Lend oli nagu oli.
5: No mingi 6 plus.
4: Jah, 5-6 tundi ja ühtäkki
5: Üpsti.
4: Tajun, et vägilane vajub.
6: Aha. Mis tunne sul oli?
4: Naljakas.
5: Ei, no, see on ilus tunne. Las olümpiavõitja puhka.
4: Ei, no, see on, ma ütlen, veel kord me ei tunnud, aga no, kõik saad aru, kes ta on. Loomulikult me ütlesime tere ja niimoodi.
5: Aga see huvitav, kas Gerd kasutab seda ära teadlikult? Nagu, puhata eestlaste õlgadel. Teades, et olles sangar, võin ma seda endale lubada.
4: Ma tõesti ei tea, aga ta ikkagi nokkis seal kõigepealt ikkagi korralikult, kuni siis hakkas ära vajuma ja... No, selles mõttes, et see on tõju läbi, nagu, ja ka 6 tundi, no see, mis see on, 20 minutit.
3: Ja sa ilusti istusid ja olid, jo, kannatasid kära, kui mees puhkab.
4: Gerd Kanter on sula peal. Sul on võimalik teha foto.
6: Ma just tahtsin küsida.
4: Sul on võimalik teha sellest foto. Sul on võimalik tellida ka stewardessi käest tomatimahla samal ajal.
5: Ja. Topelt. Tooge selle mehe oma kaal.
4: Ei, see oli päris... No, ta oli nagu nagu hästi fun tegelikult.
7: Ei, no, siin on ikka mees ka, kes on õla alla pand.
5: On. See on aksumõtt see Eesti spordi tulevikul õla alla pand. Teine on ikkagi olümpiakomitee asepresident vist praegu.
4: No nüüd on, ja. Ei mõtle, et toona no, oligi tere.
3: Jaa. Gerd on päris pikk, et see ei olnud probleem, et kuidas ta su õlga tabas, kui tema ikkagi oma no, koha sa... pealt pea alla laseb, seal võiks olla sinu peanupp võibolla.
4: No,
3: või?
4: Ta on umbes nagu Vaino pluss ja kui praegu Urmas paneb oma pea Jakobi õlale, no, siis see on tegelikult no, ju adekvaatne.
3: No jah, kui on ikkagi vahe kaugemalt
6: tuleb. Lennukis vaata, sa ei istu ka sirga.
5: Sa ei istu sirga, sa oled natukene ühel või teisel pool.
3: Mida tegi siis Gerd, kui ta nüüd üles ärkas ja nägi, et tema pea on sinu õlal?
4: Ma ei tea, kui sa nagu ärkad üles, kui palju sa midagi üldse näed. Ma rääksin seda talle palju hiljem. Ma ei hakkanud loomulikult nii, hoi! No, sangar, mida tegid? Mida kettamees tegi? Nii ei olnud. Et see oli meil ikkagi selline nagu joke. Foto, ta on seda näinud ja noh, palju naernud.
3: Ja no kuidas tundub see Mardi lugu? Mardi ja Gerdi lugu?
6: Kõik me nokkime.
3: Kõik me nokkime vahel kellegi õlal.
1: No võtta ei ole nagu midagi, mille pärast otseselt kahtlustada, ma mõtlen.
5: Aga see
1: teistpidi ma just mõtlengi, et äkki ongi väga osav vale.
5: See tõttu lihtsalt ongi üks vale, et see on nii õige.
1: Lihtsalt see tundub nii õige, ma ei tea.
4: No, miks see saab olla vale, on see, et Gerd Kanteril on mega enese kontroll ja ta ei vaju ära.
5: Jaha kontroll, parim jaha kontroll.
1: Ka sangarid väsivad, ma arvan, siiski.
6: Tead, ma ikkagi kahtlustan neid proportsioone, ma arvan, et see on nagu üks hädauk.
5: See on hädauk.
1: Ei,
5: vale. See on vale.
1: Ütleme, et on vale.
5: Ja ma siis liitun, see on vale just see tõttu, et Gerd on nii suur, ta ei saaks sulle peale vajuda, ta magaks lihtsalt rahulikult seal ilusasti oma suurte õlgede vahel.
8: Okei, selge pilt. Kuuled, Mart, nad ütlevad, et sinu suu suitseb, aga sina saad meile öelda, kui see ei suitse, ehk siis, kas su lugu on tõde või on see vale.
3: Ma oleks pidanud valima vist kellegi väiksema, see on vale.
8: See oli vale, Mardil on kõik hästi, Gerdil samuti ja Gerd ei ole kunagi puhanud Mardi õlal.
9: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Rikkalik maitse soodne hind. Jaanilaud Lidliga.
12: Käivitame grilli!
13: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
11: Lidl, alati väärt.
14: Järgneb ravimireklaam.
15: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
14: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
16: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
18: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
19: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjuot Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
20: Ole pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
21: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
22: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
23: Tantsuõhtu?
24: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
23: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
24: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
25: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
26: Vihmakeebid?
27: On!
26: Tikud?
27: On!
26: Liha?
27: On küll!
26: Grilliaiamööbel?
27: Grilliaiamööbel on Kordestis!
26: Mida nad seal teevad?
27: On kuni 50% alla hinnatud!
26: Ja mida sina siis siin veel teed?
27: Selge, juba lähen!
28: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee
29: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trell 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
30: Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
31: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome viikingline.ee

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on nüüd 8:30, õige aeg rääkida jällegi praegusest ilmast õues ja ilmajaam.ee andmetel 14 kraadi Kundas, 15 on Narvas, Jõhvis, Kihnus, Otepääl ja 16 on Rakveres, Võrus, Mustvees, Räpinas, Põlvas, Valgas, Keiles ja Tartus. 17 on praegu aga Põltsamaal, Jõgeval, Kehras, Elvas, Raplas, Viljandis, Haapsalus, Tallinnas ja Pärnus ja Virtsus, 18 on Türil ja Paides, veel ka Heltermaal ja Kure. Saares ja 21 võimsalt siin tabeli tipus on Tõrva.
2: Täna tuleb selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne kaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja lubatakse 19-24, rannikul kohati 16 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Meil on hommikumängu auhind välja anda ja sellel nädalal igal hommikul meil rikkalik kinkekott täis Nõo lihatööstuse tooteid, kus on meistrite grillliha, Nõo meistrite grillribid, hõrkseasas lõkk majoneesiga, treski, väkkev, toorvorst, cheddari, jalapeno, grillvorstid, juustused, grillviifid, mustika, jogurti, broileri, kintsuliha ja snäkker ja snäkid ka.
2: Ja kuigi me võime kõik tunda ja teada Nõo rolaadi või pasteeti, siis ega nende see väljamõtlemisosakond ei peata. Sel hooajal on nad välja toonud 4 uut toorvorsti, uusi grilllihasid, see sama Fitlabi mustika jogurti broileri kintsuliha näiteks ja meistrite sari, seal on ka 4 uudistoodet, nii et minge ja avastage või võitke ja avastage.
1: Meil siis vastuvõttude ja sõnumeid nüüd lühinumbril 1511 ja siis vaadake kindlasti ka lendrisse ka. Täna on meil juba 19. juunikuu hommik ja kui te ei ole veel juunikuus midagi võitnud Elmaris, siis võite mängida.
2: Mängige julgestki. Saatke oma eesnimi numbril 1511 ära ja see maksab 1 euro 50 senti, aga see kinkekott on tõesti võimas siit jagub kogu perele või lausa sõpruskonnale. Ja kui sõnum saadetud, olge ikka telefoni lähedal. Me helistame ju kahele mängijale siit tagasi ja neid ootab otse-eetri mäng.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud.

0: valmistatud Eesti kiiremaks 5G võrguks.
1: Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad.
0: Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm. 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm. 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi. 4,29. Lidl alati väärt.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
12: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
13: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
14: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
16: Elmari hommikumäng.
17: Hommikumängule annavad eheda suvise maitse. No, parimad grilltooted.
18: Kell on nüüd 8.43. Meil üks väga rikkalik kingikott lihatööstuselt välja anda ja siin on grillribisid, on toorvorste, on isegi juustuseid grillpiffe ja on snackeri snacke ja see on umbes pool alles sellest, mis ma ette lugesin.
19: Nii ta on, leiate tõesti grillvorsti, toorvorsti, liha, ribi, juustu, kõike värki saab, see kinkikott on nii uhke.
18: Väga tublid on naised olnud selles mängus meil. No tõesti, puhta naiste vägi ainult siin. Kea, Terje, Birgit, Sirli on võitjad sellel nädalal.
19: Jaa, aga ütleme ausalt ära, et ka mehed on ikka võimaluse saanud. Meelis ja Raul näiteks on mänginud.
18: Ja nagu ma ütlesingi, et naised on tublid olnud.
19: Ma tean. Mm-hmm. Naised ongi tublid. Vaatame, kuidas täna läheb.
18: Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
18: Kuidas tänase esimese mängija nimi on?
8: Tea.
18: Tea, kus kohast olete?
8: Sauelt.
18: Sauelt, super luks, siis asume mängu.
19: Möödunud nädala hommikuprogrammi juhtis Lauri Hermanni kõrval Romi Hasa. Romi avaldas Elmari sotsiaalmeedia videos mitme äratuskellaga ta raadiotöö hommikutel ärkas. Ma väidan, et Romil oli igaks juguks, igaks hommikuks seadistatud kolm äratuskella.
18: Õige või vale?
16: Ma arvan, et see on õige.
19: See on õige, te saate punkti.
18: Väga hästi. Mitu äratuskella teid äratavad hommikuti?
16: 3, 4, 5, kuidas kunagi?
18: Mõtlen seda, et mul on vist 2, et mul on see nuti kell ja siis on mul bioloogiline kell ka, et 2 kell on mul äratamas.
19: Mõni ikka oskab.
18: Ikka oskan, jah. Aga nüüd siis teise juurde ja kellega koostöös valmis nõol 2026. Aasta alguses ühine tootesari? Variant A, Karl-Erik Taukariga, variant B, Jalmar Vabarnaga, variant C, Marko Matverega, A, B või C.
16: Ma arvan, et see Marko Matvere.
18: Marko Matvere on vale vastus.
19: Nii rõõmus, Lauri, miks?
18: Rõõmus, sest üks punkt ikkagi tuli mängust, sest tegelikult Jalmar Vabarn on hoopis kõige vastus, aga ikkagi punktiga võib täitsa võita.
19: Jaa, teie ostaksite Matvere väljamõeldud grillivärki või?
16: Ma arvan, et ikka.
19: No siis me anname nõole selle info edasi, et võib-olla järgmiseks aastaks. Jah.
18: Võtke Matvere nüüd ometigi.
19: Ma oleks peaga küsinud, et kas te oleksite nõus ostma Matvere liha. See oleks kõlanud väga valesti.
18: Ei, no laste varst on ja on doktori mingisugune asi ka. Ja.
19: Olgu tea, lubame teid oma argiste asja toimetuste juurde. Täna on ikkagi ju reede. Ärgme seda unusta hetkekski, et tuleb teha kõik reedesed asjad ära ja miks mitte, kui te lähete nüüd poodi ja hakkate nädalavahetuse kraami ostma, sest raudselt kellelgi tuleb juba külalisi vastu võtta. Raudselt hakkavad juba jaanikud peale, siis vaadake nõo lihatööstuse asju ka kindlasti ja laske ennast uudistoodatel üllatada. No näiteks cheddari jalapeno grillvorstid, ne pidid suu korralikult õhkama panema.
18: Aga see juustu asja on kästi ja ma olen ise proovinud ka. Üks ootab muide külmkapis ka. Et
19: ikka need, veel ootab.
18: No ei teinud eile ära.
19: No olgu.
18: Ma arvan, et täna või homme. Nii, aga nüüd tere hommikust.
20: Tere hommikust.
18: Teine mängija, kuidas teie nimi?
20: Marilei.
18: Ja kus kohas?
20: Valgast.
19: Läheme mängu ja tuletame meelde, et hiljuti käis Elmaris külaslaulja Inger, kes on tuuril, et pakkuda inimestele üht enda valmistatud magustoitu. Ma väidan, et Inger valmistab ja müüb oma tuuril kohupiima kreeme.
18: Õige või vale?
20: Paneme õige.
19: No paneme.
18: Teine on selline, et milline uuendus on nõo suvetoodete pakenditel? Variant A, pilt pakendis olevatest toodetest. Variant B, retsepti soovitus nõo tehnoloogilt Marko Kokmanilt või variant C, QR-koodid, mis avavad skaneerides Barbecue Symphony grilllihameistri Rain Kärsti grillinippide nõuande videod. Ja A, B või C.
20: Paneme C.
18: C pakute ja, et need QR-koodid. See on tiimi mäng teil seal.
20: Ja.
18: Kes see abis on?
20: Õde kahjuks.
18: Kahjuks?
19: et kui
20: võidate... kõik ära.
19: Ja, et kui te võidate, siis te peate jagama. Ma saan aru selleks
18: kohustus kahjuks. Jagada õega.
20: Ja, selle pole probleemi.
18: Ei, no aga kui õde ikkagi aitab võita või vähemalt võidule lähemale jõuda, siis ei saa ju nagu pahaks
20: panna
18: vaha, sest vähemalt ühisest mõtlemisest oli kasu, sest see QR-koodid on õige, siit te saategi ühiselt.
20: Yes.
18: Ei, no aga võit veel ei olnud.
20: Nii.
19: Ja sellepärast, et see esimene väiteküsimus, et mina ikkagi valetasin. Et ei tasu...
20: Et saab, miks sa nii tegid?
19: No, kästi. Ega ma ise ju ei julgeks valetada teile.
20: Ma oleks pidanud enda südame tunnistus kuulma.
19: Onju. Ärge kaklema minge. Inger teeb tiramisusid, eks ole? Et mitte kohupiima kreeme, aga praegu on seis 1-1. Nüüd saate ennast veel kord kokku võtta lisaväitega. Ja nii. See kõlab nii. Ma väidan, et 18. juunil, ehk siis eile, möödus helilooja Eduard Tubina sünnist 121 aastat.
18: 121 ja, aastat.
21: Oli, ja, oli.
20: Saipoh, kui me ei võida.
21: Oli!
20: Okei, paneme, et oli.
19: Nii, ma saan aru, et ütlete õige kahel häälel ja see on õige.
20: Võitsime.
19: Muidugi te võitsite.
18: See oli ikka selline võituväärt hõise seal küll.
19: Siin ei ole mingit kahtlust. Palju õnne.
22: Elmari hommikumäng.
17: hommikumängule annavad eheda suvise maitse. No, parimad grilltooted.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
3: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
2: Sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telli ka rimi.ee.
5: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Kõik vajalik suvisele lauale, sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi, ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm, ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud oven baked 110 grammi, ainult 1,39. Lidl, alati väärt.
7: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
12: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi maksimarketitest ja konsumitest. Rakvere grilllihad Koopi kaardiga miinus 25% ja Pagariini tordid ja koogid alates miinus 30%. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
13: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Termassel.
15: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladare.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
18: Kristen Michal taunis Euroopa ülemkogu eesistuja kontaktide otsimist Venemaaga. Sotsid ja reformierakonda soovivad rahakogumist Ukraina Večerski kloostrile. Venema pommitas Harkivit. Katrina Lehis tuli vehklemises Euroopa meistriks. Ilm on selge või vähese pilvisusega idapool võib tulla hoovihma. Soojan täna kuni 24 graadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti peaminister Kristen Michal hoiatas, et Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa püüdlused avada diplomaatilisi tagakanaleid Kremliga võivad õõnestada ühenduse toetust Ukrainale. Politico hinnangul on tegemist seni kõige karmima hukkamõistuga sellele sammule. Michal ütles välja andele Politico, et Euroopa Liit ei saa nendel läbirääkimistel vahendaja rolli võtta. Peaminister rõhutas, et igasugust diplomaatiat peab juhtima Kiiev. Pahameeletorm puhkes pärast kinnitust, et Kosta Majukas kabinetiülem võttis ühendust kõrge Venemaa ametnikuga. Erinevad Euroopa Liidu riigid väidavad, et neid plaanist ei teavitatud. Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide ja reformierakonna saadikud andsid sisse otsuse eelnõu, mille eesmärk on algatada avalik rahakogumine Ukrainas asuva UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva Kiievi Vetšerski suurkloostri taastamise toetuseks ning mõista ühemõtteliselt hukka Moskva patriarh Kirilli roll Venemaa agressioonisõja õigustamisel ja toetamisel. Venemaa korraldas esmaspäeval ulatusliku drooni ja raketirünnaku Kiievile, mille käigus sai tabamuse UNESCO maailmapärandi hulka kuuluva suurkloostri Jumalaema uinumise katedraal. Droon tabas katedraali katust ning kahjustas altari osa. Tegemist on ühe vanima ja olulisema kristliku pühapaigaga Ukrainas ning kogu Euroopas. Majandusministeerium pani avalikule väljapanekule Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu lahenduse. Selle kohaselt algab trass Liivi lahes kaabliga ja läheb Arumetsas üle õhuliiniks, suundudes sealt Kilinginõmme alajaama. Ministeeriumi teatel otsiti sobivat koridori 5400 ruutkilomeetrisel alal, mis hõlmab Liivi ja Pärnu lahte ning maismaal Häädemeeste, Tori, Kihnu ja Saarde Valdu ning Pärnu linna. Trassile leiti parim võimalik teekond mõjude hindamise tulemusel ning koostöös valdade ja kogukondadega. Planeeringu lahendus ja mõjude hindamise aruanne on avalikul väljapanekul 19. juunist 26. juulini, mil kõigil on võimalik planeeringule veel kaasa rääkida. Riigikogu korruptsiooni ja vastane erikomisjon algatas korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõu. See looks võimaluse kehtestada ametiisikule vajadusel kuni ühe aastane ajaline piirang töö alustamiseks selle tööandja juures, kelle tegevust ta on viimase aasta jooksul märkimisväärselt mõjutanud. Komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart Keskerakonnast ütles, et muudatuse eesmärk on maandada nii nimetatud pöörduste efektiga kaasnevaid riske. Ta selgitas, et komisjoni istungitel on tippametnike liikumist erasektorisse korduvalt käsitletud ning ka kaitsepolitsiamet tõi selle oma viimases aastaraamatus välja mitme valdkonna märkimisväärse riskina. Venemaa pommitas öösel Harkivit juhitavate lennukipommidega põhjustades purustusi ja esialgu on teateid kuuest ohvrist. Plahvatustesse kahjustati ühes linnaosas maju. Venemaa ründas Harkivi tööjooksul umbes 30 korda. Katrina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsele P-turniiril kuldmedali. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Helleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
19: Tänasel reedel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma ja puhub läänetuul kuni 8 kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 16.
20: Hetkel Narvas 15, Tartus 16, Tallinnas 17, Pärnus 18 graadi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: 9:05 kell. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
2: Tere hommikust kõigile, mul on uudist tuua ja ei ole siin midagi minu peale pahandada, aga Rocalmare keskuses muutub 1. juulist parkimiskorraldus. Ehk siis edaspidi saab parkida kuni 2 tundi tasuta, pärast seda maksab iga alustatud 0,5 tundi 1 euro. Kuskile midagi kirjutama ei pea, isegi kella ei pea panema, selleks parkimisoperaatoriks saab juba tuttav snab. Ehk siis kaamerad vaatavad, et millal te tulite ja muide tasuta parkimisaega seda 2 tundi saab kasutada 1 korra päevas. Et lugege siis Rocalmare koduleheküljelt edasi täpsemalt, kuidas need asjad käivad, kui tahate.
1: See oli üks kindel koht, kus parkida sai, aga et kellega ma siis pahandan, kui sa ütlesid, et ärge sinuga pahandage.
2: Sõnumi toojaga ei tohi pahandada.
1: No nii ta vist on, jah, see tõde vist on nagu ajas püsinud ikkagi aastasadu juba, nii on öeldud. Aga paljud, kes ikkagi on otsustanud endale eriti pika nädalavahetuse teha jaani ajaks, siis ma arvan, et täna võib-olla juba peavadki niimoodi mõnusalt ja ilma süüme piinata kodukontorit ja ei lähe ka esmaspäeval tööle.
2: Võib nii juhtuda, sellepärast, et Tallinna liiklus isegi natukene nagu kinnitaks seda juttu, sest väga palju ei ole ummikuid. Praegu on merepuieste umbe vedanud, siis ka Estonia puieste, mis on väga huvitav, tavaliselt seda värki seal ei ole ja natukene on Peterburi teel ka.
1: Tartus on ainult Narva mäel näha ummikut, aga Pärnus ei ühtki ummikut, täiesti ummikutest prii. On pühapäevaks taas jällegi nii-öelda juhtohje ja suvepealine ohje haarav Pärnu. Aga meil on muusikat, mis ikkagi nädalavahetusse kenasti sisse juhatab.
2: Jaa, siit tuleb Nancy ja lugu ära murra mu südant, et praegu võib küll nüüd need tantsulihased tööle panna.

0: 9:13 on õige kell ja ma ei ole kunagi teinud sellest saladust, et üks minu suur huvi on olnud alati ka kinnisvara ja ma ikkagi uurin ja puurin ja püüan olla kursis, et mis siis kinnisvaramaastikul toimub ja mul on ka praegu muide siin kv.ee avatud, aga ühesõnaga selliste kuulutuste peale me ei ole mitte kunagi jõudnud, millest meil nüüd siin juttu tuleb ja millest on kirjutatud Postimehe kodurubriigis, sest ma lihtsalt ei ole nii suuri, ma ei tunne nii suuri summased.
1: No, on kuhu jõuda, Lauri, aga ja kuskilt tuleb alustada, et väga tubli, et sul see kv-gi lahti on. Nimelt kaks Floridas elavat miljardäri panid oma rahad kokku ja ostsid ühe maa lapi ära nende kruntide vahel. Oli üks magus maapala ja sinna pidi esialgu kerkima uues ajalu kõige kallim häärber. Ja midagi juhtus ja seda häärberit ei tulnud. Ja tegelikult oli nagu plaanid väga suured selle tulevase maja müügihinnaks planeeriti lausa $285 miljonit. Sellest oleks saanud USA ajaloo kõige kallim eramu, aga me teame küll, et oleks, poleks ja kõik need teised vennad, eks ole, nad ei ole erilised tegijad. Ja arendajaga läks nüüd kehvasti, et nii palju ta jõudis teha, et sai maatükki endale, võttis vana maja maha ja siis oligi kõik. Häärberi ehitusprojekt läks prügikasti ja see tühi krunt pandi müüki $75 miljoni eest.
0: Need mehed, kes siis rahad kokku panid, on tehnoloogia Hiiu Oracle kaasasutaja Larry Ellison ja ettevõtte WeatherTech looja David McNeil ja mitte nad siis pead kokku panid ja midagi väga vaimukat seal välja nuputasid, kus mida saaks nagu tööle panna ja nii-öelda uuesti raha teenima panna. Ei. Nad ostsid selle krundi lihtsalt selleks, et see lihtsalt seisaks, et sinna ei tuleks naabrit. Öeldakse alati kinnisvara puhul, et kui sa soetad endale kodu, siis sa ostad endale naabrid. Et sellest väga palju oleneb, kes su naabrid on, aga kui sa saad nagu nii väga laiata oma rahaga, et siis sa lihtsalt ostad endale mitte naabrid.
1: Google Mapsi pilt on ka kenasti selle artikli juurde siia Postimees kodurubriiki juurde pandud ja see pealkirgi tuleks nüüd küll ära muuta. Rikkurid maksid murulapi eest 10 miljoneid. Siin ei ole tilkagi muru, ma ütleks. Et see on liiv.
0: See on liiv,
1: seal ei ole midagi rohelist. No nurgas natukene on midagi seal, võib-olla grilli juures või mis asi see on seal, väga imelik asi on seal.
0: Olgem ausad, see on ikkagi päikesepaiste osariik Florida ja siin on kohe vesi seal samas käe ulatuses. Ilus rand, nii et pigem ta ongi selline rannaala, mida nad seal edasi teevad, sest siin McNeil ise ütleb ka, et tema maksis siis oma selle põhjapoolse krundi osa eest $32 miljonit ja siis Ellison ostab lõunapoolse osa $35 miljonit eest ja ütleb ka McNeil, et ta tahaks, et jääkski puhvertsooniks, et saaksid tema koerad seal joosta, et ta vajab, et koerad oleks rohkem ruumi ennast välja elada, et neil siis on 3 kuldset retriiverit, et pole üldse paha koertele väike selline tore lustimisala $32 miljoni eest.
1: No mitte, et see rannariba ei oleks juba piisavalt pikk, vaata. On küll ju. Põhimõtteliselt sinna kohe ju mere ääres on, et
0: maksad sellest, et sul naabrit ei tuleks.
1: See on hea mõte. See on väga mõte. Huvitav, kas Eestis keegi on selle trikki juba ära teinud?
0: Kindlasti on. Ostad ümber endal suurema maa-ala, et ei tuleks sinna mitte ühtegi hingelist. Et
1: sa saaksid rahulikult,
0: et sa saaksid minna ja päevitada suspeade päeval lihtsalt, et keegi ei tuleks.
1: See on suur boonus.
0: Eriti kui sa oled rikkur ja kardad, et sinust jõuab pilt kuhugi kollase meedia väljaande kaanele või sinna kaante vahele.
1: Ja me teame küll, eestlane tahab elada mere ääres, aga metsa sees. Ja et ei oleks ükski naaber ei näeks teda ja tema ei näeks ühtegi naabrit, aga samas oleks pood hästi lähedal.
0: Kuidas sina tahaksid rohkem elada? Kas päris üksi kuskil täiesti eraldi ei kardaks üksindust? Aga
1: mis sa arvad? Profileeri ise mind ära. Kuidas mina elaksin?
0: Mina arvan, et sina pätti ei karda. Sa oled selline nii
1: tugev. Mis mõttes
0: tugev.
1: Pätti?
0: No kui keegi, no see inimesed ei julge üksi elada, sellepärast, et kardad, et ei ole seda naabere valvet.
1: Aga selles mõttes on sul õigus.
0: Mina arvan, et sina oled selline tugev ja asjalik Eesti naine, et sa küll, sa võtaksid selle mis iganes kõpla või asja ja läheksid ja teeksid särud.
1: See on päris hea mõte.
0: Ja ma kujutan, et sa ei jääks nagu
1: hätta. ma elaksin tegelikult sellises nõiamajas küll hea meelega, sellises nukitsamehe urtsikus.
0: Sa tahad päikest? Sa päris
1: ei,
0: niimoodi metsas?
1: Ei, ma ei taha päikest.
0: Ei, no aga kuidas sul taimed kasvavad, kui sa oled seal metsas ees?
1: Aja, natukene eemal. Aga majalas olla metsas ees.
0: Ja rand on ka veel natukene eemal.
1: Muidugi.
0: Ja privaat rand.
1: Järv. Järv. Ja, ma merd ei taha. Ma ei ole merre inimene.
0: Sa oled meie hommikuprogrammi esihüljas, et sa vajad seda vett enda ümber lähedale vähemalt.
1: Aga mina hüütan küll Laurit ette kui sellist tüüpilist linnameest, kes on täitsa valmis ostma ära mitte ainult naabergrundi, vaid ka kõik ülejäänud, põhja, lõuna, ida ja lääne suunas.
0: Sa kujutad ette, et mul on nii palju raha või?
1: Ühel hetkel kindlasti on.
2: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika esu peale.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 299, grillab grillsüsi 1299, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
9: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
12: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
13: Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
14: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
15: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
16: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
15: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
17: Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
18: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
19: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Kello on 9.30, nyt liiklusjuttu ka. Eile juhtus neljäpäeval Eestis kokku 4 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada 5 inimest ja roolist tabati 6 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
2: Mida ilmajaamas uudist teab ilmajaam.ee ja praegu on 14 kraadi õhus sooja Kundas, 15 on Narvas, 16 Kihnus, Jõhvis, 17 on Räpinas, Võrus, Põlvas, Valgas, Tallinnas, 18 kraadi Otepääl, Rakveres, Mustvees, Kehras, Viljandis, Jõgeval, Heltermaal, 18 ka Tartus, Pärnus, Põltsamaal, Haapsalus ja Raplas ja 19 kraadi on Keilas, Virtsus, Elvas ja Türil ja Paides ja 20 Kuressaares, 21 on Tõrvas.
0: Täna tuleb selge või vähese pilvisusega ilm. Ainult idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab seal siis ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja tuleb 19-24, rannikul kohati 16 kraadi.
2: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number on 5630-4306. Ostetakse teie auto ja ühendust saate numbril 5630-4306.
0: Soovitakse osta teie autot, sobivad igas seisukorras masinad ja tullakse järgi üle Eesti. Number 569-32-565 ja pakkumise võib juba täna teha. Ostetakse teie auto, igas seisukorras masin sobib ja tullakse järgi üle Eesti. Number on 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
0: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Nutikad hinnad ka raudtes. Biolan kasvuturvas 280 litrit, 10,99. Elupuus Marat 14,90 ja Tomoleti aiamööblikomplekt 499. Osta ka kaarauta.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
15: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
16: Horoskoop. Nüüd on meil ette lugeda Marie Angeli tänane päeva horoskoop ja siis põhimõtteliselt saamegi tänasele hommikuprogrammile joone alla tõmmata.
17: Jäär, kosmilised pinged suunavad sind leidma tasakaalu igapäeva kohustuste ja vaimse rahu vahel. Mõtle oma sõnad läbi ja hoia siht selge.
16: See on ikka jama küll, kui kosmos pinges on.
17: See on halb.
16: See on halb. Mida sõnnidele öeldakse on see, et aeg sunnib sind otsa vaatama oma finantsilistele väärtustele. Tee julgeid, kuid läbimõeldud valikuid ja usalda plaani.
17: Kaksikutel on ka pingeline, aga samas võimaluste rohke päev, sest Uraan on jõudnud saatuse sõlmede keskpunktile, mida iganes see siis ka tähendab. Aeg on teha nüüd elus radikaalne ja julge pööre. Kaksikud, ma olen teiega.
16: aga vähkidele soovitatakse vingetest lahti lasta ja taevane energia kutsub sind vabastama vanu hirme, mõttemustreid ja varjatud harjumusi. Usalda elutarkust ja tea, et muutus viib sind lähemale tõele.
17: Lõvi tekib vajadus vaadata tulevikku väärtustest lähtuvalt. Vali oma materiaalseid ja sotsiaalseid sihte hoolikalt ja pühendu vaid püsivale.
16: Neitsi, kuu lõuna sõlm on kvadraadis uraaniga.
17: Lauri, tunned?
16: Ma tunnen seda sõlme, jah. Tuleb see sõlm ka lahti arutada, see pundar. Ja öeldaksegi, et on aeg lahti laste vanadest harjumustest ja rollidest. Astu julgelt vastu uutele väljakutsetele.
17: Kaalud tuleb revideerida oma salaesi hirme ja maailmavaadet. Ole valmis muutma arvamust ja võtma omaks uusi hingesugulust toitvaid tõdesid.
16: Sa oskad revideerida?
17: Väga hästi, kus juures mina olen see tüüp, kes viskab asju ära, kui teised ei julge.
16: Skorpion on aga see, kes töönädala lõpp saab siis lähemale ja toob esile vajaduse teha emotsionaalne inventuur. Ole siis enda vastu täiesti aus, tõde loob uued kindlad alused eduks.
17: Hambur, keeruline aeg võib karjääri ja suhete stabiilsuse proovile panna. Ära karda muudatusi, vaid aruta kõik kerkinud probleemid partneriga avatult läbi.
16: Kaljukits, igapäevane töö ja tervis vajavad suurt tähelepanu ja paindlikust. Loobu vanadest mustritest ja too oma rutiini värskeid tervislikke tuuli.
17: Veevalaja, kosmiline pinge kutsub sind väljendama loovust ja armastust täiesti uuel moel. Ära suru end raamidesse, vaid lase unikaalsusel särada.
16: Kalad, kuu põhjasõlm on kvadraadis uraaniga ja sind suunatakse uuele eluteele, usalda oma tugevat intuitsiooni ja astu julgelt tuleviku suunas. Väga sõlmiline oli täna
17: see kuidagi see
16: horoskoop.
17: Ja kui amburid peavad minema partneriga rääkima, siis hoolimata sellest, kas te olete mees või naine, lause me peame rääkima, ei ole hea avang. Sealt ei saa kunagi mitte midagi head edasi tulla, see tõmbab teise tüübi lukku, seda ja ma ütlen küll.
16: Kui ongi miskit sõlmes, siis püüdke see lahti arutada igal juhul, et saaksid rahumeeli minna sinna pühade eelsele nädala vahetusele vastu, et midagi nagu kripeldama ei jääks.
17: Jaa, aga et ei jääks kripeldama see, et ma ei võtnudki Elmar Jaania ja Heli Müsteeriumist ju osa, siis teil tuleb täna veel üks ja viimane võimalus, mäng algab kohe pärast kella 10.
16: Mul on nagu täna hommikumängus väga kahju ikkagi teast, kes sellistes meile sauelt ja nivin nabineidel see võit saamata ka, et mul oli tema ääles kuulda, et kuidas ta oleks tahtnud võita. Et mida me siis ütleme saue teale, ütleme seda, et ole hea osale kindlasti siis meie Müsteeriumi mängus.
17: Jaa. Siin on ka võimalik võita juhtkuma teist grilli peale ja grilli kõrvale ja võib-olla isegi grilli, sellepärast, et auhinnad panevad välja peipsiääre, see on siis see grilli kõrvane kurgivärk, eks ole, ranna rootsi, mis on siis puhtalt liha ja siis magasiin, kus saab ikkagi absoluutselt kõike.
16: Grilli tarbeid.
17: No just. Selline hea kombo. Aga millise auhinna täpselt võidate, see selgub juba siis, kui läheb võitja välja kuulutamisel. Meil on ilus pikk mängupäev veel ees, ilus pikk reede on ees. Me tea, mida siis soovitada inimestele, kes võib-olla lähevadki juba ära päris pikale nädalavahetusele ja jaaniku ajale.
16: Lonkige! Täna on lonkimise päev.
17: See on hea plaan. Ma läheks isegi sealt julgemalt edasi, et minge katsuge muru, tehke mingeid päris asju, unustage ära see TikTokis rabelemine.
16: Tehke murule pai.
17: Unustage oma töö laud ära, tehke päris asju ja tundke rõõmu.

0: Ahja moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
2: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
3: Isegi Fletcheril oli lõbus.
4: Anatoi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
3: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
4: See ei olnud tal kostüüm.
3: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
4: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
11: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
14: Saarema laevakompanii juhid jäid lõplikult süüdi. Palgainfo muutub tööle kandideerijale nähtavamaks. Eesti alkoholi kogutarbimine on 3. aastat mõõdukas languses. Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku. Ilm on selge või vähese pilvisusega, ida pool võib tulla hoovihma, sooja on kuni 24 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Jatseslav Leedo ja Lennart Viikmaa süüdi tunnistamine Saaremaa laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused, samas tühistati siviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Maakohus karistas Rifki ja Leedot 2 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega, mis jäeti tingimisi täitmisele pööramata 4-aastase katseajaga. Viikmaale mõisteti aasta ja 6 kuu pikkuna vangistus tingimisi 3-aastase katseajaga. Ringkonnakohus karmistas karistusi ja määras, et süüdistatavad peavad pärast otsuse jõustumist kohe reaalselt ära kandma 2 kuud vangistust. Riigikogu võttis sel nädalal vastu töölepingu seaduse muudatused, mis aitavad vähendada soolist palgalõhet, tagada võrdväärset töötasu, tugevdada tööotsijate positsiooni palgaläbirääkimisel ning muuta värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Seaduse muudatused käsitlevad palgavahemiku avalikustamist. Tööandja peab avaldama kandidaadile eeldatava töötasu või selle vahemiku kirjalikus vormis enne esimest töövestlust. Värbamisprotsessis on edaspidi selgesõnaliselt keelatud uurida kandidaadi eelmise palganumbri kohta. Samuti ei või tööandjad keelata töötajatel oma sissetuleku üle arutlemast. Eesti elanike keskmine alkoholi tarbimine on vähenenud juba 3. aastat järjest ning alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole toonud kaasa kardetud piirikaubanduse kasvu. Seda kinnitab valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüs. Võrreldes 2024. aastaga on alkoholi kogu tarbimine langenud eelmisel aastal 2,8%. Eelmisel aastal oli alkoholi kogu tarbimine üle 15 aasta vanuse elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit. Absoluut alkoholi. Nädalas teeb see kas 1,5-liitrise pudeli viina või 1,6 pudelit veini või 8,5-liitrist õlleburki. Eelmisel aastal suri otseselt alkoholist põhjustatud haiguste tagajärjel 643 inimest, neist 508 olid mehed ja 135 naised. Moskva langes suurima Ukraina õhurünnaku alla alates täiemahulise sõja algusest. Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. Samal ajal ründas Venemaa Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Moskva ühes osas sadas elanike sõnul alla musti naftapiisku pärast seda, kui piirkonnas asuvad naftarajatised said Ukraina õhurünnakus tabamuse. Moskva võimud eitasid nii nimetatud naftavihma sadamist. Ligi 200 drooni tabasid sihtmärke Moskva pealinna ümbruses. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et massiivne droonirünnak oli vastus eelmise nädala rünnakule Kiievi vastu, mille tagajärjel süttis ajalooline suur klooster. Raadiokokku traditsioonilise kampaaniaga selge gruppijuht liitus tänavu 7329 inimest. Kampaania kutsus inimesi jaanipühade eel kokku leppima, kes on seltskonnas kaine autojuht ning tuletati ka meelde, et alkoholi võib mõnuainete mõju all rooli istuda ei tohi. Viimase 2 päevaga lisandus ligi 2000 osalejat. Kuku Raadio tänab kõiki registreerunuid, kampaania partnereid ja toetajaid, kes aitasid 30. juubeli aastal selge grupijuhi sõnumit levitada.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
8: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
15: Võtame ette ka tänase ilmaprognoosi ja lubatakse meile töönädala viimaseks tööpäevaks loomulikult ilusat ilma, vaid idapool on mõni üksik pilveke ja seal võib ka mõni vihma tilgake alla tulla. Tuul jääb täna nõrgaks ja õhu sooja lubatakse rohkem kui ükskõik millisel muul päeval sellel nädalal siiani üldse olnud on. Sooja pügale tõusevad kuni 24 kraadini. Vaatamegi siis kohe ilmajaam.ee leheküljelt üle, et kas mõnes kohas on juba üle 20 kraadi sooja. Praegusel hetkel on nimelt 17 kraadi sooja Tallinnas, 18 Tartus, 19 Pärnus ja no palun väga, Kuressaares ja Elvas 20 kraadi, Tõrvalinn alati teises puus tehtud, seal 23 kraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
15: Head Raadio Elmar kuulajad, hommik on nüüdseks jäänud selja taha, kuigi nii mõnegi jaoks veel hommik kestab, sest kell on ju ikkagi 10.05. Kui minul praegu tööpäeva ei oleks, siis ma ütlen, et ma ütleks , et minul alles hommik algab , ma siin sirutaks ja läheks oma esimese kohvitassi järele , aga ma tean , et Raadio Elmar kuulajad on usinad , nad on juba enne kuke kiremist üleval . Nemad olidki need , kes äratasid kuke üles ja nüüd on aeg teid hoopiski premeerima hakata ja tõmbame taas kord viimast korda käima jaaniaja helimüsteeriumi mängu ja teate mis , me oleme vaadanud siin selle auhinnafondi üle . me oleme ikkagi jaganud välja sadade eurode väärtuses magasinikaupluste keti kinkekaarte . me oleme aiakärude kaupa ära andnud . No mida siis , Peipsi ääre kurki loomulikult , head ja paremad , nii värsked , nii soolas kui ka kurgisalatid ja me oleme ka lihalettide kaupa ära andnud siis Rannarootsi liha . aga kui ma nüüd vaatan , mis meil järele on jäänud , siis teate , lugu on selline , et meil on järele jäänud üks auhinnakomplekt ja me teame ka isegi , mis see auhinnakomplekt on . Nii et täna ei saa me siin sellist müsteeriumi mängida auhinna üle ja kellele ikka liha maitseb , siis palun väga , tänasest mängust võtke osa ja õhtupoole oled just sina see hea raadiokuulaja , kes võidab endale Rannarootsilt barbeque õuna grillribi . Piprasteigi seakaelakarbonaadist , tomatiäädika šašlõkki kaelakarbonaadist , jalapeno ja šedariga toorvorstid , triibuliha toorvorstid , hirve täissuitsuvorst ja kergsuitsu põdrasinki anname veel termospudeli ka sinna juurde . nii et lugu selge , täna läheb välja suur poeletitäis lihakraami ikka selleks , et sina saaksid teha kas korraliku jaanipeo või kutsuda sugulased kokku ja teha kaua plaanitud suguvõsa kokkutulek või hoopiski viskad need asjad kõik sügavkülma ja terve aasta ots on sul sealt külmast liha võtta . mäng on ju tegelikult väga lihtne , mina mängin teile kohe ühte heliklippi , teie peate aru saama , mis selles heliklipis on toimumas , mis seal parasjagu tehakse . Väike vihje on see , et tegevused toimuvad kõik köögis , need on toidu valmistamise või toiduga kuidagi seotud ja sina siis mõtestad selle kuidagi lahti , paned oma vabas vormis teksti kirja sõnumi sisse , saadad selle lühinumbril 1511 ja Veiko täna õhtul kell 17:45 loosibki lihaleti välja , sõna otseses mõttes lihaleti . Kõlab ju kõik väga lihtsalt . Niisiis , nüüd saadki kõik häirivad , karjuvad kolleegid teise tuppa , keerake raadio valjemaks . Kui parasjagu kuulate bussis raadiot , siis minge bussijuhi juurde ja öelge talle , palun keerake kõvemaks , ma tahan ka seda mängu mängida . Kui olete kusagil kohvikus või kirbukas ja seal Elmar mängib , minge sinna klienditeenindaja juurde , öelge , palun keerake nüüd valjemaks , ma tahan kuulda , mis on tänane helimüsteerium , sest mina tahan endale jaaniajaks võita seda suurt liha hunnikut , otseses mõttes hunnikut , palju erinevaid lihatooteid , et ikka jaanist saaks jaani asja . Ja nüüd mängin teile täna esimest korda tänast helimõistatust

No siin saab igasuguseid asju välja mõelda. Mida aga mõtlete teie välja? Saatke mulle sõnumika ühi numbril 1511 ja mõelge võibolla näiteks selle peale, millised maitsed teile meeldivad. Siis mõelge selle peale, mida kõike head ja paremate täna õhtul raadiost Elmar võidate veidi enne kella kuut ja siis läheb tantsu õhtuks lahti ja te hakkate seda võitu veel tähistama. Teie jaanid algavad täna 19. juunil kell 17.45 raadio Elmar otse eetris. Ärge lükake jaani aega järgmisse nädalasse. Oodake võitu, oodake raha, aga kõigepealt saatke sõnum lühinumbril 1511.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kümme on 17 ja Raadio Elmar läheb edasi nüüd jaaniaja helimüsteeriumi mäng. Vaatame üle korraks sõnumikeskuse, kas on tulnud siin esimese heliklipi kuulamise peale ka põnevaid sõnumipakkumisi ja on tulnud küll. Ma arvan, et võiksin võibolla võtta ühe raadikuulaja ühendust, temaga koos üheskoos üle kuulata, et mida tema selles heliklipis kuulis ja siis juba juurdleme ja puurdleme üheskoos, et kas see asi vastab tõele või mitte. Sellepärast, et täna läheb Ranna Rootsi poolt välja suur auhinnakomplekt erinevaid lihatooteid. Oleme kõik need head magusad mahlased peipsiääre kurgid juba laiali jaganud, magasid kaupluste keti kinkekaardid on ka jagatud ja kõik vihmavarjud ja sääsetõrje vahendid on jaanide ajaks juba ära ostetud. Aga üks korralik suur lihasaak on veel välja jagamata. Ühel teist, nüüd ja praegu hakkab aga telefon helisema, värisema, surisema ja selgub, kellele ma helistan. See nagu peaproov õhtuks, kui Veiko helistab välja ja annab teada, kas liha soovite. Ma saan seda praegu ka küsida tegelikult. Nii. Huvitav. Sõnum saadetakse ära. Halloo, tere, ma juba hakkasin muretsema, et ma ei saagi teid kätte. Tere, mina Henri, raadiost Elmar. Kellega räägin?
2: Sandriga.
1: Sander, kuidas käsi käib? Mis teed praegu?
2: Tööd.
1: Nii, ja on selline äge töökoht, kus saad kuulata raadiot Elmar ja samal ajal veel isegi ka jutustada seal telefoni otsas tundide kaupa minuga.
2: No tundide kaupa ei saa, aga muidu ikka, jah.
1: Kuhu kanti ma praegu helistasin muidu?
2: Tallinnasse Nõmmele.
1: Oh, väga ilus roheline linnaosa. Tohib küsida ka, mis tööd sa seal täpsemalt hetkel teed, et ma ka tulevikus teaks, millist töökohta valida, kui tahan raadiot kuulata.
2: Autoremonti.
1: Selge. Praegu siis Porsche on seal ees ja nüüd vajab seal käigukaist vahetamist.
2: Ei ole, Audi on.
1: Pole paha. Noh, ütleme niimoodi potato potato, ühesugused head masinad mõlemad. Aga ma lasen kohe sind tagasi sinna tööpostile. Enne veel, aga kuuleme äkki kahekesi koos üle, no teised raadiokuulajad ka, selle heliklipi. Sa oled saatnud sõnumi, aga vaatame, kas sa jääd selle sama sõnumi vastuse juurde või tahad seda muuta. Sobib sulle?
2: Mm-hmm.
1: Nii, kuulame ühes koos nüüd põnevusega.

0: Nii, Sander, mis tundeid see teist tekitas?
1: No ma arvan, et ma enda vastuse juurde.
0: Ja see oli. Mis see oli?
1: Kohvi tegemine.
0: Kohvi tegemine. Kas oled täna juba ka jõudnud kohvi teha?
1: Jaa.
0: Mitmest asja läinud on?
1: Ainult üks.
0: Mitu see päevanorm siis ka on?
1: No üldjuhul üks või kaks ongi.
0: Üks või kaks. Kus oles minul on esimene kohe lõppemas, mul on tavaliselt kaks on normiks, siis kui ma rohkem võtan, siis hakkan tudisema ja muutun siin eetris hüperaktiivseks ja seda ka ei tohi juhtuda. Aga Sander, kas sulle liha meeldib?
1: Ikka meeldib.
0: Rannarootsi on välja pannud ikka päris korraliku lihasaagi ja kui sa selle endale võidaksid, siis kuhu sa sellega läheksid?
1: Pärnusse.
0: Kas see on juba kindel plaan, et Jaanid Pärnus?
1: Jah.
0: No väga äge. Sander, ma hoian sulle pöialt, et Veiko helistaks just nimelt täna õhtul sulle tagasi, et loosivõin naerataks. Sina hoia ka nüüd pöialt ja proovi siis teise käega veel mutrivõtit hoida ja see Audi korda teha, eks?
1: Jah.
0: Oleme kokku leppinud, Sander, sulle lõbusat tööpäeva jätku, Elmar Seltsis. Ja kuule edasi, siin tuleb kindlasti ka teiste raadikuulajate pakkumisi. Võibolla tahad oma arvamust muuta, võibolla mitte, kusjuures mina ei tea, mis õige vastus on. Sina kuulsid siin kohvi masinat või kohvi tegemist, et mulle selline tunne, et siin lõpus oleks olnud nagu õllekraam, mis kuidagi survega andis õlut välja, aga ma ei tea, kas see on see. Võibolla ei ole ka. Mine sa tea. Jaanipäevi õlu samas sobiks nagu kokku. Kohv ka jaanipäeva järgsel hommikul. No ei tea. Elame, näeme, kuuleme sellest. Sander, sulle lõbusat tööpäeva.
1: Nägemist.
0: Selline oli siis Sandri arvamus, aga kindlasti järgnevate tundide jooksul helistan nii mõnelegi veel teie seas tagasi ja kuuleme ka teisi arvamusi. Kui sul tuli oma arvamus, siis lühinumber 1511 ootab sõnumeid ja sul on võimalik täna võita Rannarootsilt väga palju erinevaid lihatooteid.
2: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
3: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Teised ütlevad, lähme poodi, aga meie Keilas ütleme, lähme rõõmu. Juba 30 aastat on see maja meid hoidnud. Siit on saadud esimesed jäätised, tossud, kingitused ja ka lihtsalt hea tuju. Rõõmu Kaubamaja. Keila oma.
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
6: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
7: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
8: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud teosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
9: Vihmakeebid?
10: On!
9: Tikud?
10: On!
9: Liha?
10: On küll!
9: Grilliajamööbel?
10: Grilliajamööbel on Kordestis!
9: Mida nad seal teevad?
10: On kuni 50% alla hinnatud!
9: Ja mida sina siis siin veel teed?
10: Selge, juba lähen!
11: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% ajanduskeskuses Kardest või kardest.ee.
12: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. tule Avinurme tünnilaadale .
13: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . Säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee .
14: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
15: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
16: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on 10:32 ja täna tuleb soe päev. Seda oli juba hommikul tunda. Kes veel pole välja astunud, siis ärge riietumisega väga vaeva nähke. No ainult nii palju, et oleks sünnis välja minna, aga sealt edasi juba ei ole palju riideid vaja. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja mõõdetud Kundas, 16 kraadi Kihnu saarel ja Narvas, 17 Jõhvis, 18 Tallinnas, Räpinas, Võrus, Põlvas ja Heltermaal, 19 kraadi on Tartus, Mustvees, Virtsus, Otepäl, Kehras ja Jõgeval ja veel on 19 kraadiga Põltsamaal, Haapsalus, Keilas ja Raplas. 20 kraadi peal on Pärnu, Valga, Türi ja Paide, Viljandi, Elva ja Rakvere, 21 kraadi on Kuressaares ja 23 kraadi on Tõrva linnas. Täna tulebki ilusa ilmaga reede, vaid idapool on mõni üksik pilv juures ja sealt võib ka natukene hoovihma tulla. Tuul puhub läänest 3-8 puhangut kuni 11 meetris sekundis ja sooja lubatakse meile 16 kraadist rannikualadel kuni 24 kraadini ilusates paikades.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Hoovipoest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Hoovipoest. Vaata kohe hoovipood.ee.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 € eest. Decora.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahes sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kg 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 € ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kg 13 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Mu silmadeed olgu palju näinud.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
11: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Lugu laulust.

1958. aastal Mexico City's sündinud José Manuel Mijares Moran, artisti nimega Mijares, on tuntud Mehhiko poplaulja, kes alustas lavakarjääri 23-aastaselt ühel kohalikul laulufestivalil. 1986. aastal sõlmis Mijares plaadilepingu EMI firmaga, avaldas oma nimelise soolaalbumi ja mitmed tema singlid jõudsid hiti staatusesse. Mida aasta edasi, seda suuremaks kasvas Mijaresi populaarsus nii Ladina-Ameerikas, Hispaanias kui Jaapanis. Näiteks Jaapanis omistati talle Yamaha muusikafestivali kuldmedal. 1997. aastal abiellus Mijares tuntud lauljatari Lucero Hogaza Leoniga. Lucero oli sündinud 1969. aastal ja teda tuntakse kui lauljatari, laululoojalt, näitlejat ja telesaatejuhti. Kogu karjääri jooksul on müüdud Lucero plaate maailmas üle 22 miljoni. 1998. aastal salvestasid Mijares ja Lucero duetina laululooja Jorge Avendaño komponeeritud pala El privilegio de amar, millele omistati läbimüüki arvestades plaatina staatus. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Respekt pealkirjaga Muinasjutumaa.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
2: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
6: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Max & Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
12: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
16: Saarema laevakompanii juhid jäid lõplikult süüdi. Eesti alkoholi kogutarbimine on kolmandat aastat mõõdukas languses. Ukraina korraldas Moskvale sõjaseni suurima rünnaku. Liibanoni riigimeedia teatel hukkus Iisraeli rünnakutes 16 inimest. Ilm on selge või vähese pilvisusega, ida pool võib tulla hoovihma. Sooja on kuni 24 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Refkiv, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüdi tunnistamine Saarema laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati siviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Refkiv ja Viikmaa peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti elanike keskmine alkoholi tarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest ning alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole toonud kaasa kardetud piirikaubanduse kasvu. Seda kinnitab valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüs. Võrreldes 2024. aastaga on alkoholi kogutarbimine langenud eelmisel aastal 2,8%. Mullu oli alkoholi kogutarbimine 1, 15 ja vanema inimese vanuses elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit absoluutalkoholi. Nädalas teeb see kas 1,5-liitrise pudeli viina või 1,6 pudelit veini või 8,5-liitrist õllepurki. Eelmisel aastal suri otseselt alkoholist põhjustatud haiguste tagajärjel 643 inimest, neist 508 olid mehed ja 135 naised. Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele ravimiseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust. Muudatused puudutavad apteegi automaatide ehk ise teenindusapteekide kasutusele võttu, ravimite valmistamise korraldust ning haiglaapteekide rolli laiendamist. Apteegi automaatide näol on tegemist uue teenusega, mille kaudu saab inimene kätte käsimüügiravimeid ja digiretsepti alusel retseptiravimeid. Iga ravimi väljastamise juures osaleb videosilla teel proviisor või farmatseut, kes kontrollib ka retsepti ravimi sobivust ning annab inimesele nõu. Venema drooni rünnakus kahele tsiviillaevale Mustal merel hukkus üks ja sai viga 5 inimest. Üks laev seilas Panama lipu all ning teine St. Kitsi ja Nevise lipu all. Moskva langes suurima Ukraina õhurünnaku alla alates täiemahulise sõja algusest. Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtme tähtsusega raudteesilda. Samal ajal ründas Venema Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Moskva ühes osas sadas elanike sõnul alla musti naftapiisku pärast seda, kui piirkonnas asuvad naftarajatised said Ukraina õhurünnakus tabamuse. Moskva võimud eitasid niinimetatud naftavihma sadamist. Ligi 200 drooni tabasid sihtmärke Venema pealinna ümbruses. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et massiivne droonirünnak oli vastus eelmise nädala rünnakule Kiievi vastu, mille tagajärjel süttis ajalooline suur klooster. Liivanoni lõunaosas sai öösel Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest, ehkki USA ja Iraan sõlmisid lähisida sõja lõpetamiseks leppe, mis peaks hõlmama ka Liibanoni. Liibanoni riikliku uudistagentuuri teatel andis Iisrael pärast südaööd õhulööke mitme linna elamurajoonidele, seal hulgas Harufis, kus hukkus vähemalt 8 inimest. Tegemist on kõige ohvrite rohkemate rünnakutega alates USA-Iraani leppe sõlmimisest. Iisraeli sõjavägi kinnitas, et jätkab õhulöökide andmist Shia liikumise Hisbolla sihtmärkidele Liibanoni lõunaosas. Hisbolla kinnitusel jätkuvad piirkonnas kokkupõrked.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee.
18: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
19: Ilmajutu ka, täna on meil selge või vähese pilvisusega reede, vaid idapool on tihedamalt pilvi ja kohati võib seal ka hoo vihma sadada. Tuul jääb täna nõrgaks ja õhu sooja 16-24 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 18 kraadi sooja, Tartus 19, Pärnus 20 ja Kuressaares 21 kraadi.
14: Elmari päevapüüdja.
19: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 11 läbi 5 minutit siit Elmari stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets ja no see ilus ilm kindlasti meelitab teid õue toimetama, võibolla isegi ka kuhugi randa, sest ega siin viimased päevad on olnud üsna pilvised ja vihmased, aga olge siis selle päevitamisega ka ikkagi natukene nagu ettevaatlikud, sest UV-indeks on Eesti keskkonnaagentuuri andmetel praegu näiteks Saaremaal, Haapsalus ja Tallinnas viie peal, ehk UV-indeks on 5, Tartus on 4 ja tundub, et selle Pärnus on vist mingi hetkel väike pilvek ette tulnud, sest selle kohta antakse, et on 2. Aga 5 tähendab küll, et on keskmine tase ja kohe kuuendas tase numbrist oleks siis juba kõrge tase, nii et varuge selleks ikkagi aega. Keegi ei taha ju näiteks jaanipäeval olla punane kui vähk. ja siis lõkke ääres istuda ei saa, sest Jaani tuli teeb haiget. Nii et võtke asja mõistusega, eks? Aga mida tasuks ka võtta terava mõistusega lausa, on meie jaaniaja helimüsteeriumi mäng. Me mängin teile siin selle tunni alguses ka kohe seda samat heliklippi uuesti. Ja teie peate siis välja nuputama, et mis värk sellega on, et mis seda häält põhjustab, kust see heli tuleb. Teame vaid seda, et see on kuidagi köögipoolega seotud, ehk siis kas toidu valmistamine või midagi muud, mis on seotud kuidagi moodi toiduga. Teie tunnete ära, mis seal täpsemalt toimumas on, saadate sõnumi lühinumbril 1511 ja siis ootate te kõigepealt näiteks minu kõnet, et koos arutleda selle üle, kas see on nii või see ei ole nii. Ja siis kell 17.45 Veiko loosib välja auhinna. Ja nagu siin juba ka eelmises tunnis rääkisin, siis oleme siin nende nädalate jooksul loosinud väga palju maitsvaid, ilusaid, rohelisi Peipsi ääre kurke välja. Oleme annud väga palju, kuidas ma nüüd siis ütlen, need ei ole maitsvad, need kinkekaardid. Magasini kaupluse kinkekaardid, ütleme, et nagu kasulikud, otstarbekad kinkekaardid, neid oleme ka ära annud 100 eurode väärtuses ja meil on jäänud järele vaid üks auhinnakomplekt ja täna ütleme selle tõesti välja, et selleks on Rannarootsi lihakas lihakomplekt. Sealt leidub asju, mida panna grilli peale, seal on asju, mida panna järgmine Jaani järgsel hommikul siis näiteks võileiva peale või hoopiski korraldate ühe korraliku peo, on teil tulemas sünni päev, pulm, suguvõsa kokkutulek, no kuulge, siis siit saab terve suguvõsa söönuks. Nii et selleks, et ikkagi endale neid ägedaid asju võita, siis tuleb saata sõnum. Või kui tahate teada saada, mida üldse Rannarootsi toodab ja teeb, siis rannarootsi.ee on lehekülg, mida soovitan ka külastada, et teha näiteks plaane, mida Jaaniks osta. Aga meie tänane heliklipp kõlab just täpselt nii viisi.

olen täna juba jõudnud ühe raadiokuulajaga Sandriga Nõmmelt arutada seda, et tema seal putitas autot, Audit täpsemalt samal ajal ja arutlesime selle üle, et mis seda heli võis põhjustada. Tema arvas, et see on võibolla kuidagi kohvi tegemisega, et kohvimasin võibolla jägi siis valatakse välja selline äkki näiteks vahune kohv, cappuccino. Mul tuli kohe cappuccino isu selle jutu peale. Aga võib ka täiesti muid tõlgendusi olla. Kui sul on, siis kirjuta mulle 1511, saada 1,5-eurone sõnume, nagu ütlesin, sa võitsid vastu võita. No ikka väga kalli lihakomplekti. Kõlab kõik väga hästi, eks? Paneme siin natukene münti ka juurde siia eetrisse ja Liis Lemsalu ning Lauri Saatpalu. Teie ees!

0: siin uudised stuudios Rohkade Välak. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahel õigus olla. Siin ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmise kohaselt on rahul olematus seostatud madalama haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikusega või sageli lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurlikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi ja eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister lisades, et kui riigihanke korras leitav ekspert hinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, mille kuuritakse kas madal toetus valitsusele on seotud valitsuse tööga. Ja meditsiinist. Ravijärjekordade lühendamise huvides on tervisekassa sõlminud esimesed lepingud juuksurite ja habemeajajatega kokku esialgu 10 salongiga. Peamiselt näevad lepingud ette kergemate operatsioonide ja vähesema kirurgilise sekkumisega protseduuride läbiviimist. Vaimse tervise osas käivad läbirääkimised Eesti Nõidude Liidu esindajatega. Tervisekassa pikem ajalisem rahapuudus on sellise sammu peamine põhjus. Samuti toetab see arengut, et ravimid liiguvad üha enam apteekides toidupoodide lettide. Meditsiin jõuab nii rahvale kaastatega lähemale ja üleminek rahvameditsiinile üldisemalt ja laiemalt jõuab lõpuni. Hiljemalt 10 aasta jooksul seisab vastavas arengukavas. Eesti Pankaga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, elandiks ei ole ka töötagumike puudu jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kasvab samuti aasta-aastalt. Kui töökäsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks peatööle panna see, aga on seotud sageli suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, lisatakse teates ja märgitakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingisugust põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdava hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja operatiivteade. Eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kell 12.34 sisenes päeva jooksul 43. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikk, aga samas 34 sentimeetrit lühike meeste rahva keha hoiakud meenutava välimusega. Objekt kollane kastega on peas ja põlev lume labides ühes käes ja töötav tulmuime ja teises käes ja hakkas konnahüppeid meenutava liikumise abil lähenema alkoholiletile. Leiti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt mõmmi ja aabitsa tunnus meloodi abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski kahe lihapiruka sisse haukuda ja külmletist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säiline nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivad objekti 1973. aasta suvel. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord. Kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Rikkalik maitse soodne hind. Jaanilaud Lidliga.
5: Käivitame grilli!
6: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
4: Lidl, alati väärt!
7: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
12: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
13: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on täpselt 12:30. Vaatame, kui palju nüüd akna taga sooja on ja sellest annab hea ülevaate ilmajaam.ee. Hetkel on 15 graadi mõõdetud Kundas, 16 graadi Kihnu saarel, 17 Narvas, 18 graadi on Tallinnas ja Heltermaal, 19 Räpinas, Pärnus, Jõhvis, Põlvas, Valgas ja Kehras ning 19 graadi ka Virtsus. 20 sooja graadi on Elvas, Jõgeval, Haapsalus, Otepääl, Mustvees, Keilas ja Võrus, 21 Viljandis, Tartus, Türile Vaides ja veel on 21 graadi ka Põltsamaal, Raplas ja Rakveres. 22 Kuressaares ja 23 graadi Tõrva linnas. Muide, täna tuleb üks väga ilus päev, kui te siiani märganud pole ja jätkub see päev täpselt sama ilusalt veel ka edasi, vaid idapool võib olla natukene pilvi rohkem ja mõnest pilvest ka hoovihma sadada. Tuul jääb täna nõrgaks ja õhu sooja 16-24 graadini.

0: Ja raadios Elmar on saabunud üks erakuulutus. Soovitakse nimelt osta ühtse sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta üht sõidukit ja seda juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Ahja moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Intsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
9: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
10: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi 4,29. Lidl alati väärt.
11: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
12: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi

0: Tallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Kes, mis, kus?
5: Portaalist Moodne kodu leiab hea artikli paljusid meid puudutaval teemal, kelle ilusaid suveelamusi rikuvad sääsed. Nimelt tuuakse välja 7 suurepärast taime, mis aitavad sääsed aiast minema peletada. Sääsed on suvis aja üks suurimaid nuhtlusi ja nüüd jagangi teiega soovitusi, milliseid taimi võib sääskede peletamiseks õue istutada ja miks mitte ka akna lauale paigutada. Esimene oluline samm on muuta oma õueruume selliseks, et seal poleks sääskedele soodsaid paljunemistingimusi. Selleks tuleb aias likvideerida igasugune seisev vesi, seal hulgas ka ummistunud vihmaveetorudesse kogunenud sadevesi. Aga nüüd taimedest lähemalt. Esimene soovitus oleks kohe sidrun mellis. Seda mündi sugulastaime iseloomustavad valged õisikud ja kerge sidruni aroom. Samuti on tegu tuntud ravim taimega. Sidrun mellis on sääsetõrjes eriti tõhus. Istuta seda pottidesse ja see istumisnurka kaunistama või kasvata teda peenras. Teine soovitus oleks naiste nõges. Naiste nõges on nimelt melissi sugulane ja sisaldab looduslike kemikaali nimega nepetallaktoon, mis meeldib kastlastele ning peletab putukaid. Eeterlik õli annab noorele naiste nõgesele roosi lõhna, mis vananedes muutub sidruni lõhnaks ja on sääskedele ebameeldiv. Kolmas soovitus, üllatus, on basiilik. 2009. aastal viidi nimelt läbi uuring, milles selgus, et selle mõnusa maitsetaime eeterlik õli on sääse vastsetele mürgine. Kui sul on aias tiik, istuta selle äärtesse basiilikut ja see aitab sääskede munemist piirata. Neljas soovitus, lavendel. Lavendel aitab peletada lendavaid putukaid nagu sääsed, koid ja kärbsed. Lavendli aroom on laialt tuntud ning kuigi lavendel lõhnastab ka õhku, on kõige efektiivsem see, kui taime osi eeterlik õlide vallandamiseks vastu nahka hõõruda. Viies soovitus, piparmünt. Konsentreeritud vormis kasutatakse piparmünti teinekord putukatõrjes ning uuringud on näidanud, et selle õli peletab täiskasvanud isendeid ning tapab mitmete liikide munad ja vassed. Kuues ja seitsmes soovitus oleks siis salveia rosmariin. Kui plaanid sõpradega näiteks lõkke ümber istuda, siis põleta tules pisut salvei või rosmariini oksi. Nendest taimedest põlemisel leviva aroom on inimestele meeldiv, kuid sääski peletab see eemale. Seda muidugi seni, kuni suitsu jagub. Seega, minu poolt 7 sääsepeletajat välja käidud ja katsuge nüüd minu juurde tulla jutuga, et jaanid olid sääserohked. Mõnusat sääsevaba suve jätku!
4: Kes? Mis?

0: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes! Vau! Wow!
0: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast. Lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja Leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
6: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
3: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
4: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök trell 79 eurot. Musta vee sukkelpump 29 eurot. Ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
6: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
8: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
9: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
7: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
13: Saarema laevakompanii juhid jäid lõplikult süüdi. Eesti alkoholi kogutarbimine on kolmandat aastat mõõdukas languses. Liibanoni riigimeedia teatel hukkus Iisraeli rünnakutes 16 inimest. Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku. Ilm on selge või vähese pilvisusega, idapool võib tulla hoovihma, soojan päeval kuni 24 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rehki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüditunnistamine Saaremaa laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rehk, Ledo ja Viikmaa peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ametnikud pidasid 14. juunil Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide toimetamises üle piiri. Kokku avastati mehe sõidukist ligikaudu 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav on kinni peetud ning asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Eesti elanike keskmine alkoholitarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest ning alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole toonud kaasa kardetud piirikaubanduse kasvu. Seda kinnitab valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüs. Võrreldes 2024. aastaga on alkoholi kogutarbimine langenud eelmisel aastal 2,8%. Mul oli alkoholi kogutarbimine ühe 15 aasta vanuse elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit absoluut alkoholi. Eelmisel aastal suri otseselt alkoholist põhjustatud haiguste tagajärjel 643 inimest, neist 508 olid mehed ja 135 naised. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktuse kõne osaliselt vene keeles. Haridus- ja teadusminister Kallas kinnitas Postimehele, et pidas riigigümnaasiumis kõne siiski eesti keeles. Ta lisas, et kõne lõpus tänas ta kahe lausega vene keeles neid vanavanemaid ja lapsevanemaid, kes on toetanud oma laste õppimist eesti keeles ning panustanud sellesse, et nende lapsed omandaksid haridus eesti keeles. Liibanoni lõunaosas sai öösel Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest, ehkki USA ja Iraan sõlmisid Lähis-Ida sõja lõpetamiseks leppe, mis peaks hõlmama ka Liibanoni. Liibanoni riiklik uudistagentuuri teatel andis Iisrael pärast südaööd õhulööke mitme linna elamurajoonidele, sealhulgas Harufis, kus hukkus vähemalt 8 inimest. Iisraeli sõjavägi omakorda teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit. Iisraeli paremäärmuslasest julgeolekuminister ütles sõjaväelaste hukkumisest teatades, et kogu Liibanon peab põlema. Hezbollah kinnitusel jätkuvad piirkonnas kokkupõrked. Venema droonirünnakus kahele siviillaevale Mustal merel hukkus üks ja sai viga 5 inimest. Üks laev seilas Panama lippu all ning teine St. Kitts ja Nevise lippu all. Venema jätkas hommikul rünnakuid ka mujal. Pavlohradis hukkus rünnakus 8-aastane tüdruk. Harkivis sai kannatada 10 inimest, nende seas 4 last. Moskva langes suurima Ukraina õhurünnaku alla alates täiemahulise sõja algusest. Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. Ligi 200 drooni tabasid sihtmärke Venema pealinna ümbruses.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
16: Ja ilusast ilmast ka. Täna on selge või vähese pilvisusega reede, vaid idapool on mõni pilv rohkem ja seal võib ka natukene hoovihma sadada. Tuul jääb täna pigem nõrgaks ja õhu sooja 16-24 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 18 kraadi sooja, Pärnus 20, Tartus 21 ja Kuressaares 22 kraadi.
17: Elmari päevapüüdja.
16: Lõbusat reede jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Keskpäev on meil ületatud, kell on 12:05 ja usun, et päris paljud raadio kuulajad võtavad praegusel hetkel teekonna ette kas siis kuhugi lõunapausile või köögipoole, et ikkagi see lõunasöök, noh, nagu ikkagi nagu enda sisse saada, ära süüa. See on ju asja mõte, et energiat oleks. Jaani ajal peab ka energiat olema. Peate üle Jaani lõkke suutma hüpata. Peate Elmari Jaani tantsu õhtule suutma kaasa tantsida kuni kella 7 hommikul. Ja ega siin nalja ei mõisteta. Peate leidma Jaani usse ja ma räägin siin mitmusest. Ühest ussist jääb väheks. Peate kindlasti, ei saa siin üldse nulliga leppida, leidma ka sõna ja lõisi. Aga selleks, et energiat oleks, tuleks mängida ka meie Jaani heli müsteeriumi mängu, sellepärast, et täna on ka meil viimane heli mõistatus ja läheb ka viimane auhind veidi enne kella 6 õhtul välja ja selleks on siis Ranna Rootsi poolt välja pandud suur lihakas auhinnakomplekt, milles leidub väga palju erinevaid grilltooteid kui ka erinevaid suitsuvorste, mida näiteks siis võileiva peale panna. Nii et kui näiteks selle auhinna endale võidate, siis uskuge mind, teil tuleb maitseküllane Jaani aeg. Saate kohe sellist degusteerimist teha, et ikka väga palju erinevaid tooteid. Ja Ranna Rootsi toodete hulgas on üleüldse kõigepealt kindel koht vanalihal klassikal, kuid nemad ikkagi loorbe puhata ei vitsi ja igal hooajal toovad välja midagi uut, ehk siis muuta elu paremaks. Ja öeldakse, et iga uus on unustatud ana ja sellest annab ka tunnistus nende Eesti ulukisari, mis on kiiresti võitnud nii eestlaste kui ka lähinaabrite südamed. No kindlasti on näiteks nii eestlaste kui ka lähinaabrite südamed võitnud magasinikaupluste kett. Oleme jaganud siin 100 eurode väärtuses välja kinkekaarte selles samas heli müsteeriumi mängus, aga ka Sääritsa külaste Peipsi äärest on pärit Eesti parimad kurgid, mis on läinud ka meie toimetusest aia kärude kaupa teele. Aga selleks, et ikkagi täna saada endale Ranna Rootsi auhinnakomplekt, tuleb ära tunda, mis on toimumas meie tänases helimüsteeriumis, mis kõlab just täpselt vot nii.

No kuulge, kõlab maitsvalt lausa. Tegevus toimus köögis, annan sellise vihje ka teile. Nii et toiduga seotud helimüsteerium. Andke mulle teada, mis siin täpsemalt toimus. Lühinumbril 1511 ja mõne laulu pärast helistan juba ühele teist tagasi. Juurdame ja puurdame siin otse eetris, mis siin heligripis toimuda võis ja anname võibolla ka teistele siis natukene inspiratsiooni juurde. Aga mõtlemisele tuleb praegusel hetkel kasuks Laura ühe mõnusa vana hea lauluga 94-95. Mõnusat sõnumisaatmist.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Püüame selle päeva kinni, kell on 12:15 ja püüame kinni ka tänase jaaniaja helimüsteeriumi mängu võidu, sest üks teie seast saab endale täna terve kaupluse lihaleti täis, rannarootsi erinevaid grilli ja muid lihatooteid, millega anda oma elule sellel suvel mõtet, vürtsi ja täiskõhu tunnet juurde. Ja see kõik on vaid ühe sõnumi kaugusel, mis läheb teile maksma 1,5 eurot, aga vastu saate, nagu ütlesin, terve suure lihaleti. Mina mängin teile siin pool siis ühte huvitavat heliklippi, mis pärineb ühest köögitoimetusest ja tahan teada saada, et mis seal täpsemalt toimumas on. No kõlab see heliklipp umbes täpselt vot niiviisi.

0: ja isu läheb mul kohe suureks seda helilõiku siin kuulates. Aga teie käest tahangi teada saada, et mis siin täpsemalt toimumas on. Lühinumber 1511 ootab vastuseid ja võtamegi kohe ühe vastaja siin telefoniliinile, kes on mulle sõnumi saatnud ja oma arvamuste meiega jaganud. No nüüd ta jagab teie kõigiga, praegu on ainult mina tean, mis ta mulle see sõnumi sisse kirjutas. Aga kas tal on ka õigus või mitte, seda mina ei tea, sest meie eest hoitakse ka kuni lõpuni välja saladuses, et mis see tegelik õige asi siin on. Nii et ma võin koos teiega siin juurelda ja puurelda. Ja kohe seda teengi ühe kuulajaga, kelle telefon peaks helisema, värisema, midagi tegema. Võibolla on lõunapaus käsil ja kartul võib kurku minna niimoodi. Loodan, et päris nii dramaatiliselt need asjad siin ei süvene ega lahene. Hallo, tere, saame tuttavaks. Mina Henri Raadiost Elmar.
1: Ja Karoliina.
0: Karoliina, oled mulle saatnud siia sõnumi meie Jaani ja Heli müsteeriumi mängus ja sina oled ka meie tänast heliklippi kuulanud ja oma arvamuse sellega välja kujundanud. Ja just mängisin ka seda heliklippi, kas kuulsid ka teist korda juba?
1: Ei kuulnud teist korda.
0: Ei kuulnud, aga oled üsna veendunud selles, mis sa sinna sõnumisse kirjutasid?
1: No, ma arvasin, et nii võiks olla.
0: Nii, oled sa nõus meiega ka jagama seda, mis sa sinna kirjutasid?
1: Jaa, jäätise kokteili valmistamine.
0: Tahad sa need protsessid kuidagi selle lahti kirjutada, mis siin heliklipis võisid toimuda seoses sellega?
1: No ma seal kuulsin, et vähemalt saumikser või mingi mikser käis. Ja miskit oli veel, ma täpselt enam ei mäleta võidu tagasi.
0: Ma võin ühe korra uuesti, ega ma kade ei ole. Kuuleme korra uuesti, saad siin võibolla sellist värsket inspiratsiooni juurde, mis protseduurid seal täpsemalt käimas on. Nii et, panen siit poolt ühe korra veel peale, kõlab see niiviisi.

0: No niin, missä tunteita tekit tässä?
1: No, että taksisäkäkohja jätsi kokteili.
0: Tuleeko sitä tihti, että teet omalla kotossa jätsi kokteili või võtat kuiskilt kohvikoista?
1: Ikka tuleb lapsega, että tehdään sitä.
0: Kas on mõni selline lemmikretsept ka olemas, että mitä teie peres pannakse siis jätsi see kokteili sisse?
1: No, banaan ja ploomimahlanit ka põhilised ja siis valge jätsis.
0: Banaani ka veel juurde, jah? Kohe nii viisi. Lapsele ei saa seda küll pakkuda, aga mina olen teinud ka näiteks ühe suurte inimest jäätise kokteili ja selline törtsukene vana Tallinnat või peilist juurde on nagu hea meki.
1: Meie oleme sampusega teinud.
0: Sampusega? Seda pole proovinudki. No nii, tundub, et te olete üks selline julge katsetaja. Mis te veel olete sinna blenderisse pannud?
1: Igasugused marju saab ka lahti pandud, mis kingapist leiab.
0: Aga huvitav, kui šampusega teha jäätise kokteili, no see kõlab väga glamuurselt, see kõlab väga anusaagimlikult. Et no tema paneks tõenäoliselt juba päris šampanjad sinna sisse. Kas annab siis sellise nagu šampuse maitse juurde või on kuidagi sellist mulli või kihisevat ka tunde seal?
1: Peetab sellist kihisevat tunnet sinna või sellist mulli ja
0: Isver, kui huvitav. No ma kuulsin siin tänase päeva retsepti ära, mida ma lähen küll õhtul katsetan kodus ära, et noh, mis värk on, et homme küll tööpäev, aga noh, tühja sellest. Küll ma jõuan siia, kella 10 on vaja alles jõuda.
1: Aga, no,
0: siis ei ole hullu, tõesti ei jõuab. Aga rääkides nüüd järgmise nädala plaanidest, Jaani aeg ikkagi täie mühinaga tulemas, kus te plaanite need veeta?
1: Kodus. Me ostsime alles uue kodu endale, nii et tahaks oma kodust tähistada.
0: Kõlab uhkelt, nii. Ja milline Eestimaa küla, linn või vald sai endale uued naabrid juurde?
1: Holstre küla.
0: Holstre küla. Kõlab nii tuttavalt, aga samas mul pole praegu hetkel õrna. Viljandimaal, Holstre küla, nii. Miks te valisite just Holstre küla, kuhu kolida?
1: Sest et ma juba elasin seal korteris, aga nüüd oli võimalus maja osta sinna.
0: Nii et ei ole vähemalt pikk kolimine ees?
1: Ei, on 100 meetrit.
0: 100 meetrit aia käruga viib selle elutuaseks songapi ära. Muidugi. Nii, aga nüüd ühesõnaga terve Holstri küla saab teada, et kui täna õhtul Veiko teile helistab, et siis teie juures on üks küla suurimaid jaanipidusid ja sealt saab kõhu täis süüa.
1: Kindla peale.
0: Nii et anname sellise avaliku üleskutse lugupeetud Holstri küla elanik. Aadress see ja see olete oodatud Jaani ajal Rannarootsi tooteid degusteerima.
1: No.
0: Üleskutse tehtud. Nüüd jääb teile edasi ainult pöide pihus hoida ja no, võibolla siis seda šampanja jäätise kokteili õhtul tähistamiseks veel nüüd teha ja et ikkagi võite ära tuleks. Hoiame pöialt, eks ole?
1: Aitäh.
0: Teeme nii, soovin sulle toredat päeva jätku, kuula raadiot Elmar edasi, kas ka teised raadiokuulajad arvavad, et tegemist oli jäätise kokteili valmistamisega, sellepärast, et päeva jooksul kavatsen ma siin veel helistada. Aga sulle siis tegusat reedet.
1: Aitäh.
0: Selline oli siis üks meie raadiokuulaja arvamustest ehk jäätise kokteili tegemine. No siin on igasuguseid asju läbi käinud, ka kohvi valmistamine käis hommikul läbi. Õige pea kindlasti helistan veel ühele raadiokuulajale, saame teada, mida tema mõtles sellel. Aga kui ka sinul tuli mõtteid juurde, mis võiks olla meie tänase jaaniaja helimüsteeriumi põhjustaja või põhjus, siis anna mulle aga teada lühinumbril 1511 ja võida endale terve lihaletitäis grilltooteid Rannarootsilt.
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
4: Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Maxi Moritz Armeenia grillliha 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99. ja Vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida ka Mado Joe grill. Selle nädala hit Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti, Thermacell sääsepeletaja 29,99, söegrill 99 eurot, bauhof.ee.
5: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara jaanijoogid Alexelast.
9: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Kell on 12:33, heidame pilguga liiklusele ja kahest piirangust saan rääkida. Harju maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel Laagri ja Ääsme vahelisel lõigul tehakse geoloogilisi uuringuid ning töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruspiirang 90 km/h. Teine piirang on Võru maakonnas Tallinn-Tartu Võru Luhamaa teel. Vastseliinas on siis seoses maarahva laada tõttu kiirus piiratud 50 km/h ja kehtib ka peatumise ning parkimise keeld. Laada tõttu on Vastseliina Kirikumäe tee, Vastseliina Koolimaja tee ja Rõuge Vastseliina tee suletud. Ümbersõit on kohalike tänavate kaudu. Ja kui vaadata ka Waze'i mobiiltelefoni rakendusse, see põnev rakendus, mis teeb meie elu lihtsamaks, siis oi, väga suured ummikud on Tallinnas hipodroomi ristmiku juures ja kui teile on võimalik vähegi vältida sõidusuunda kesklinnast Haabersti poole või siis Mustamäe poole, ärge üldse mingegi sinna kanti. No, väga tuline soovitus. Ja tõenäoliselt siis seoses selle piirkonna suure ummiku tõttu on ka ummik Tulika tänaval Kristiine ristmikust alates, nii et ärge ka seda tänavat ette võtke, kohe täitsa tuline soovitus. Ummikud ka kesklinnas Pärnu maantel, Merepuiestel ja Narva maante alguses samamoodi ka Estonia puiestel ja Konsori tänaval. Ei tea, mis seal Tallinnas juba toimub. Tartu maante samamoodi Stockmanist kuni lennujaamani põhimõtteliselt üks suur seismine käib. Kõigile liiklejatele vastupidavat liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: No aga nüüd suvistes temperatuuri näitudest lähemalt. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 16 kraadi sooja Kundas, 17 Kihnu saarel, 18 Narvas, 19 Tallinnas ja Heltermaal. 20 kraadi peale on jõudnud Jõhvi, Räpina, Pärnu, Võru, Valga, Keila ja Virtsu. 21 kraadi on Mustvees, Otepääl, Haapsalus, Põlvas, Elvas ja Tartus ning veel on 21 kraadiga Kehras, Raplas, Viljandis ja Põltsamaal. 22 kraadi Tõrvas, Jõgeval, Kuressaares, Türile Paides kui ka Rakveres. Ja saabuv öö tuleb meil selge või vähese pilvisusega. Hilisõhtul võib veel Kagu-Eestis üksikuid sajuhooga olla, kuid peale keskööd on ilm sajuta. Kohatega tekib udu. Öösel on tuul nõrk ning sooja 9-15 kraadini. Homme ootab meid ees taaskord üks ilus päikseline päev. Peale lõunalaga võib Põhja-Eesti siiski ka kohati hoo vihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare tuul, idapool läänekaare tuul. Need numbrid on nii väikesed, et te ei tunnegi seda tuult. Ja õhu sooja, no homme tuleb juba veelgi mõnusamalt 17-26 kraadi. Ja Raadio Selmar on jõudnud kõiks erakuulutus, soovitaks osta sõidukit juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306. Soovitaks osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, hellad velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Teised ütlevad, lähme poodi, aga meie Keilas ütleme, lähme rõõmu. Juba 30 aastat on see maja meid hoidnud. Siit on saadud esimesed jäätised, tossud, kingitused ja ka lihtsalt hea tuju. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
10: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 €. Selver, hea mõte!
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
16: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
17: Yes, yes, yes, päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
18: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
19: Õhus on mõte.
20: Värskest kroonikanumbrist saab lugeda, kuidas armastatud meelelahutaja Henrik Norman naudib üksindust oma Hiiuma kodus. Tööd jagub mehel ka mühinal, ütleb, et kalender on järgmise aasta aprillikuuni esinemisi täis. Möödunud suvel lavastas ta Hiiumal oma koduõuel näitetükki Kuradi naabrimees, mis osutus nii menukaks, et sel aastal tuleb tal koos Anne Paluveriga järg võrratu naabrinaine. Henriku koduhoovis ruumi jagub ja nii on sel suvel peagi isegi koos vennaga plaan lava püsti panna. Üleüldse on meelelahutaja Hiiumal praeguseks mööda saatnud juba 3 jõulud. Naudib väga Hiiuma vaikust ja puhast loodust ning osutus kohalike omavalitsuse valimiste ajal isegi valituks volikogusse, kus tal muide just nimelt täna istung ka on. Hiiumaa siiski maailma lõpp tema jaoks ei ole. Kui mõni küllakutse saanud sõber hakkab kergelt virisema, et kaua sinna sõidab ja kuidas üldse kohale tulla, siis soovitab Henrik Tallinna lennujaamast lennukile minna. Tema tuleb lennujaama vastu ja vähem kui tunniga on külaline Tallinnast jõudnud tema koju tünnisauna tähti vaatlema ja head veini mekutama. Olgugi, et Henrik Normanil pole küll elukaaslas, siis praegust üksi olemist oskab ta ka väga nautida. Teda ei vaeva mõte, et must pesu jäi vannitoa põrandale vedelema või nõudepesu masin ununes tal tööle panna või prügi jäi välja viimata. Kui jõuab mandrilt tagasi koju, jõuab ta selle kõik 4 minutiga korda teha. Üleüldse on tal tunne, et eestlased tunnevad end sageli kehvasti, et midagi ei tegemata või on korrast ära. Need on vaid pisi asjad, võrreldes milliste probleemidega miljonid inimesed siin maailmas tegelikult silmitse peavad seisma. Ja võtab selle mõtte väga tabavalt kokku. Elu on nii ilus, et ei ole mõte tolmejamade pärast tekitada endale süümekaid.
19: Õhus on mõte.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . Karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: klientide lemmikud on tagasi , armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis . alates neljapäevast akulöök Trell 79 eurot , musta vee sukelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot . Lidl , alati väärt .
2: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
3: Bigbank maksab oma klientidele .
4: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
5: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
6: on hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
7: sisukam suvi on Soomes . broneeri reis vikingline.ee .
8: kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab , siis on see puhkus . sest puhkus on aeg , mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd , mida töö ajal teha ei jõudnud . nüüd on tal aega värvida maja , laed ja aed . ning kui aega üle jääb , siis keerata sisse mõned pirnid . kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest . Decora .
9: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79 . nõudepesuvahend Fairy , Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 milliliitrit 2,79 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
11: Jalgratas Hawaii Expressist .
12: on laule , mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa . Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses . kontserdil , mille on heaks kiitnud maestro perekond . tema abikaasa ütles , sulgesin silmad ja tundsin Totot . 1. septembril Tallinnas , 2. septembril Tartus . piletid piletilevi.ee .
13: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet , väärt kingitus igale koolilõpetajale .
14: olla taas 20 . ma olin 20-selt juba sõjaväes , seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi .
15: mis asja sa räägid , sa abiellusid pärast seda 3 korda .
16: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann , Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . etendused Noa Rootsi teatrigaraažis .
13: täistund raadios Elmar .
17: täistundi toetab Pärnu spa tervis , selle suve parim puhkus .
18: MTA pidas Pärnumaal kinni narkootikume vedanud Serbia kodaniku . Läänemere maad asuvad koos arendama droonitõrjet . USA ja Iraani kõnelused lükkuvad edasi . ilm on selge või vähese pilvisusega , vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma . sooja täna kuni 24 kraadi . tere päevast , kell on 1 . Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide üle piiri toomises. Mehe sõidukist avastati ligi 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav peeti kinni, asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühist tahet tugevdada piirkonna vastupanu võimet ning arendada ühiselt droonide tõrje ja seire võimekust. Osalesid Baltimaade, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa ja Poola esindajad. Kohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Ministrid leidsid, et drooniohtudele tuleb läheneda ühiselt ja tugevdada koostööd nii riikide sees kui ka Euroopa tasandil. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas oma sõnavõtus, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktusel kõne ja seda osaliselt vene keeles. Kallas ütles Postimehele, et tänas vaid kõne lõpus vene keeles neid vanemaid, kes on toetanud oma laste õpinguid ja panustanud sellesse, et lapsed omandaksid hariduse eesti keeles. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüdi tunnistamine Saaremaa laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rifk, Ledo ja Viikmaa peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Šveitsi välisministeerium teatas, et kavandatud USA ja Iraani ametnike kohtumine lükati edasi. Šveits on endiselt valmis kohtumist võõrustama. USA ja Iraan allkirjastasid kolmapäeval vastastikuse mõistmise memorandumi. Silmast silma ei ole aga riigijuhid kohtunud. Lepingu allkirjastamine pikendas relva rahu 60 päeva võrra ja avas tee läbirääkimisteks. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Ehkki USA ja Iraan sõlmisid Lähis-Ida sõja lõpetamiseks leppe, mis peaks hõlmama ka Liibanoni. Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele. Iisraeli sõjavägi aga teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit ja selle eest peab kogu Liibanon põlema. Venemaa droonirünnakus 2 tsiviillaevale Mustal merel hukkus 1 ja sai viga 5 inimest. Üks laev seilas Panama lipu all, selle aluse meeskonnaliige hukkus ja veel 2 said vigastada. Teisel laeval sai viga 3 meeskonnaliiget. Laevad jätkasid siiski rünnaku järel teekonda.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
19: Ilmast ka lähemalt ja selline tähelepanek, et homme tuleb selle nädala kõige soojem ja ühtlasi ka kuivem päev. Noh, et sellised võrdluseid saab siin tuua küll. Näiteks pühapäeval ka sama palju sooja kuni 26 kraadi, aga lubatakse vihma. Siiski, juba saabuv öö on meil selge või vähese pilvisusega, nii et saab tähti vaadelda küll. Sisemaal võib olla kohati ka udu, sest tuul on nõrk ja õhutemperatuur öösel on 9 ning 15 kraadi vahel. Homseks lubataksegi meile siis vähese ja vahelduva pilvisusega ilma peale lõunal ja Põhja-Eestis võib kohati hoovihma sadada, aga siiski ilm on pigem ilus ja kuiv ning päikseline. Sooja homme 21-26 kraadi, rannikoladel mõni kraad jahedam. Ilmajam.ee andmetel on hetkel aga Tallinnas 19 kraadi sooja, Pärnus 20, Tartus 21 ja Kuressaares 22 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
19: head Raad ja Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on 19. juuni, on reede ja siit Raad ja Elmar stuudiast tervitab teid Henri Laumets. Täna on viimane päev, kus mängime jaaniaja helimüsteeriumi mängu. Mina esitan teile siin pidevalt üht toredat heliklippi, mis on salvestatud köögis üht erilist toimingut tehes. Ja teie saadate mulle siia sõnumeid ja nii viisi siis õhtul kell 17.45 läheb siit poolt välja üks väga vinge auhinna komplekt. Üleüldse, siin viimase 2 nädala jooksul on läinud väga palju toredaid auhindu välja. Oleme 100 eurode väärtuses ära andnud magasini kaupluste käiti kinkekaarte ja inimesed on juba jõudnud endale osta jaani ajaks nii kummikud, vihmakeebid, vihma varjud, sääse, tõrje vahendid, kõik sellised hädavajalikud asjad. Loomulikult muidugi grilltarvikud ja kõike sellist ka. On läinud Sääritsa külas teele koormate kaupa, värsked kurki, kurgisalatit, värsked soolakurki, nii et raadikuulajad on saanud vabariigi parimad kurki nii suurtes kogustes, et võtab lausa pildituks. Aga veel, anname siit poolt ära juba ka täna õhtul ühe korraliku koorma täies, no otseses mõttes, ega seda ühe käe otsas ära ei vii. Korralikult Rannarootsi lihatooteid, erinevaid grilltooteid, mis on no igale maitsele midagi. Kui ma loen siin ette, mis tooted selles komplektis on, siis võtab silme eest kirjuks küll. Barbecue õuna grillrivi, piprasteik seakaelakarbonaadist, tomatiäidika šašlõkk kaelakarbonaadist, jalapeno ja šedariga toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst ja kerksuitsu põdrasin ka ning termospudel tuleb selle komplektiga ka veel juurde. Ja mõelda vaid, see kõik on vaid ühe sõnumi kaugus. Et sinu jaaniaeg oleks ikka toitev aeg, mitte et sa veedaksid selle kiirmakaronide ja mulli veega, vaid sa saad siit poolt ikkagi korraliku suutäie. Aga selleks, et ikkagi see suutäis endale saada ja no terve suguvõsa saab siit suutäie, selleks sa pead aru saama, mis on toimumas vot selles heliklipis.

kõlab küll väga hirmuäratavalt. Mina tahan teada saada, mis siin just praegu toimus. Saatke mulle sõnum vabas vormis kirjutatult lühinumbril 1511 ja võtan mõne minuti pärast juba eetrisse ka ühe raadiokuulaja, kes jagab oma arvamust, mida ta praegu kuulis. Aga selleks, et ikkagi mõte jookseks hästi, et unistus liharohketest jaani aegadest töötaks, siis panen siit poolt peale ka suviseid lugusid ja no kuulge, selle suve kõige suvisem lugu, Kesselaid Nublult.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Raadio Elmar kuulajad küll alla ei anna, sellepärast, et teie olete vinskem kui Kihnu Männi juurikas. Teie olete tegijam, targem ja nuputate väga, väga hästi ära, mis on tänases heliaja, jaaniaja helimüsteeriumis. Ma kogu aeg ajan need nimed siin segamini, peaks kuidagi Peo Vessalause kirjutama. Ühesõnaga, meil on käimas Jaani mäng, täna viimast päeva. Mängin teile ühte toredat heliklippi, mis on salvestatud köögis siis mingisugust toidu või mingit muud toimingut tehes. Ja mina tahan teada, mis seal täpsemalt toimumas on. Olen seda päris mitu korda jõudnud teile mängida. Teie olete saatnud siin erinevaid pakkumisi ja nüüd ongi vasta õige hetk, et helistada tagasi ühele raadiokuulajale, kes on oma pakkumise siia poole saatnud, et millest ka tema seal aru sai. Ega mina ka ei tea, mis on õige vastus. Õige vastus selgub alles täna õhtul kell 17.45. Ja võt siis läheb ka üks väga vinge auhin siit poolt välja, aga ühel teist telefon praegu heliseb või väriseb. Võite koosolekult välja astuda, sest Raadio Elmar on seal ekraani peal teil kohe kirjas. Ei ole maksuamet või varjatud number või midagi muud sellist. Ja minuga rääkimist ei pea kartma. Aga tundub, et äkki kardetakse. Tean küll, et ma olen üsna hirmus. Vahel hammustan ja nii. Ja näete, ei. Olgu see siis selline peaproov, et kui õhtul 17.45 Veiko ikkagi helistab, siis kõnele tuleb vastata. Ei saa nii viisi olla, et olete sõnumi saatnud ja kui kõnele ei vasta, siis on kõik mõks sellepärast, et Veiko loosib kohe järgmise võitja. Aga ma võtan järgmise. Ega mul siin on kohe päris hästi neid erinevaid sõnumeid tulnud siin, nagu võiks öelda, et valikud on. Tahaks kohe... Mis me siin võtame? Võtame täitsa suvaliselt kohe ühe esimese telefoninumbri, mis mul siin ekraani peal nüüd silma torkas. Kõne tuleb, kellegi telefon hakkab jälle värisema. Nüüd on juba uus number, katse 2. Kutsub. Raadiokuulaja jookseb ja võttis vastu.
2: Jaa.
1: Tere, saame tuttavaks. Mina Henri.
2: Mina olen Riina.
1: Riina, väga tore. Kuhu kanti ma praegu helistasin?
2: Haapsalu,
1: väga ilus linn, alles kevadel käisin seal. Kas teie jagate ka seda arvamust, et Haapsalu on ilus koht?
2: Oi, igal juhul.
1: Igal juhul. Ja teie olete saatnud ka sõnumi meie Jaani mängu ja natukene mõelnud, et mida see heli võis teie jaoks tähendada.
2: Just.
1: Nii. Ja
2: mõtlesin ka täpselt nii kui siin üks eelmisteski, et on kokteili valmistamine.
1: Mm-hmm. Ja eelmine, ehk siis raadiokuulaja, kellele ma helistasin, arvas, et tegemist oli jäätise kokteili valmistamisega. Kas teie jäätada...
2: igal juhul jäätise, nagu jää ikka läheb.
1: Jah, nii, jää läheb sisse. Nii, aga maailmas on 10 miljonit erinevat kokteili olemas. Et milline kokteil teile maitseb?
2: Ma ei oskagi niiviisi öelda, eks nad ole kõik niuksed.
1: Mm-hmm.
2: Midagi niukest naturaalsemat, ilma alkoholite pigem.
1: Naturaalsem. Nii, aga mis te siis sinna sisse panaksite? Mis näiteks võis praegu meie heliklipi kokteilis sees olla? Te olete sellise hästi poliitkorrektse vastu saanud, et kokteili valmistamine, see võib tähendada jäätise kokteilist, kuni ma ei kujutagi ette, mis kokteilini välja.
2: No üldiselt ma arvan, et mingi mahlakokteil.
1: Mingi mahlakokteil. Millist kokteili teie näiteks praegu tahaksite, kui ma saaksin seda teile siin hetkel teha ja üle anda?
2: No võibolla niukene... Ma ei oska kõelda niimoodi.
1: Midagi smuutilaadset. Kas teil on ka vahel niimoodi, et lähete kohvikusse ja räägime kas või söögist või joogist, vahet ei ole, et vaatate seda menüüd ja valika lihtsalt nii suur ja lai, no, et ei suuda otsustada, mida valiks?
2: Ja see on küll päris tihti niimoodi.
1: Aga ma mõtlesin, et see probleem on ainult minuga, aga tuleb välja, et Riina, te olete minuga täpselt samas paadis. Aga kas täna vähemalt on lõunasöök teil söödud või olete juba koriseva kõhuga?
2: Ei, ma lähen alles lõunat sööma.
1: Teate, siis me oleme osa topelt samas paadis. Mina ootan ka, et saaks see tööpäev juba varsti läbi, et saaks ka sööma minna. Nii et, aga kas teile teate siis ette ära, mis teil söögilaua peale tuleb või võtategi menüü ette ja siis olete nagu peata kanal seal?
2: Just täpselt. Nii tõenäoliselt toimub
1: see
2: asi.
1: Nii, aga see auhind, mis täna välja läheb, Rannarootsi on pannud ikkagi väga suure koguse erinevaid tooteid välja. No ütleme, et kui teie oleksite nüüd grillmeister ja peaksite esimese tooteselt välja valima, mis grillile läheb, et siin ma loen ette barbecue õuna grillribi, pipra steak seakaela karbonaadist, tomati äädika šašlõkk kaela karbonaadist, jalapeno sedariga toorvorstid, triibuliha toorvorstid. No vist suitsuvorste ja põdrasinki ei panda grill peale, aga nendest toodetest, mille te laseksite võibolla praegu kohe grilli peal soojaks?
2: Ma arvan, et mind ahvatlevaks kõige rohkem ribi äkki.
1: Jaa, barbecue õuna grill ribi, mis muide on saanud oma maitse lemmik 2026 tiitli, nii et see on selliste profide ja maitsekate inimeste poolt välja valitud toode.
2: Jaa.
1: Nii et teil on hea maitse valik. Jaa. Kas praegusel hetkel ma hoian ka teid lõunapausilt tagasi, et kolleegid ootavad juba, et millal te tulete ja saaksid üheskoos minna või mis teil seal praegu käsil on?
2: No enam vähem, jah.
1: On, jah. No küll ma olen ikka üks tüütu helistaja. No sellisel juhul ma lasen teid minna, nautige oma lõunapausi, mina teen seda umbes tunni aja pärast ja hoidke pöide, pihus kuulake raadiot Elmar ja teie olete tubli telefonile vastaja, nii et tehke seda kindlasti ka täna kell 17.45 sellepärast, et siis teadke, et teie Jaani laud on kaetud selliste roogadega, et võtab silme eest pildituks.
2: Jaa. Olgu, aitäh.
1: Jaa, Haapsalusse toredat reede jätku. Aitäh teile ja selline oli siis Riina arvamus Haapsalust, et tegemist võis olla ühe naturaalsemat sorti kokteili valmistamisega, kuhu pandi mahla sisse, pandi midagi veel head ja paremat ja siis üks selline mõnus kokteil valmis saabki. No võibolla siin eelmises telefonikõnes selgus, et on võimalik teha isegi ka šampusest jäätise kokteili. See võibolla isegi olekski 2026. aasta Jaani ametlik kokteil. Elame, näeme, unistame suurelt. Mängin teile ka korra seda heliklippi tänase heli mõistatuse üle, et ka teised raadikuulajad järjepeal aidata, kes võibolla alles liitusid Raadi Elmar kuulamisega. Proovi aru saada, mis on toimumas siin heliklipis.

0: Võib-olla on Riinal õigus, võib-olla mitte. See selgub täna õhtul kell 17.45, kui läheb välja ka suur ja uhker Rannarootsi auhind. Nii et head Raadio Elmar kuulajad, sõnum siia poole teele 1511, mis toimus praeguses heliklipis. Ja mina hoian just nimelt pöialt sulle.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõomeistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
4: Teised ütlevad, lähme poodi, aga meie Keilas ütleme, lähme rõõmu. Juba 30 aastat on see maja meid hoidnud. Siit on saadud esimesed jäätised, tossud, kingitused ja ka lihtsalt hea tuju. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
6: Rikkalik maitse soodne hind Jaanilaud Lidliga.
7: Käivitame grilli!
8: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
6: Lidl, alati väärt.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
14: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
15: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
16: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
17: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
18: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
19: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
9: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on täpselt 1:30 ja heidame pilgu peale ka ilmaprognoosile, et kas täna öösel on ka kuud näha ja homme päikest, aga kõigepealt hetketemperatuuri näitudest lähemalt. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 16 kraadi sooja Kundas, 17 kraadi Kihnu saarel, 18 Heltermaal, 19 kraadi Tallinnas ja Narvas, 20 aga Haapsalus, Pärnus, Jõhvis, Keilas ja Mustvees, 21 kraadi Põlvas, Räpinas, Valgas, Kehras ja Võrus ning veel on 21 kraadiga Põltsamaal, Otepääl, Jõgeval ja Virtsus. 22 viimane taks on Tartus, Viljandis, Elvas ja Raplas ja tegelikult vähe sellest 23 kraadi on mõõdetud Tõrvalinnas, Kuressaares, Rakveres, Türil ja Paides. Saabuval ööl on küll kuud näha, sellepärast, et taevas on selge või siis vähese pilvisusega. Hilisõhtul võib veel Kagu-Eestis üksikuid sajuhooga olla, kuid peale keskööd on ilm sajuta, aga kohati tegi pudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 9-15 kraadi. Ja hea uudis on see, et homme on ka päikest näha, sest on vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Peale lõunal võib Põhja-Eestis kohati ka hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja homme on sooja 17-26 kraadini.
2: Raadio Elmar.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
3: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele?
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Küpsetad kõike vardas. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
9: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Jahutatud seakaalakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
16: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
17: Raadio Elmar.
18: Rannainfo.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Kell on üks läbi 42 minutit ja nüüd tuleb tõesti üks päris mõnus suvine meeleolu, sellepärast, et mida päev edasi, seda rohkem on meil rohelise lipuga ujumiskohti ja kohe täna on neid eriti ohtralt. Minu mäletamist mööda nädal alguses oli meil ainult üks, aga nüüd on neid, ma ei jõua ka neid kokku lugedagi. Ehk siis võtame ette Eestimaa supluskohad, rannad, jõed, järve,

0: et kus on lehvimas vähemalt kollane lipp, nii et punase lipuga kohad ja lilla lipuga kohad olen välja jätnud. 16 kraadi kollane lipp on Tartus Emajõe randades kui ka Anne kanalis, 17 kraadi peal ja rohelise lipuga on Põlva Paisjärv. Kollase lipu ja 17 kraadiga on Stroomi rand, Vanamõisa järv, Kauksi rand, Võsu rand, Vasikoholmi rand ja Pärnu rand. 18 kraadi on vesisoe, kuid jätkuvalt kollase lipuga on Viljandi järv. Rohelise lipu ja 18 kraadiga on Tõrva Riiska järv, Tamula järv ja ka Pühajärve rand on ootamas sinna kõiki suplejaid. 19 kraadi ja ka loomulikult roheline lipp on Paide Tehisjärve rannas lehvimas ja Narva Juaoru rannas. Ja ujumiskohad lähevad veelgi soojemaks. 20 kraadi ning mõnus roheline lipp on Kubia järve kallastel ilusti lehvimas ja Türi Tehisjärve rannas samamoodi. Aga siiski 21 kraadi kollane lipp on Paralepa rannas, kuid 21 kraadi ja rohelise lipuga on ka Kuressaare rand. Nii et kõigile mõnusat sõplust ja kuulake ka rannas Raadio Telmar.
1: Rannainfo.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Meie saatepäev jätkub kohe-kohe siin hea muusikaga ja tulevad täistunni uudised ja kohe peale täistunni uudiseid tuleb 4 tunniks ja stuudiopulti. Veiko viib lõpule ka viimase jaaniaja helimüsteeriumi mängu ja veidi enne kella 6 õhtul ehk siis veidi enne tantsu õhtut selgub tänane õige vastus, selgub ka võitja ja teame ka tänast auhinda, et siin selle osa juures just mingit sugust üllatust nagu ei ole. Ranna Rootsi poolt läheb välja terve suur koormatäis erinevaid lihatooteid, mida panna grilli peale või siis järgmisel hommikul näiteks peale jaaniaega ilusti võileiva peale, täissuitsu vorste läheb ka siit kohe päris mitu tükki välja. Nii et saate endale ühe päris korraliku jaaniaja, kui võtate osa meie helimüsteeriumi mängust. Olen teile mänginud korduvalt siin sellist heliklippi ja mängin nüüd tõenäoliselt viimas korda, aga kuulame siiski, Veiko mängib teile seda veel, mina mängin viimas korda. Proovige nüüd veel nuputada, et mis siin täpsemalt toimumas on, väike vihje on see, et tegevus toimub köögis. Mis täpsemalt, see jääb juba teie välja juurida ja puurida.

0: No ütleme nii, et päris intrigeeriv heli tekitab igasuguseid isusid siin. Aga millised isusid on see tekitanud ühel meie raadikuulajas, selgub kohe, kellele ma tagasi helistan. Proovime siin veel viimase sellise telefonikõne ka teha, et äkki mul õnnestub veel. Ma olen selline suhtlemisaltis inimene ja tahan raadikuulajatega sõpradeks saada, et siis noh, üksteisel õnne ja, soovida. Hallo, mina Henri raadiost Elmar, kes mul teisel pool.
1: Virge olen.
0: Virge, sina oled saatud mulle ilusti siia sõnumi Anja helimüsteeriumi mängu osas.
1: Jaa, olen küll.
0: Vastab tõele. Ja just siin enne, kui telefon kutsus, ütlesin, et nüüd saame teada, milline suur isu seda helikuulates on Virgel tekkinud ja oled selle isu kirjutanud ilusti sõnumi sisse ja tahad sa lähemalt rääkida, mis isu sul tuli?
1: Kuna täna on väga ilus ilm, siis alkoholivaba mohito sobib väga hästi.
0: Arvad, et siin heligrippis tehakse alkoholivaba mohitot, jah?
1: Ma arvan.
0: Oled sa ise ka seda varem kunagi teinud?
1: Ei ole.
0: Oled niimoodi saanud, kui keegi teine on teinud?
1: Just.
0: Kas meenub ka, millal viimane kord said enda palavat olemist alkoholivaba mohitoga leevendatud?
1: Eelmine nädal.
0: Aha, no siis võibolla kuulsid pealt, kuidas seda tehti ja tundus, et need helid võiksid üsna sarnased olla.
1: Just.
0: Kuhu ma Virga praegu helistanud olen, kus sa hetkel viibid?
1: Hetkel jõudsin Treski.
0: Treski? Kagu-Eestisse, nii kaugele? Jõudsin. Toho, tonti, just. Mis sa seal teed? Nii kaugel?
1: Tulime tuttavale küll.
0: Asso, aga kust kandis muidu ise pärit oled?
1: Lääne-Virumalt.
0: Nii et päris pika sõidu oled maha pidanud?
1: Ja.
0: Kas juba algas jaaniaeg ja jäädki sinna Treski kanti?
1: Ainult kolmeks päevaks siia pikemaks. Ja.
0: Aga millised plaanid sul jaaniajal on?
1: Vanematega koos olla.
0: Ja siis seal Lääne-Virumal, jah?
1: Just.
0: Nii, ja ma usun, et nii sulle kui ka su vanematele ikkagi grill liha meeldib. Ükskõik, kas see on vorst või steik või midagi muud.
1: Mm-hmm.
0: Nii et võiksid täna selle auhinna võita küll, eks?
1: Kõrab küll hästi, jah.
0: Ja siis, kui nüüd öelda peaksid täna õhtul juba selle laadungi kätte saama, kas see jõuab veel jaaniaeg oodata või läheb kohe täna õhtul grillimiseks siin Elmari tantsuõhtu saatel?
1: Oh, seda ma arvan, vaatab, kui võidab.
0: Aga igal juhul...
1: Küll selle ära realiseerib, jah.
0: Ja ega see kuhugi vedelema ei jää, eks ole?
1: Just.
0: Aga Virga, ma hoian sulle pöialt, et sa ikkagi võidaksid selle ja kui ikkagi täna õhtul helistab sulle Veiko tagasi, siis tea, et see võit on sinu oma ja kõnele peab siis kindlasti vastama, et hoia telefon enda läheduses. Mm-hmm. Oleme selles kokku leppinud.
1: Suurepärane, jah.
0: Aga just. Üks asi veel, kui sa seal Treski kandis oled ja näiteks Jalmar Vabarnat või mõnda muud kuulsust pead nägema, siis tervita neid raadio Elmar poolt ka.
1: Saab tehtud,
0: olgu. Virga, sulle ka palju tervist ja naudi siis pikka mõnusat nädala vahetus seal.
1: Jah, teilegi.
0: Aitäh. Selline oli siis Virge arvamus, et tema arvas, et selles heliklipis tehti alkoholivaba mohitot. Üleüldse täna on igasuguseid erinevaid kokteile pakutud, aga kas saab ka minna konkreetsemaks? Mis on kokteili sees? Mõelge natukene kastist välja, pange need asjad kõik sinna kirja, sest ega ei ole olemas totaalselt valesid vastuseid, on olemas absoluutselt valesid vastuseid. Aga teie sõnum, mis on ikkagi saadetud, siin loosis osaleb, nii et pange see siia poole julgelt teele ja juba loetud tundide pärast läheb see suur uhke auhind välja. Aga võt, minu tänane tööpäev ongi läbi, ootan jätkuvalt siiski teie sõnumeid lühinumbril 1511 ja minuga kohtute taas juba homme hommikul kell 10, kui stardib hiljem ärkajatele, aga praegu lõbusat muusikat teie tuju jaoks.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
1: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee.
2: Kõik vajalik suvisele lauale, sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi, ainult 9,99. Nektariin 1 kilogramm, ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi, ainult 1,39. Lidl alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
14: Täistund raadios Elmar.
0: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
15: MTA pidas Pärnumaal kinni narkootikume vedanud Serbia kodaniku. Läänemere maad asuvad koos arendama droonitõrjet. USA ja Iraani kõnelused lükkuvad edasi. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati võib seal ka hoo vihma sadada. Sooja täna kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide üle piiri toomises. Mehe sõidukist avastati ligi 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav peeti kinni, asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühist tahet tugevdada piirkonna vastupanuvõimet ning arendada droonide tõrje ja seire võimekust. Osalesid Baltimaade, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa ja Poola esindajad. Kohtumisel vastuvõetud ühisdeklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas oma sõnavõtus, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmist eelarveperioodi ega esimest tõsist intsidenti. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktusel kõne ja seda osaliselt vene keeles. Kallas aga ütles Postimehele, et kõne lõpusta vaid tänas vene keeles neid vanemaid, kes oli toetanud oma laste õpinguid ja panustavad sellesse, et lapsed omandaksid hariduse eesti keeles. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikma süüdi tunnistamine Saaremaa laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samast ühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rifk, Ledo ja Viikma peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Šveitsi välisministeerium teatas, et kavandatud USA ja Iraani ametnike kohtumine lükati edasi. Šveits on endiselt valmis kohtumist võõrustama. USA ja Iraan allkirjastasid kolmapäeval vastastikuse mõistmise memorandumi. Silmast silma ei ole riigijuhid aga kohtunud. Lepingu allkirjastamine pikendas relvarahu 60 päeva võrra ja avas tee läbirääkimisteks. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele. Iisraeli sõjavägi aga teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit ja selle eest peab kogu Liibanon põlema. Venemaa drooni rünnakus 2 tsiviillaevale Mustal merel hukkus 1 ja sai viga 5 inimest. Laevad jätkasid siiski rünnaku järel teekonda. Ja Sotsiaalkindlustusamet teatab, et juulikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad esmaspäeval 6. juulil. Tavapärane väljamaksepäev on 5. kuupäev, kuid juulis langeb see pühapäevale, seetõttu tehakse väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Ehk raha jõuab inimesteni 1 päeva võrra tavapärasest hiljem.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
18: Ilmöösel vähese pilvisusega Kagu-Eestis võib ööhakul olla üksikuid sajuhooge. Aga rohkem sadu ei tulegi, kohati küll tekib udu ja tuul on öösel sisemaal päris nõrk. Rannikul siiski edele läänetuulel kiirust 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 9-15 kraadi. Homme võib pärast lõunal Põhja-Eestis kohati hoovihmas sadada, aga enamasti päev sajutab. Lääne-Eestis puhub siis homme lõunakaare tuul, aga Ida-Eestis hoopis läänekaare tuul ja tuule kiiruseks homme on 2-8 meetrit sekundis. Päeval sooja 21-26 kraadi, rannikul siiski jahedam 17. Hetkeseisuga on Narvas 19, Tallinnas 20 kraadi, Pärnus 21, Tartus praegu 22 kraadi sooja.
16: Kahest kuueni.
18: Terakene, tere, kena, reede, pärast lõunat. Tuleb ikka suu korralikult lahti teha, on ju. Ja ongi nii, et siis saab see töönädal läbi ja tuleb paljudele inimestele pikk nädalavahetus koos jaanipühadega. Noh, tore on. Meil on täna tähtis pärastlõuna, sest võtame kokku meie jaaniaja helimüsteeriumi mängu ja võitja selgub. Ja teine võitja on meil vaja välja selgitada sõnamängus ja seal tuleb veel lisaloos ka kõigi terve nädala jooksul õigesti vastanute vahel, et peauhind üllatuskomplekt hinnapommilt välja loosida. Nii et meil siin saab olema tegemist küll. Aga mitte ainult mõnusat muusika. Jagub ka Polaroid Shannoni ja Grete Paie esituses on esimene pala. Mina soovin mõnusat olemist koos Elmariga.

Öösilmades laulis Black Velvet, meil on siin ööni palju aega. Aga mängime siis edasi meie jaaniaja heli müsteeriume mängu ja tänaseks on siis viimane päev, eks ole olukord selline, et ei ole meil siin ühtegi 80 eurost magasiini kinkekaarti enam teile välja anda ja ka Peipsiääre kurgid on selleks korraks auhindadena otsas, eks neid igalt poolt saab, kui vähegi otsite. Aga järgi on jäänud tõesti Ranna Rootsilt siis äge komplekt, kus on barbeque'na grillribi, piprasteikis ja kala karbonaadis, siis on šašlõkk kala karbonaadis tomatjäädikaga, toorvorste ja lapeina cheddariga, siis triibuliha toorvorsti, hirve täis suitsuvorst, kerg suitsu põdrasink ja üks termospudel ka juurde, et ikka kuumel suvepäeval jahede joogi hoidmiseks oleks hea variant. rannarootsi.ee, vaadake täpsemalt ka. Vot, auhind on siis täna selge, siin enam mingit keerutamist ei ole, lihtsalt teised on kõik välja mängitud, aga tänane helilõik kõlab täpselt nii.

0: no mida seal kõik aga toimus, vahepeal oli nagu hambaarsti puur juba suus, aga jah, eks ta ole. Nii et mõelge välja, mis siin heliklipis siis tegelikult tehti, mida valmistati ja kui on teil vastus olemas, siis toksige see SMS ja saadke SMS numbrile 1511, hinnaks ikka 1.50.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
3: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50%, kaup 24 Plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
9: Rikkalik maitse soodne hind. Jaanilaud Lidliga.
10: Käivitame grilli!
11: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
9: Lidl, alati väärt!
12: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
13: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
14: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.

0: Laura laulis ja kohe saab kell ka 2:30, me räägime ilmast, aga enne räägime sellest, et 16.15 selle nädalane sõnamäng veel ära mängida. Hinnapommilt 50 euro väärtuses kinkekaart ja siis veel tuleb see lisaloos ka. Aga online ja ka offline ja kauplus pakub hinnapomm laia valikud tooteid ja no suisa sellised uskumatud hinnad vahe peal. Üldiselt on nende eesmärk teha ostlemine kõigile kättesaatavaks ja ka põnevaks. Seal on siin muidugi alla hinnlused tuntud brändid ja kvaliteetsed tooted, aga nende platform e-poes või veebipoes on hinnapomm.ee ja see on väga turvaline, kasutaja sõbralik. Kiire kohale toimetus ja lihtne tagastuspoliitika. Ja päris pood on ka Tartus siin hinnapommil ikka olema, saades on Sepa 21. Ja mäng on meil ikka nii, et noh, laulureaad ja lõpus sõna puudu ja nii edasi. Nii nagu ikka.
1: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Nüüd aga siis ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kundas Kihnus 17, Heltermaal 18, Narvas 19 kraadi sooja, Pärnus Mustvees 20. Tallinnas Keilas Haapsalus, Jõhvis Viljandis, Virtsus ja Jõgeval on praegu 21 kraadi sooja, Kehras Räpinas Otepääl Raplas, Tartus Tõrvas Võrus ja Põlvas 22 ning Valgas Põltsemaal Kuressaares, Rakvere Selvas, Türil ja Paides on 23 sooja kraadi. Öösel on vähese pilvisusega ilm ööhakul, Kagu-Eestis on ilmselt oodata üksikuid sajuhooge ja kohati tekib udu. Sisemaal on öösel tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga, rannikul edelal lääne tuul, saartel ka lõunatuul kuni 3-9 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-15 kraadi. Homme pärast lõunal Põhja-Eestis võib kohati hoovihmas sadada, aga üldiselt on homne päev sajuta. Lääne-Eestis puhub lõunakaare tuul, ida pool Eestis oppis läänekaare tuul, tuule kiiruseks homme 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval 21-26, rannikul siiski kohati kuni 17 kraadi.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika esu peale.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3.15. Ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2.39. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
4: Teised ütlevad, lähme poodi, aga meie Keilas ütleme, lähme rõõmu. Juba 30 aastat on see maja meid hoidnud. Siit on saadud esimesed jäätised, tossud, kingitused ja ka lihtsalt hea tuju. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
12: Mis asi see on?
13: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
12: Miks sa otsustasid liiniku kuduna?
13: Selle liiniks on sviiter.
12: Kellele? Pärdikule?
13: Häroldile.
12: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
15: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
16: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
15: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

14:44 näitab kell. Nii et meie jaaniaja helimüsteeriumi mängus on välja mängitud 4 Peipsiääre kurgikomplekti ja 4 magasiini 80 eurost kinkekaarti ja 3 korda Ranna Rootsi auhinnakomplekti. Nii et lihtne matemaatika ütleb, et kui täna on viimane mängupäev, siis jäänud ongi ainult 1 Ranna Rootsi auhinnakomplekt. Ja ega asi on ülimalt lihtne. Pange siis sõnumisse kirja, mis te arvate, mis sellest tänases heliliigus toimub. Saatke sära numbrile 1511 ja see heliliik ise kostub nii.

0: No vot nii ta kostus, aga küsime siis rahvalt ka, et mida nad arvavad.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Raadio Elmar tervitab teid.
1: Tere, tere.
0: Tere, kellega räägime?
1: Mare Püssimiga. Püssimiller õigemini.
0: Olgu nii. Kuidas te, kui palju jõuate jälgida Elvari seda Jaani aja mängu, kus me peame siin ära arvama? Et...
1: No ma ikka jälgin. Mm-hmm. Aga no siia mani ma ei ole veel elistanud. Mm-hmm. Otsutasin siiski, et äkki võtab, äkki näkab.
0: Mis te arvate, mis täna seal toimub siis selles helilõigus? Mis mõtted on?
1: No ma arvan, et mingi smuuti tegemine toimub.
0: Okei, okay, okei. Okay. Kas siis teete ka smuutit või? Vahest.
1: Teen.
0: Mis teil lemmik komponendid on? Mis te panate sinna?
1: Jaa, ma ikka olen neid külmetatud komponente ostnud.
0: Aha, aha.
1: Siis lisanud pähkleid natuke ja...
0: Oho.
1: Ja 1,5.
0: No nii, nii et teil on see asi käpas.
1: Täitsa käpas kohe.
0: No võt.
1: See on vigurile ka hea.
0: Eks ta ikka ole, jah?
1: Ja.
0: Võt, nii. Selge siis. Kuulge, aga ega ma rohkem kommenteerida ei saagi, aga võibolla mine tea, kõike võib juhtuda. Õnn on ju teadagi selline nagu ta on, et võibolla räägime õhtul ka teiega kui võitjaga veel.
1: No, tore oleks.
0: No, teeme nii praegu. Tšauki, kena päeva.
1: Tšauki.
0: Ja, pange oma mõtted siis teie arust õiged mõtted kirja SMS ja saatke ära numbril 1511. Siinaks on 1.50.
2: Kahest kuueni.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
4: Kõik vajalik suvisele lauale, sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi, ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm, ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi, ainult 1,39. Lidl, alati väärt.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema. 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
12: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
13: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
13: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
17: Riigikogu toetab ettevõtete asutamise lihtsustamist Euroopa Liidus. Läänemere maad asuvad koos arendama droonitõrjet. MTA pidas Pärnumaal kinni narkootikume vedanud Serbia kodaniku. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati võib seal ka hoo vihma sadada. Sooja on täna kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohad algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüp põhikirja alusel saama alustada 48 tunniga, digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. Eelnõu tahetakse vastu võtta aasta lõpuks. President Alar Karis andis Kaitseväe Akadeemia lõpetajatele üle auastme tunnused. Tartus said kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastme tunnused Kaitseväe Akadeemia 43 maa, õhu ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 14 ohvitseri. Kursuste parimatele andis Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo üle ohvitseri mõõgad. Kaitseväe Akadeemia lõpetanud ohvitserid asuvad teenistusse erinevatesse Kaitseväe ja Kaitseliidu väeosadesse. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühistahet arendada droonide tõrje ja seire võimekust. Kohtumisel vastu võetud deklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda tundidega. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise sideettevõtja esinduses ja saab sealt uue SIM-kaardi, siis doonoroperaator peab kinnitama samal tööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Pakosta tõi näite, et kui inimene esitab 4 päeva pärast lõunal sideettevõtja esinduses numbri liikumise taotluse, töötab tema telefon juba reede varahommikul uues võrgus. Maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide üle piiri toomises. Mehe sõidukist avastati ligi 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav peeti kinni, asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjesid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikkub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele. Iisraeli sõjavägi aga teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit ja selle eest peab kogu Liibanon põlema.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
20: Ilm on nii eeloleval ööl kui ka homme päeval vähese pilvisuse ka. Öö hakul kagu Eestis võib tulla ette üksikuid saju hooge. Aga ilm juba ilm sajuta. Kohati tekib öösel udu, sisemaal tuul nõrk muutliku suunaga, rannikul aga edele lääne tuul. Vast hommikut ka lõunatuul puhuvad 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 9-15 kraadi. Homme pärast lõunal ilmselt kohati hoo vihma Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis puhub homme lõunakaare tuul, Ida-Eestis läänekaare tuul. Niipidi on 2-8 meetrit sekundis tuulel kiirus ning sooja on homme 21-26 kraadi. Rannikul kohati võib ka jäädam olla. Hetkel Narvas 19, Tallinnas Pärnus 21, Viljandis 22 kraadi ja Tartus hetkel 23 kraadi sooja.
21: Kahest kuueni.
20: Mõnusat reede pärast lõuna jätku teile kõigile siit raadiost Elmar 3 läbi 5 minutit on kell ja Meil on tulekul päevalaul. Taaskord soovime palju õnne ühele sünnipäevalapsele, aga tänane kuupäev on Eesti raadio ajaloos väga tähtis. Nii kaugel ajal kui 1936, ehk siis 90 aastat tagasi, toimus esimest korda raadios otse reportaaž. Ja see oli spordivõistluselt. Legendaarsed raadiomehed Felix Moor ja Oskar Lõvi kommenteerisid siis kahe päevast Eesti-Soome maavõistlust kergejõustikus 90 aastat tagasi. Tähti täis on öö, nii aga alustame me seda tundi, laulab Karl-Erik Taukar.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.17. Täna on Tanja Mihhailoval. Tanja Mihhailova saar. Peaks vist pika nimega veel olema. Sünnipäev, soovime Tanjale siit palju õnne. Ja kuulame ühte tema laulu siin päevalaulu rubriigis Elan päev korraga. Ja üks eelmisest või üleelmisest aastast pärit siis ka kommentaar Tanjalt endalt juurde.
0: Elmari päevalaul.
2: Elan päev korraga, mõnus, rõõmus, positiivne laul, mis sai välja antud aastal 2015. Oi, oli see ammu. Suvel, lugu on ka suvine ja hästi natukene selle ladina touchiga ja kuidagi mäletan, et oli selline tore aeg, et me väga palju sõitsime ringi, esinesime, kuna see oli täpselt aasta peale Eurovisiooni, et kui ma käisin Eurovisioonil, et hästi palju tööd oli, hästi palju oli toredeid projekte ja liikusime ringi ja me kirjutasime Timoga hästi palju loomingut ka, et käisime laulu kirjutamislaagrites, et siis ongi, et hängisime kuskil nädal aega ühes kohas või teises kohas ja siis seal tulid erinevad toredad mõtted. Ja Timol oli väga tore selline muusikaline jälle alge. Mulle väga meeldis see õhkus positiivsus seal ja kuidagi elanpäev korraga tuli see fraas või osa fraasist. Et see mõte ongi selline, jah, et rõõmus selline positiivne mõte. Et jällegi ei tea, kunagi ei tea, mida järgmine päev toob, et naudima igat hetke ja pigem hästi selline suvine ja kuna suvel see välja antud ka juunis, siis oli täitsa suvine lugu, ikka natukene seal juttu merest ja liivast, nagu ikka mõnedel suvelauludel on, aga siiamaani laul toimib niimoodi, et ma istan seda kontsertidel ja alati inimestel on hea kaasa laulda ja mõnes selline hästi vabadusest, et vaba tunne, et maailm on suur ja lai, et mine ja vaata erinevaid kohti, naudi päikes, naudi, ma ei tea, lume on ja nii edasi, et lihtsalt olla rõõmus inimene, kelle meeldib ringi vaadata ja nautida elu ja tunda ennast vabana nagu lind. Selles lugu oli selline hästi lihtne sõnum ja väga positiivne ja nii ta läks.

0: Elmari päevalaul. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Maal on õhkumaa.
2: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Värska originaal mineraalvesi. 1,5 liitrit vaid 98 senti pluss pant 10 senti. Väike Tom jäätis 60 grammi. Valikus erinevad maitsed kõigest 68 senti.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
12: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
13: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
14: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
15: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
14: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
16: Issand Jumal, on see tema?
17: Kes?
16: See näitlejanna.
17: Kuidas sa siit näed?
16: Ta kiirgab.
17: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
18: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: 15.31 näitab õige kell. Ilmajaam.ee lahti ja hetkeseis on siis täpselt selline, et Kundas Kihnus 18, Narvas 19, Mustvees 20 kraadi sooja, Tallinnas Jõhvis Jõgeval Heltermaal, Viljandis ja Haapsalus praegu 21. Pärnus Valgas, Keilas Kehras, Räpinas ja Otepääl, Karaplas Virtsus 22 soojakraadi, Tartus Võrus Elvas Põlvas, Türil Paides, Tõrvas Rakveres ja Kuressaares aga 23 kraadi sooja ning Põltsamaa on hetkel kõige soojem koht 24 kraadiga. Öösel ning ka homme päeval on ilm vähese pilvisusega. Öö hakul Kagu-Eestis võib tulla ette üksikuid saju hoogusid, aga muidu on öö sajuta, kohati vaid udune. Sisemaal on öösel tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga. Rannikul puhub edela ja lääne tuul. Vastu hommikut ka juba lõuna tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-15 kraadi. Homme sajab Põhja-Eestis pärast tõunal veidi hoovihma. Tuul puhub Lääne-Eestis lõunakaarest, idapool läänekaarest, tuul mõõdukas 2-8 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 21-26, rannikul kohati 17 kraadi.

0: ka värske terakuulutusi siia vahele ja läheme siis teeme tiiru varjupaikades. Kõigepealt Viljandi varjupaigas ootab oma inimest üks sõbralik 7-aastane triibuline kass. Boy. No ta ongi isane kass. Sobib hästi inimesele, kes soovib endale sellist seltsivat ja sõbralikku kassi. Vajalikud protseduurid on talle kõik juba tehtud ja lähemalt infot saab siis 5238626 või viljandi@varjupaik.ee. 7-aastane triibuline kassipoiss Boy ootab Viljandi loomade varjupaigas endale uut peremeest. Ta on väga sõbralik ja seltsiv kass, vajalikud protseduurid uude kojuminekuks on talle ka kõik tehtud ja infot saab kas viljandi@varjupaik.ee või telefonil 5238626. Ning ostan teie auto kaubik või maastur, ostan juba täna, masina tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Kontakttelefon 56-304-306. Ostan teie auto, kas või juba täna, masina tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Ja kui tahate müüa oma autot, siis telefon 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
6: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
7: Sest ma tulin uuendana.
8: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
10: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau!
11: Wow! Jalgratas Hawaii Expressist!
12: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
13: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja

0: Tundsin Totot . Esimesel septembril Tallinnas , teisel septembril Tartus . piletid piletilevi.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk . 600 grammi , 3 eurot ja 99 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon , 0,5 liitrit , 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
3: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti . jaanikombed ja eriajastute spordipeod . muusikat teevad Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing ning paljud teised . kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee .
4: Kell on saanud 15:45 ja hakkab tänane päev ka pärast lõunast varsti juba õhtupoolikusse liikuma. No tegelikult aega on veel. Aga meie mängime siin muidugi jätkuvalt oma Jaani heli müsteeriumi mängu ja õige oleks vist veel kord kuulata seda meie tänast helilõiku.

0: No nii ta kõlas. Aga kuulame siis, mida meie kuulajad, kes kaasa mängivad, arvavad sellest asjast. Mis seal toimub?
1: Ring kuulab.
0: Tere, tere, Veiko, eelistab raadust Elmar teile.
1: Oi, tere.
0: Tervist. Mängite ikka täna korralikult seda Anja ja Hili müsteeriumi mängu?
1: No mängisin.
0: Mis te kirjutasite oma sõnumisse?
1: Oi, ma kirjutasin terve retsepti.
0: Teate, ma loen seda, see on lõbus, see on nagu Smilersi lugu.
1: No umbes nii.
0: Eks siis nagu mahuito, eks ole, peaaegu.
1: Nii.
0: Nii.
1: Just.
0: Mis te kirjutasite siis täpsemalt?
1: No kirjutasin algusest peale, et kõigepealt valatakse jää ja siis purustatakse suhkur ja piparmünt uhnis. Mm-hmm. Siis pannakse kõik kokku blenderisse, kallatakse peale siis kas mullivesi või sprait, mina eelistan spraiti. Mm-hmm. Blenderdatakse ära ja juuaks ära.
0: Nii ongi. See võib täitsa hea olla. Ja.
1: No ma tean, et on.
0: Te teete seda pidevalt, ma saan aru. Ja.
1: No päris pidevalt ei tee, aga jah.
0: Mm-hmm. Ei, see on väga huvitav, et te sellist asja kuulsite seal. No nagu te aru saate, ma praegu kommenteerida ei saa, kas see on nüüd päris kõik õige või mitte. Aga tore on. Kuulge, aga ja, kuidas te Jaani ootsud lähevad?
1: No võtta ei oska veel praegugi öeldagi. Ametist sõltuvalt olen ilmselt päris palju tööl.
0: Ja selliseid töökohti on tegelikult päris palju vist, eks ole, kus aegalt tuleb ikkagi pühadel tööl olla ja nii on.
1: Nii on.
0: Kuulge, aga alkovaba mohitot võib ju ikka teha endale ka töö juures näiteks.
1: Muidugi võib.
0: On ju. See on väga hea. Kuulge, ega midagi. Mine tea, äkki veel loosiga teil läheb hästi ja siis võibolla äkki räägime.
1: No, loodame.
0: Kui võitjana, aga praegu mõnusat päeva jätku.
1: Aitäh teile samuti.
0: Nii see mäng meil siin läheb. Nii et oma idee, teie arust õige vastus, kirjutage SMS-i, saadke see ära numbril 1511, hinnaks ikka 1.50. Meil on aga asjad nii kaugel, et nüüd on juba vähem kui pool tundi tänase sõnamängu, nii see käib ka meil ikka SMS-i teel, nii et seda SMS-i, mist on meil siin sel nädalal, nii nagu eelmine nädal, päris palju. Sõnamängus ootab võitjat täna 50 euro väärtuses hinnapommi kinkekaart. Kaelage hääl, aga järgmine lugu.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Ta vaatab siia poole.
11: Kuklaga?
10: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
11: Mis katab ta näo?
10: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
11: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
13: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
14: Politseiniku elu ohtu seadnud mees mõisteti vangi. Riigikogu toetab ettevõtete asutamise lihtsustamist Euroopa Liidus. Lahingud Liibanonis nurjasid USA ja Iraani rahukõnelused. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid idapool on täna tihedamaid pilvi ja seal võib ka hoo vihma sadada. Sooja on kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Viru maakohus mõistis 42-aastase Kevin Smithi süüdi politseiniku elu ohtu seadmises. Kohus tunnistas Kevin Smithi süüdi vargustes ja raske tervisekahjustuse tekitamises ning mõistis talle 7-aastase vangistuse. Lisaks mõisteti mehelt välja menetluskulud, sundraha ning tsiviilhagid. Menetlust juhtinud prokuröri Marge Voogma sõnul oli kuritegude toimepanemine kujunenud mehe jaoks aastate jooksul harjumuspäraseks eluviisiks. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohade algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüp põhikirja alusel saama asutada 48 tunniga, digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. President Alar Karis andis Kaitseväe Akadeemia lõpetajatele üle auastme tunnused. Tartus said kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja noorem leitnandi auastme tunnused Kaitseväe Akadeemia 43 maa, õhu ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 14 ohvitseri. Kursuste parimatele andis Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo üle ohvitseri mõõgad. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühistahet arendada droonide tõrje ja seire võimekust. Kohtumisel vastu võetud deklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda vaid tundidega. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise side ettevõtja esinduses ja saab seal uue SIM-kaardi, siis doonoroperaator peab kinnitama samal tööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Pakosta tõi näite, et kui inimene esitab 4 päeva pärast lõunal sideettevõtja esinduses numbri liikumise taotluse, töötab tema telefon juba reede varahommikul uues võrgus. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
17: Ilm on öösel, vähese pilvisusega vaid ööhakul Kagu-Eestis on oodata üksikuid sajuhooge. Pärast keskööd juba sajuta ilm. Kohati tekib öösel udu, sisemaal on tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga, rannikul edela lääne tuul vastu hommikut ka. Lõunatuul puhub 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 9-15 kraadi. Hommegi on ilm vähese pilvisusega, pärast lõunal Põhja-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Homme nii, et Lääne-Eestis puhub lõunakaare tuul, Ida-Eestis läänekaare tuul, tuule kiiruseks homme 2-8, puhangut iga 11 meetrit sekundis. Ja sooja homme 21-26, rannikul kohati 17 kraadi. Hetkeseisuga on nii, et Narvas 20, Tallinnas 21, Pärnus ja Viljandis 22 kraadi, aga Tartus 23 ning Rakveres Põltsamal praegu sooja 24 kraadi.
15: Kahest
18: kuueni.
17: 4:05 näitab õige kell, Shannoni põgenemisplaan, siis soovib Sünne Valtri juba head teed. Nii me seda tundi alustame ja sõnamäng juba 10 minuti pärast. Täna on meil selline topelt loosimine. No ikka õigeid vastuseid tuleb rohkem kui üks ju. Tänase päevamängus 50 euro väärtuses hinnapommi kinkekaart ja siis veel pärast peauhinna loosimine kõikide nädala jooksul õigesti vastanute vahel. Nii, aga kõigepealt muusikat.

0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
2: ja head hinnad kõigile kättesaadavaks tehtud selline tore platvorm veebipoes , ma mõtlen hinnapomm.ee . suured allahindlused ka tuntud brändidele ja kvaliteetsetele toodetele . hinnapommi valikus on nii riideid kui jalatseid , aksessuaare , kodusisustust , toidukaupu , jooke , lemmikloomatarbeid , tööriistu ja palju muud . kasutajasõbralik ja turvaline , pakuvad kiiret kohaletoimetust ja lihtsat tagastuspoliitikat . ja ka tänapäevaselt ikka julgustavad teadlikku tarbimist ja pakuvad ka keskkonnasõbralikke valikuid . see veebipoes , aga tegelikult on Sepa 21 , see on Tartus olemas ka suur kaasaegne kauplus , sealgi uskumatud hinnad . pea kõik , mida vajad , nii et minge kohale , katsuge ja proovige tooteid koha peal ja veenduge . 50-eurone hinnapommi kinkekaart täna selle sõnamängu võitjale ja siis veel üks loos ja kõikide sel nädalal sõnamängus õigesti vastanute vahel loosime välja veel peaauhinna , see on jaanipäeva üllatuskomplekt ikka hinnapommilt . vot nii , nüüd aga tänase mängu juurde . ega muud pole vaja teha , kui see õige sõna välja nuputada , siis sõnumisse kirjutada ja saata see sõnum numbrile 1511 ja lauluread täna kõlavad nii . Oh , miks küll enam ei kuula Singer Vingerit sa , kes laulis , et sa kodusõjas surma ei saa . Selle peale raadiost juba uusi eurolaule jõudsid . 3 punkti . Oh , miks küll enam ei kuula Singer Vingerit sa , kes laulis , et sa kodusõjas surma ei saa . Selle peale raadiost juba uusi eurolaule jõudsid . Nii on . mõelge see õige sõna välja , kirjutage see SMS ja saatke SMS numbrile 1511 , hinnaks SMS-il 1.50 .
0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
3: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee .
4: kui jaanipäev , siis Selverisse . eripakkumised kuni 29. juunini . Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti . Selver , hea mõte .
5: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
6: maal on õhku , maal on rahu .
7: tulge võimlemispeole .
8: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
9: hinnavaling Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pattedelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
10: rikkalik maitse , soodne hind . jaanilaud Lidliga .
11: käivitame grilli .
12: Lidli kauplustes alates neljapäevast . sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja seakaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79 .
10: Lidl , alati väärt .
13: kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot . ära jää vaeseks , õnnetus ikka juhtub . Eesti Kindlustusseltside Liit .
14: Ihuu , jalgratas Hawaii Expressist .
15: mu silmad , need olgu palju näinud .
16: kui tahad , et su silmad , need oleks palju näinud , siis tule 4. augustil sadu erikruiisile . osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
17: teised ütlevad , lähme poodi , aga meie Keilas ütleme , lähme rõõmu . juba 30 aastat on see maja meid hoidnud . siit on saadud esimesed jäätised , tossud , kingitused ja ka lihtsalt hea tuju . Rõõmu Kaubamaja , Keila oma .
18: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
19: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
20: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,49 ja valik sääse- ja puugitõrjevahendeid kuni -32%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
21: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa kaitavad seal poes?
2: Ma kella aga väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa nüüd räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: keel on saanud 4:30 ja värsketest liikluspiirangutest ka juttu ikka tarktee.ee vahendusel. Harju maakonnas Tallinn-Pärnu-Ikla tee 15-27 kilometrini, see on siis Laagri ja Ääsmäe vahelisel lõigul. Käivad geoloogilised uuringud, töödetsoonis üks sõidurada suletud kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis. Ja Võru maakonda Tallinn-Tartu Võru-Luhamaa tee 269. kuni 271. kilometril umbes 2,5 kilomeetri ulatuses siis on Vastaliina laada tõttu kiirus piiratud 50 kilometrile tunnis, muide kehtib ka peatamise ja parkimise keeld. Nii, ja laada tõttu veel Vastaliina Kirikumäe tee esimesel kilomeetril, Vastaliina Koolimaja teel ja Rõuge Vastaliina tee 23.4 kilomeetr suletud. Ümbersõit käib seal kohalike tänavate kaudu, nii et ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: 16.31 on õige kell. Ilmajaam.ee andmetel Kundas Kihnus hetkel 18, Narvas Haapsalus Mustvees 20, Heltermaal Tallinnas, Pärnus Jõhvis, Räpinas Otepääl ja Virtsus 21 kraadi sooja. Türil Paides, Kehras Keilas, Raplas ja Jõgeval 22, Tartus Viljandis Kuressaares, Põlvas Valgas Võrus 23 ning Tõrvas Elvas Rakveres Põltsamaal on praegu sooja 24 kraadi. Öösel ja ka homme päeval ilm vahel vähese vahelduva pilvisusega. Ööhakul võib kagu Eestis üksikuid sajuhooge ette tulla ja kohati on öösel udune. Sisemaal tuul nõrk ja muutliku suunaga öösel, rannikul aga puhub edela ja lääne tuul vastu hommikut juba lõuna tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme siis pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihmas sadada. Lääne-Eestis puhub homme lõunakaare tuul, Ida-Eestis läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 21-26, rannikul kohati 17 kraadi. Ma arvan, et aeg on käes selgitada välja tänane sõnamängu võitja välja. Tegelikult võitja on juba selgunud. Tänane õige vastus oli siis sõna lindistada. Tegevus, mida tänapäeval väga ei tehta enam, aga vanasti tehti küll nii makilindile kui kassetile. Nii miks küll enam ei kuula Singer Vingeritsa, kes laulis, et sa koduse surma ei saa, selle peale raadiost juba lõudsid uusi eurolaule lindistada. Nii, õiged vastused oli paras peotäis ja loosi õnne oli järgmisel mängijal, kas me saame ta meile siia otse eetesse ka.
2: Ja.
0: Tere, kena päeva siit poolt.
2: Tere.
0: Eelistel raadiost Elmar.
2: Jaa.
0: Soovin palju õnne teile.
2: Aitäh.
0: Olete tänane meie sõnamängu võitja.
2: Väga kena.
0: Mis sõna te kirjutasite SMS-i siis?
2: Lindistada.
0: Mm-hmm. Kas te olete ka sellest põlvkonnast, kes veel lindistas kasseti peale näiteks?
2: Olen lindistanud küll.
0: No võt, siis on tuttav tegevuseks ole.
2: Jaa,
0: saame tuttavaks. Mina Veiko raadiost Elmar ja kuidas võite nimi?
2: Mina olen Piret.
0: Piret, teil on nüüd siis 50 euro väärtuses hinna pommi kinkekaart. Võt.
2: See on väga hea.
0: Ma arvan ka. Tartus on hinnapommi pood päriselt olemas Sepa 21, aga tegelikult on ka hinnapomm.ee väga lihtne seal shoppamas käia.
2: On.
0: Kuulge Piret, olge mulle nüüd abiks, me peame selgitama välja selle nädalase peaauhinna ka veel, see on jaanipäeva üllatuskomplekt hinnapommilt. Ma täpselt ei teagi, mis seal kõik sees on, aga seal peab igas kraami olema nii jooke kui ka snäkke jaanipäevaks just väga hästi sobib. Ja loosi rattas, kui me nüüd võtame selle ratta, on siis kõik need õiged vastused, mis on tulnud sõnamängus nädala jooksul, eks ole viie päeva jooksul. No meil on siin iga päev ikka siin korralikud kogused neid sõnumeid. Nii et teie öelge mulle üks number 1-40.
2: 38.
0: Selge. Ja nüüd öelge ülevalt või alt.
2: Ülevalt.
0: Ülevalt. Ja nüüd veel üks number 1-20.
2: 15.
0: Nii, antke mul aega natukene siin lugeda. Ja meil on nädala Nädala võite selgunud, kahjuks Piret ei ole see teie, kuigi oleks võinud minna ka nii, aga me soovime palju õnne Reigole, kelle telefoninumbri algus on 538 ja lõpus on päris mitu seitset. Võt, Reigole ka palju õnne ja jaanipäeva. Aga Piret, teile eelistame mõne aja pärast üle ja siis on teil seinapommi kinkakaart juba kodus olemas ka. Soovib?
2: Ja.
0: Tšau, küsid praegu. Häid jaane.
2: Nägemist.
0: Nii siis meie sõnamängu ka. Aga meie... siis on ka pikk nimi tal on. Jaani aja heli müsteeriumi mänge muidugi jätkub. Aga nüüd kuulame selle Terminaatori ajateenija loo ära, kus täna olid siis need lauluread ja see sõnagi võetud ja õige pea on eetris juba tänased libauudis.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
2: kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis ainult nädalavahetusel . Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 40% soodsamalt . Varajane kapsas 1 kilogramm 99 senti ja piikok kabanossid 480 grammi 4.29 . Lidl , alati väärt .
3: Luutar , parimad pandimajad Eestis .

0: Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
1: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
3: Me hinnad alla toome.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
5: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
6: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
8: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök trell 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
9: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
10: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.

0: siin uudised stuudios Rohkade Välak. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahel õigus olla. Siin ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmise kohaselt on rahulolematus seostatud madalama haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikusega või sageli lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurlikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi ja eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister lisades, et kui riigihanke korras leitav ekspert hinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, mille kuuritakse kas madal toetus valitsusele on seotud valitsuse tööga. Ja meditsiinist. Ravijärjekordade lühendamise huvides on tervisekassa sõlminud esimesed lepingud juuksurite ja habemeajajatega kokku esialgu 10 salongiga. Peamiselt näevad lepingud ette kergemate operatsioonide ja vähesema kirurgilise sekkumisega protseduuride läbiviimist. Vaimse tervise osas käivad läbirääkimised Eesti Nõidude Liidu esindajatega. Tervisekassa pikem ajalisem rahapuudus on sellise sammu peamine põhjus. Samuti toetab see arengut, et ravimid liiguvad üha enam apteekides toidupoodide lettide. Meditsiin jõuab nii rahvale ka aastatega lähemale ja üleminek rahvameditsiinile üldisemalt ja laiemalt jõuab lõpuni. Hiljemalt 10 aasta jooksul seisab vastavas arengukavas. Eesti Pankaga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, elandiks ei ole ka töötagumike puudu jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kasvab samuti aasta-aastalt. Kui töökäsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks peatööle panna see, aga on seotud sageli suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, lisatakse teates ja märgitakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingisugust põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdava hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilants on positiivne. Ja operatiivteade. Eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kell 12.34 sisenes päeva jooksul 43. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikk, aga samas 34 sentimeetrit lühike meeste rahva keha hoiakud meenutava välimusega. Objekt kollane kastega on peasi põlev lumelabides ühes käes ja töötav tulmuimeja teises käes ja hakkas konnahüppeid meenutava liikumisabil lähenema alkoholiletile. Leti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt mõmmi ja aabitsa tunnus meloodi abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski kahe lihapiruka sisse haukuda ja külmletist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säiline nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivad objekti 1973. aasta suvel. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Töönädal hakkab läbi saama ja läbi saab ka see tunnikene, läbi ei saa veel meie mäng, meie jaaniaja helimüsteerium. Ma mängin teile veel siit korra ette selle tänase helilõigu ja siis mõelge välja, mis seal kõlab. Kui sõnumi saatmise soovi on, siis kirjutage sõnumisse see õige vastus ja saatke sõnum numbrile 1511.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Nutikad hinnad Kaarautas. Outliner matkamööblikomplekt 19,99, Outliner kolmekohaline teik 14,99 ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 eurot. Ostaga kaarauta.ee.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud oven baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
9: Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjuvad Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
16: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
17: Õhus on Eesti, õhus on Radio Elmar.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
5: Euroopa ajakirjanike föderatsioon taunib Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitseseadust. Lauri Hussar ei luba Varro Vooglaiul saada Riigikogu erikomisjoni liikmeks. Leedu demineerimismeeskond on valmis siirduma Hormuusi väina. Ilm on selge või vähese pilvisusega. Ida pool on tihedamaid pilvi ja seal võib ka hoovihma sadada. Sooja on täna kuni 24 graadi.
20: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa ajakirjanike föderatsioon taunib Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitse seadust. Äsja lõppenud üldkogul toetati ühehäälselt Eesti ajakirjanike liidu esitatud erakorralist seisukohavõttu, millega avaldati muret ajakirjandus ja sõnavabaduse drastilist piiramist võimaldava seaduse mõju üle. Euroopa ajakirjanike föderatsioon kutsub Eesti võime üles seadust uuesti üle vaatama, tagamaks sõna- ja ajakirjandusvabaduse kaitsega kriisi eri erakorralise ja sõjaseisukorra ajal. Riigikogu esimees Lauri Hussar ei luba fraktsioonitul saadikul Varro Vooglaiul osaleda erikomisjoni töös. Vooglaid esitas taotluse kinnitada end parlamendi korruptsiooni vastase erikomisjoni koosseisu liikmeks ja sai Hussaril teitava vastuse vahendab Postimees. Vooglaiu sõnul põhjendab Hussar äraütlemist sellega, et fraktsioonituid saadikuid erikomisjonide koosseisu ei arvata, kuna muidu ei säili koalitsiooni opositsiooni tasakaal. Varro Vooglaid leiab, et sisuliselt tähendab see, et fraktsioonitu saadik on nagu teise klassi saadik, kelle võimalused Riigikogu töös osaleda on põhimõtteliselt ja ulatuslikult kitsamad kui teistel saadikutel. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohad algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüp põhikirja alusel saama asutada 48 tunniga, digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda tundidega. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise sideettevõtja esinduses ja saab sealt uue SIM-kaardi, siis doonoroperaator peab kinnitama samal tööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Pakosta tõi näite, et kui inimene esitab 4 päeva pärast lõunal sideettevõtja esinduses numbri liikumise taotluse, töötab tema telefon juba reede varahommikul uues võrgus. Leedu mereväe demineerimismeeskond on valmis liituma operatsioonidega Hormuusi väinas. Kaitseväe teatel saab meeskonna käsu saamisel lähetada teele 10 päeva jooksul. Leedu spetsialistid osalevad USA juhitaval rahvusvahelisel operatsioonil ja nende peamiseks ülesandeks oleks tuvastada ja neutraliseerida meremiine ning teisi veealuseid lõhkeseadmeid. Prantsuse võimud pidasid kinni Valgevene sündinud mehe, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. 48-aastane mees peeti kinni, kui ta filmis Prantsuse ja Ukraina relvajõude varustava ettevõtte drooni prototüüpi. Sisejulgeoleku teenistuse teatel saatis ta video edasi oma kontaktisikule Venemaal. Mehel esitati süüdistus informatsiooni edastamises võõrriigile ja kuritegelikus vandenõus. See on karistatav kuni 15-aastase vabaduse kaotusega.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
21: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
22: Öösel ja homme päeval vähese pilvisusega ilm, öösel Kagu-Eestis võib tulla ette üksikuid sajuhooge, aga enamasti öö sajuta, kohati tekib küll udu. Sisemaal on öösel tuul üsna nõrke muutliku suunaga, rannikul edela lääne tuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis, sooja öösel 9-15 kraadi. Homme Põhja-Eestis pärast lõunal võib sadada kohati hoo vihma, muidu ka sajuta päev. Lääne-Eestis puhub homme lõunakaaretuul, Ida-Eestis läänekaaretuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 21-26 kraadi. Rannikul siiski nii soe ei ole, kohati ka vaid 17 sooja kraadi. Hetkel on Tallinnas Narvas 20, Viljandis Pärnus 22, Tartus 23 kraadi sooja.
18: Kahest kuueni.
22: Mõnusat õhtupoolikud siit. 5 läbi 5 minutit näitab kell, nii et meil on siin tantsuõhtuni aega, põhimõtteliselt laias laastus tund aega. Kui te lähete nüüd Raadio Almar Facebooki lehele näiteks, siis te leiate siit ühe postituse, mis on seotud juba jaanipäevaga, aga veel Mari tantsuõhtuga. Ehk siis, kes panevad 23. juunil, see on siis jaanipäev. Järgmine teisipäev. Kell 18.00 mängima Elmari tantsuõhtu saavad teada, mida uhi uue raadio võitmiseks teha tuleb. Ja võitja selgitama välja juba 24. juunil päevapüüdja programmis. Võt, selline äge võimalus. No siin Facebookis võite muud, kui võitavad lugeda suvesoovitusi juba ja nii edasi ja nii edasi. Mõnedki külalised meil siin. Tantsin valssi tuberkuloitidilt on üks lauludest, mis mul siin valmis pannud on, aga enne veel Merlin Uusküla autopiloot ja Jaani aja helimüsteeriumi viimase võitja selgitame välja laias laastus 40 minuti pärast.

praegu 17.15 näitab õige kell ja meie Jaania helimüsteeriumis oleme saanud kahe nädala jooksul siis mängida välja kõik Peipsi ääre kurgikomplektid, kus oli seal värsket kurki 10 kilo ja 5x500 grammi värsket soolakurki ja 4x400 grammi kurgisalatit ja kõik neli komplektiga magasiini 80-eurose kinkekaardiga on välja läinud. Üks Ranna Rootsi auhinna komplekt on veel alles, aga seal on head asjad. Kaks on lausa auhinnatud tooted oma maitse lemmik 2026 uus tiitliga. Need on siis jalapeno ja cheddariga toorvorstid ja barbecue õuna grill ribi. Aga seal on veel piprasteiks ja kala karbonaadist, siis kaela karbonaadist tomatiaadikaga šašlõkk. Triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst, kerksuitsu põdrasink ja üks termospudel ka teile veel kaasa. Mis toimub selles tänases helilõigus?

0: Noh, nüüd vast on pilt selge. No nii, kui on, siis toksige oma vastuse SMS-i ja saatke see sõnum 1511 meie lühinumbrile. Maksma läheb 1.50. Ja no poole tunni pärast on meil tänane võitja. Ma loodan juba siin teada ja ka ilmselt ka telefoni ühendus loodud. Nii, kell saanud 17.17, Monofansi Juliet on järgmine pala enne seda, aga kaubanduslikke teateid.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika esu peale!
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 eurot, Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
7: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Punud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
11: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
12: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
13: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40-50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35-40%. Kaardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35-50%. Bauhof.ee.
14: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
17: Nii kiiresti.
16: Helista või broneeri aeg juba täna.
18: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell sai 5:30 ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel nii , et Kihnus , Kundas 18 ja Mustvees 19 . Narvas , Haapsalus , Heltermaal on sooja 20 kraadi . Tallinnas , Jõhvis , Virtsus , Räpinas ja Keilas 21 . Jõgeval , Kehras , Rapras , Võlus , Viljandis , ka Põlvas , Otepääl 22 kraadi . Tartu , Pärnu , Türi , Paide , Valga ja Kuressaare , ka Elva ja Tõrva 23 kraadiga , Rakveres 24 ja Põltsamaal on hetkel vähemalt ilmajaam.ee andmetel sooja 25 kraadi . See on juba suvi . Öö tuleb meil enamasti selge või vähese pilvisusega , öö hakul Kagu-Eestis võib tulla ette üksikuid sajuhooga , aga pärast keskööd ilm täitsa sajuta . Kohati küll tekib udu . Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga öösel , rannikul puhub edela ja lääne tuul ja hommikupoole ööd seal päris lääne rannikul saartel ka lõunatuul . Tuulekiiruseks öösel 3-9 meetrit sekundis . Sooja 9-15 kraadi . Hommegi ilm vähese pilvisusega , vaid pärast lõunal jah , võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada . Homme puhub Lääne-Eestis lõunakaare tuul , Ida-Eestis aga hoopis läänekaare tuul 2-8 , puhanguti 11 meetrit sekundis . Sooja tuleb homme 21-26 , rannikul kohati siiski 17 kraadi . üks kuulutus veel Saaremaa loomade varjupaigast , kus ootab uut kodu üks halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass . Nimi on tal Odessa . Tema on nimelt kasvanud üles noorest peast laudas , ehk siis jäneste , kanade ja teiste kassidega . Seega on ta suhts rahuliku loomuga ja juba elu näinud . Väärikas kassiproua . Ja kindlasti saab tast selline tore usaldav kaaslane . Vajalikud protseduurid uude kujuminekuks on talle kõik tehtud ja kassi kohta infot kas 53-090-510 , see on siis telefon , või aadressil saaremaa@varjupaik.ee . hallika kasukaga umbes 5-aastane emane kass Odessa ootab siis Saaremaa loomade varjupaigas endale uut peremeest . Ta on väga rahulik kass , saanud vajalikud protseduurid kõik tehtud , et uude koju minna , ja infot kas saaremaa@varjupaik.ee või telefonil 53-090-510 .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee . uued kuulutused , uus Hyundai Tucson top autost , vaata topauto.ee .

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: 92 00.
1: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ärka kaunis maa.
0: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
5: Vihmakeebid?
6: On!
5: Tikud?
6: On!
5: Liha?
6: On küll!
5: Grilliaiamööbel?
6: Grilliaiamööbel on Kordestis!
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud!
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen!
7: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
10: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas.
11: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
12: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Ja rannainfot ka leiame siin päris mitmeid ujumiskohti, kus ilusti ikkagi lehvimas roheline lipp ja vesi ka selline, et no tasub proovida. Kauksi rannas on hetkel siis, on tegelikult kella 4 seisuga mõõdetud 18 graadi veesooja, 19 graadi vesi soe Vanamõise järves, ka seal lehvib roheline lipp ning Riiska järves roheline lipp. Ka Võrukuubia järves on päris tore, 20 graadi veesooja, roheline lipp lehvib ja Tamulärves on vesi hetkeseisuga küll siin üle Eesti kõige soojem. 22 graadi.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Täpselt veerand tundi on jäänud kella 6 uudisteni ja siis läheb edasi juba tantsuõhtu. Ja no lõppude lõpuks on nüüdseks läbi saanud ka meie jaaniaja helimüsteeriumi mäng läbi 2 nädala 12 päeva mäng kestis ja tänane võitja on ka selgunud. No tänane õige vastus oli ja see oli väga paljudes sõnumites sees ka smuuti valmistamine. Konkreetselt siis siin meie heliklipis läksid sinna smuuti sisse maasikad, banaan ja mahl, noh loomulikult siis blenderdamist ja smuuti välja valamist. Ja õiged vastuseid oli palju. No ja katsumist täna see võitja ka kätte saada.
16: Ja Leila kuuleb.

0: tere Eelistel raadiost . siin reede õhtu käes juba noh , natukene tülitan siin , aga mul on häid uudiseid ka .
1: nii ,
0: aga kõigepealt küsimus . mis te kirjutasite tänasesse SMS-i meie jaaniaja helimüsteeriumi mängus ?
1: minule tundus smuuti valmistamise tegemine .
0: ahah , mis te tavaliselt panete smuuti sisse ?
1: külmutatud marju sügav külmast kindlasti , banaani .
0: No ja edasi .
1: jah .
0: edasi nõuab tehniline värk , eks ole .
1: jah , just .
0: see on täiesti õige vastus ja
1: super.
0: Palju õnne , te olete meie tänane võitja . ma ei kuule publikult rekkamas , eks ole .
1: ma olen terve nädal aega kirjutanud teile .
0: olete , mitu sõnumit olete saatnud , ei julge kokku lugeda või ?
1: ei , iga päev ühe ikka , mõistuse piires , aga .
0: mõistlusi , mõistlikult , sest noh , lotoga on ka nii , et ei ole mõtet neid pileteid väga palju osta , on ju , aga pileti ostma peab , on ju , see on täpselt nii . kuulge , olete ikka selline grillija inimene ka ja lihad , vorstid teile kõik sobivad , meeldivad , jah ?
1: väga hästi no, , täna just toimetasime nii , et kõik on grillitud , nüüd võiks uut tulla küll .
0: tuleb peale . ma ei oska teile täpselt lubada , millal te oma auhinna kätte saate , aga barbeque õuna grillribi , piprasteik seakaela karbonaadist , tomatiäädikas šašlõkk kaelakarbonaadis , pluss veel jalapeenad cheddariga , toorvorstid ja see ei ole üldse mitte kõik veel . vot nii .
1: väga super , väga
0: tore , teil saavad toredad jaanid olema .
1: väga tore kuulda , aitäh .
0: aga muud midagi , soovin teile ilusat jaaniaega ja oleks ikka tore ilm ja on ju , ega muud midagi .
1: ja me väga loodame seda , just .
0: teeme nii , tšauki siit .
1: ja hästi , ja tšau .
0: nii läks meie jaaniaja helimüsteerium . Päris jaanipäeval on ka meil üks mäng . Lähemalt , no näiteks kõige lihtsam lugeda võib-olla Elmari Facebooki lehelt uurige välja , mis seal täpselt toimumas on ja võimalus võita endale selline uus kaasaegne digitaalraadio . vot nii , jaanipäevani on esialgu veel aega , mina veel head jaanipäeva ei soovi , sest 23.4. need ju alles järgmine nädal . nii et esialgu head reede õhtut , veel paremat nädalavahetust , aga jaanipäeva laulu kuulame me nüüd küll

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevas pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
10: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
11: Teised ütlevad, lähme poodi, aga meie Keilas ütleme, lähme rõõmu. Juba 30 aastat on see maja meid hoidnud. Siit on saadud esimesed jäätised, tossud, kingitused ja ka lihtsalt hea tuju. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
12: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
13: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned... Pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
14: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
15: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
16: Täistund raadios Elmar.
17: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
18: Järvamaal oli raske liiklusõnnetus. Halduskohus otsustas, et erakonnad ei pea salkile raha maksma. Euroopa ajakirjanike föderatsioon taunib Eesti uut kriisiolukorra seadust. Leedu demineerimismeeskond on valmis siirduma Hormuusi väina. Öö tuleb sajuta, kohati on udu ja sooja 9-15 kraadi. Homme võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. Järvamaal oli raske liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel põrkasid Pärnu-Paide Rakvere maantee 102. kilomeetril kokku veok ja sõiduauto. Õnnetuses hukkus kaks inimest. Traagilise avarii täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tallinna halduskohus tühistas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutused, millega komisjon kohustas Reformierakonda, Eesti 200, Keskerakonda ja Sotsiaaldemokraatliku erakonda tagastama sihtasutusele liberaalne kodanik keelatud annetused. Ettekirjutuste kohaselt osutas Salk erakondadele tasuta teenust, mis hõlmas uuringu andmete jagamist ja nende alusel erakondade nõustamist. Kohtuhinnangul ei võtnud aga komisjon arvesse, et Salk tegi uuringu andmed suures osas kättesaadavaks ka teistele isikutele ja avalikusele. Seetõttu ei pruukinud tegemist olla varjatud või läbipaistmatu tegevusega. Kohus leidis, et ettekirjutus tuleb tühistada oluliste uurimis, ärakuulamis ja põhjendamispuuduste tõttu. Euroopa ajakirjanike föderatsioon taunis Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitseseadust. Äsja lõppenud üldkogul toetati ühehäälselt Eesti ajakirjanike liidu esitatud erakorralist seisukohavõttu, millega avaldati muret ajakirjandus- ja sõnavabaduse drastilist piiramist võimaldava seaduse mõju üle. Euroopa ajakirjanike föderatsioon kutsub Eesti võime üles seadust uuesti üle vaatama, tagamaks sõna- ja ajakirjandusvabaduse kaitsega kriisi erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikma süüdi tunnistamine Saarema laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab nüüd, et Rifk, Ledo ja Viikma peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo kaebab kohtu otsust edasi Euroopa inimõiguste kohtusse, kuna leiab, et see on ebaõiglane. Leedu mereväe demineerimismeeskond on valmis liituma operatsioonidega Hormuusi väinas. Kaitseväe teatel saab meeskonna käsu saamisel lähetada teele 10 päeva jooksul. Leedu spetsialistid osaleksid USA juhitaval rahvusvahelisel operatsioonil ja nende peamine ülesanne on tuvastada ja neutraliseerida meremiine ning teisi veealuseid lõhkeseadmeid. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Prantsuse võimud pidasid kinni Valgevene sündinud mehe, keda süüdistatakse Venemaa heaks luuramises. 48-aastane mees peeti kinni, kui ta filmis Prantsuse ja Ukraina relvajõude varustava ettevõtte drooni prototüüpi. Sisejulgeoleku teenistuse teatel saatis ta video edasi oma kontaktisikule Venemaal. Mehel esitati süüdistus informatsiooni edastamises võõrriigile ja kuritegelikus vandenõus. Prantsusmaal on see karistatav kuni 15-aastase vabaduse kaotusega.
19: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
20: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
21: Ilm on öösel, vähese pilvisusega vaid ööhakul Kagu-Eestis on oodata üksikuid sajuhooge. Pärast keskööd juba sajuta ilm. Kohati tekib öösel udu, sisemaal on tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga, rannikul edela lääne tuul vastu hommikut ka. Lõunatuul puhub 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 9-15 kraadi. Hommegi on ilm vähese pilvisusega, pärast lõunal Põhja-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Homme nii, et Lääne-Eestis puhub lõunakaare tuul, Ida-Eestis läänekaare tuul, tuule kiiruseks homme 2-8, puhangut iga 11 meetrit sekundis. Ja sooja homme 21-26, rannikul kohati kuni 17 kraadi.
22: Daamid ja härrad! Poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
23: 5, 4, 3, 2, 1.
22: Elmari tantsuõhtu .

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
3: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi Maxi marketitest ja konsumitest. Rakvere grilllihad Coopi kaardiga miinus 25% ja Pagarini tordid ja koogid alates miinus 30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
4: Hõrgud grilllihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
8: Maal on õhku maal.
9: Tulge võimlemispeole.
10: Just, ära ja ilma selle suve vingeimast staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
11: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
12: Elmari tantsuõhtu.
13: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Sünn!
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess, vau! Wow!
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
4: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
10: Sea avaliha kondita.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: olutta.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega. Meistrikabanois, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
8: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
9: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Elmari tantsuõhtu hitid on

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Teised ütlevad, lähme poodi, aga meie Keilas ütleme, lähme rõõmu. Juba 30 aastat on see maja meid hoidnud. Siit on saadud esimesed jäätised, tossud, kingitused ja ka lihtsalt hea tuju. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul.
7: Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid. Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . Karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk . 600 grammi , 3 eurot ja 99 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon , 0,5 liitrit , 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee .
3: kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest . ära jää vaeseks , meil kõigil juhtub . kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
4: teised ütlevad , lähme poodi , aga meie Keilas ütleme , lähme rõõmu . juba 30 aastat on see maja meid hoidnud . siit on saadud esimesed jäätised , tossud , kingitused ja ka lihtsalt hea tuju . Rõõmu Kaubamaja . Keila oma .
5: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit , 79 senti ja rukkinäki leivad Ruissipsi 150 grammi , 1,99 Rimi , tark valik .
6: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu , Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic . info ja piletid kiirendussport.ee .
7: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on , siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
8: parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu . Peipsi ääre soolakurk . mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist , Tartu ja Tallinna Kaubamajast , Coopi kauplustest ja mujalt . Peipsi ääre värske soolakurk , seda peab proovima .
9: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
10: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee / stipendium .

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Elmari tantsuõhtu . suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Kõige tantsulisem muusikavalik. Daamid ja härrad. Poisid ja tüdrukud. Nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
2: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu. Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
7: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
8: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Suurema jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Suurema jaanituli 23. juunil Kuressaares.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale! Hoiame elu! Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. 21. juunil.
0: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Marii tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: tähelepanu , kodusisustajad , ainult juunis , ainult Alandekos . kõik vaibad , põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi , vaiba ja lauanõude järele . alandeko.ee
1: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia . Tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid piletikeskusest .
2: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . kaks lava , Tivoli , lasteala ja suur toidutänav . suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris . Rae valla jaanituli on kõigile tasuta .
3: kas tuled paadiga , rattaga , autoga või jala ? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele . sind ootab päev täis maitseid , kohtumisi , avastamist ja mõnusat Peipsiäärset olemist . pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee . infolevikut toetab Peipsi vereprogramm .
4: parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu . Peipsiääre soolakurk . Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist , Tartu ja Tallinna kaubamajast , Coopi kauplustest ja mujalt . Peipsiääre värske soolakurk , seda peab proovima .

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale! Hoiame elu Võrumaal! Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
5: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
0: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
0: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
6: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. Nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
1: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
5: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspillid ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
7: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Elmari tantsuõhtu .
2: suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Tuo kuus.
1: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Dan Juni. Melanie C, Dieter Bolan, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
3: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sööd, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

0: Marii tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmüüd, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure või? Ma olen kogu aeg hädas sellega. No, lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
1: Ja,
2: juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest et, ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma ei lusa juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina söön.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad ja, nüüd panna ole kotseetris laulma
2: ja,
4: või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: On väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.